0: tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

kesän parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiönsaaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Oi.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Radiorock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle. Ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillan kainalohiette hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Nykykyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10:00. Radio Rock.

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yritys

0: lainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kovat pailut.
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puhiloon.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Radiorock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
12: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
13: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
14: Mitä tapahtui?
15: Lappari meni rikki.
16: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
17: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
18: K-auto. Miten voin auttaa?
19: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
18: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
19: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
21: K-marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-marketista, oman kylän kaupasta.
22: Tunteiden paloa mailaparressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Kasarirokin puolesta taistelee myös Olli Herman Radiorokin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piirrossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vain joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
1: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
8: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysreä.

0: rehu.
1: Joo, paljonko?
0: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin,
2: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan.

0: missä vaan Koslassa.
1: Näin on. Näin on.
0: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä, ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
13: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
12: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
14: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
17: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
16: Mitä siinä sitten oikein kävi?
17: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
16: Kiitos.
18: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meininkiin.

0: kesästä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Ai, onks puranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
17: Hei, noita grilliin.
16: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
17: Nyt on makeempaa.
16: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Moro, mitä äijä?
20: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
19: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
20: Jahas. No, mikäs tää on?
19: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
20: Pizzaa?
19: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
20: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
19: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
21: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa.
22: Bilteema.
0: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

lisää parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12-3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herman.

0: 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €9.99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: No, huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaan.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
2: Autoveks.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballaadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle. Ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Marabulla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä äänä.
17: Ei ole.
19: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
4: Hei, noita grilliin.
3: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään. On paras paikka päällä maan.
2: Isi.
3: Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Asko Sedän vieras aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin!
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä.
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
5: Rock. Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballaadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä?
1: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Moi!
10: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
4: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
3: Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Rockslovareista isoimmat. Rokin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makuupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballaadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi valinta.

0: Marabou-suklaalevyt. Kortilla 799 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €9.99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
5: Mahtavaa ja kesäistä lauantai-iltapäivää Radio Rockilta. Kello on tullut 3, joka tarkoittaa rakkaudesta lajiin -ohjelmaa. Tänään vieraana on rumpali Valtteri Väyrynen, joka tunnetaan tällä hetkellä Opetin rumpalina. Sitä ennen ehti soittaa muun muassa sellaisissa bändeissä kuin Paradise Lost ja Valenfire. Viimeksi hänet nähtiin Suomessa Karkassin rumpupallilla, mutta miten tähän pisteeseen on päädytty, niin ruvetaan avaamaan tätä vyyhtiä Billy Idolin jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraaksi on saapunut rumpali Valtteri Väyrynen. Ja tällä hetkellä siis, onko nyt näin, että on keikkatauko ensimmäistä kertaa, siis ties kuinka pitkä aika?
2: Joo, tämä on ollut yllättävän kiireinen kevät, että nyt tosta tämä toukokuu ihan tyhjää tässä. Ehtii vähän latailla akkuja ennen festarikesää.
1: Viimeksi kun me nähtiin sut Helsingissä soittamassa, niin olit Karkassin rumpupallilla. Mites tässä näin pääsi käymään?
2: Niitten rumpali, joka on myös hyvä frendi, niin laittoi viestiä, sit, oliko se nyt pari viikkoa aikaa, ennen kuin mun piti hypätä puikkoihin, että olisinko mä voinut tuurata suurimman osan tuosta rundista, kun sillä oli perhepiirissä tämmöinen vakava sairastuminen, että hän ei sitten halunnut koko rundia soittaa itse ja halusi olla siellä niin kuin perheestä huolehtimassa, niin minähän sitten tietenkin suostuin tähän ja oli tietenkin tosi suuri kunniatehtävä ja silleen niin kuin itselle Henkko tietenkin iso juttu, että Karkassin niin kuin parissa on silleen kasvanut ja soitellut niiden biisejä mukana muutenkin nuorempana,
1: niin
2: oli tietenkin ihan mahtavaa sitten päästä oikeasti soittamaan näitä biisejä.
1: Kauan sulla menee, että kun mietitään, nyt on tuommoinen siis semmoinen slotti, että ei nyt tarvinnut 1,5 tuntia paukuttaa, mutta kauan sinne menee, että ottaa tuommoisen keikkasetin haltuun?
2: No se on vähän, että miten paljon aikaa annetaan.
1: Niin kauan menee kuin on.
2: Niin, kyllä. Kyllä mä niinku itse pidän tuota 2 viikkoa ihan silleen ruhtinaallisena aikana, että siinä kuitenkin ehti ottaa ihan hyvin haltuun ja ei niinku ollut sen puolesta painetta, mutta sitten niin on nyt tullut niinku päivänkin varoitusajalla joskus.
1: Niin, no, muistaakseni ainakin joku Amorphis-keikka taisi olla tällainen. Miten se henkisesti menee, että kun sulla on aikaa se vuorokausi ja nyt pitäisi nämä biisit sit osata soittaa, niin vissiin on syytä pitää pää kylmänä?
2: Joo, ei siinä oikein muu auta kuin että keskittyy vaan ja ainoastaan siihen. Ja en mä tee biisi kerrallaan, osa kerrallaan ja sitten mä niinku yritän mahdollisimman paljon aina kuunnella vaan ennen kuin tavallaan edes niin kuin alkaa miettimään sitä niin kuin biisin varsinaista opettelua, että kuuntelee eka sen matskun ja sit pikkuhiljaa alkaa niin kuin pienissä osissa purkamaan sitä.
1: ja ei muuta kuin menoksi.
2: Toivoa parasta.
1: Mutta miltä se tuntuu sitten hypätä tällaiseen kelkkaan, että kun puhutaan jostain Karkassista, jolla on kuitenkin älyttömän pitkä historia takana ja he on tuntenut toisensa ikuisuuden, niin kuinka sulavaa tuollaiseen porukkaan on sitten hypätä?
2: No siis tuolleen henkilökemia tasolla tosi niinku easyä, että olen niinku nekin tuntenut sillain hyvän päivän tuttuna niinku toistakymmentä vuotta.
1: Niin.
2: Ja tietenkin brittihumori on tullut
1: sattuneesta syystä tutuksi.
2: Mutta onhan tietenkin siis kaikissa bändeissä aina erilaista, niinku just ihan soitanollisestikin tossakin oli silleen, että ei soitettu klikkiä eikä ollut mitään taustanohjaa tai muuta, että vaan piti niinku kaikki tempovaihdokset ja biisien niinku vaihdokset tollaset niinku katsoa tosi tarkkaan etukäteen niinku live-pätkistä ja näin, mutta joo, yllättävän niinku silleen hyvin sen rullasi ihan alusta asti.
1: Rumpali Valtteri Väyrynen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja aloitetaan musiikillisesti Opethin uusimmalta albumilta löytyvästä kappaleesta. Tämä on Paragraph 3.

0: yhdestä lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, sun ensimmäinen semmoinen bändi, mistä maailmanlaajuisestikin tiedettiin, oli Greg McIntoshin johtama Valenfire, mutta miten kaikki silloin alun perin meni? Miten päädyit siihen poppooseen?
2: Mä näin, Valenfyrellä oli, ihan taisi Facebookissa olla niin kuin ilmoitus, että he etsivät uutta live-rumpalia. Ja ihan tämmöinen niin kuin julkinen haku tavallaan, että pyysivät soittamaan tai laittamaan videon, niin kuin oliko kolmesta heidän biisistä. Ja sitten heti kun mä näin sen ilmoituksen, niin mä olin kyllä saman tien, että tämä on nyt niin kuin pakko hoitaa itselle. Että se oli niin jotenkin niin kuin musiikillisesti lähellä sydäntä ja sitten sellaista, mitä oikeasti halusi soittaa. Ja tiesin, että on paljon keikkoja tulossa. Mm. Eikä siihen mennessä ollut tullut itselle mitään sellaista niin kuin vakkaribändiä, kenenkään pääsisi rundaamaan. Niin sitten kuvasin vaan niin kuin tosi nopeasti, niin kuin otin ne biisit haltuun ja sitten kuvasin videot niistä ja laitoin sitten Gregille sähköpostia, että olisin tosi kiinnostunut. Ja sitten menikö sitten pari päivää ehkä aikaa, niin tuli jo vastaus, että he voisivat olla myös kiinnostuneita, että pääsisinkö treeneihin joskus niin kuin seuraavan kuun.
1: Mutta silleen aika nopeasti.
2: Niin, joo, ei siinä mennyt kauhean pitkään, kun sitten tavattiinkin Briteissä jo treeneissä ekaa kertaa ja sitten siitä rundille suoraan ja
1: näin. Se on aika sille syvään päätyyn aika nopeasti, niin oliko yhtään kulttuurisokkia?
2: No ehkä siinä vaiheessa joo, koska ei tavallaan, en puhunut englantia mitenkään kauhean sujuvasti, että ymmärsin tietenkin kaiken, mutta sitten just tolleen, että hyppää niinku suoraan natiivien kanssa, jotka puhuu vielä aika vahvalla aksentilla. Eikä siinä vaiheessa ollut vielä niinku tämä brittisarkasmi ja huumori ehkä niin silleen niinku tuttua. Niin, olisi ehkä aluksi niin hämmentävää, mutta aika nopeasti siihen tottui. Ja sitten tietenkin vuosien aikana ehkä just englantikin kehittyi paremmaksi.
1: Mm. Nykyään kun katsoo näitä, että miten esimerkiksi jotkut rumpalit on löytynyt niihin bändeihin, niin on ollut tällaisten niin kuin erilaisten ihan vaikka YouTube-videoiden kautta. Onko sulla tällaista nettivideotaustaa?
2: Joo, no sitähän tämä niin kuin oma ura tavallaan on lähtenyt. Alun perin mä olen sinne laittanut just jotain niin kuin rumpukovereita sellaista biisestä, mitä tykkäs soittaa ja otti silleen just haasteena niin kuin haltuun eri bändien, eri niin kuin lempibändien biisejä ja sitten kuvasi niistä videoita ja sitten niin kuin pikkuhiljaa ehkä alkoi maine niin kuin kirimään ympäri nettiä ja sitten just nämä bändit, kenen biisejä soitti, niin kuin nekin huomioi sen just somessa ja sitten alkoi saada pikkuhiljaa sitä niin kuin nimeä sitä kautta.
1: Onko se siis kannattavaa, että sanotaan, että tuolla on nyt jotain semmoisia nuoria rumpaleita tai miksei vanhempiakin, jotka on omasta mielestä aika hyviä, mutta ei ehkä osta bändiä, niin että ilmeisesti se on ihan niin kuin järkevää hommaa.
2: On siis, kyllä se on varmaan ehkä merkittävimpiä väyliä nykyisin, niin kuin nykymaailmassa saada sitä niin kuin tunnettavuutta ja sitten luoda niitä kontakteja, mutta sitten toisaalta kääntöpuolena nykyisin versus ehkä sinne 15-20 vuoden taakse, kun itse alkoi niitä tekemään, niin toki sitä tarjontaa on niin paljon
1: niin.
2: Ja sitten on niin kauheat vaatimukset, pitää olla hyvää laatusta niin kuin soundillisesti ja kuvallisesti, että sitten itse siihen aikaan kuvasi vaan jollain kännykkäkameralla niin kuin sen aikaisella Nokialla, missä oli niin kuin ihan paska äänenlaatu ja näin.
1: Niin.
2: Nykyisin jos tekisi silleen, niin ei varmaan erottuisi kauhean.
1: Niin, niin nyt kaikilla on joku kauheat kotistudiot siellä, että tällä lähtee. Noin rumpalina, niin kuinka paljon sua kiinnostaa muiden tekemät rumpuvideot?
2: Kyllä niitä tulee jonkun verran tsekkailtua, että nykyisin ehkä ei enää niin paljon, mutta kyllä aina jos huomaa jossain fiidissä niin kuin jotain suosikki rumpaleita, videoita tai niinku live-pätkiä, niin kyllä ne tulee tsekattua.
1: Mm. Valtteri Väyrynen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua katkon ja The Offspringin jälkeen.
0: Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12-3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herman.
3: Radio
0: Rock.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puhiloon.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä äänä.
6: Ei ole.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Valtteri Väyrynen, Valenfirista siirryit Paradise Lostiin ja nyt soitat Opetissa, niin mitä Opet antaa, jota et välttämättä sitten olisi löytänyt Paradise Lostista?
2: No kyllä se on musiikillisesti itselle tavallaan ihan kaikki, mitä mä haluan ja on aina halunnut tehdä, että siinä pääsee soittamaan niin monen tyyppistä niin kuin musiikkia, että ihan niin kuin rankimmista niin kuin just tuplabasareista ja blastbeateista niin kuin sit, sudeilla soittamiseen niin kuin balladeja ja kaikkea tuollaista, että ihan kaikkea mahdollista, mitä tavallaan itse haluaa soittaa.
1: Mm. Miten se sitten taas vastaavasti ruotsalaisten kelkkaan hyppääminen, niin kauan siinä menee siinä semmoisessa tutustumisajassa tai vähän semmoisessa niin kuin kokeiluvaiheessa ennen kuin oikeasti on sellainen kotosaulo jossain porukassa?
2: No aika nopeasti kyllä tuossa, että ne otti tosi sille lämpimästi ja hyvin vastaan. Et me treenattiin ennen ekaa rundia varmaan semmoinen ehkä viikon päivät. Niin siinä kyllä niin kuin huomasi hyvin nopeasti, että tultiin tosi hyvin juttuun ja sitten just musiikillisesti oli niin kuin tosi helppo soittaa kimpassa. Ja se kyllä alkoi rullaamaan jotenkin tosi kivasti ihan alusta asti. Ja toki siinäkin oli silleen, että jonkun verran tunnettiin jo ennen bändiin liittymistä, mutta on se tietenkin eri asia sitten oikeasti niin kuin viettää 24-7
1: niin jossain katakombeissa.
2: Kyllä.
1: Tässä on vuosien varrella tapahtunut kaikenlaista, oot päässyt soittamaan älyttömän isoja keikkoja, tapaamaan todennäköisesti suurimman osan sun sit taas niin kuin ehkä idoleista, niin tottuuko siihen, tuleeko vielä sellaisia oloja aina välillä, että no hitto, onhan tämä aika siistiä?
2: Siis toki tottuu silleen, että kun jos nyt kesästä toiseen soittelee niin kuin festareita ympäri Eurooppaa, niin kyllähän siellä niin kuin tosi paljon sit törmää idoleihin ja sit osaa niin kuin, pääsee tutustumaan paremmin ja näin. Mutta on tietenkin sit välillä edelleen sellaisia hetkiä, että niin kuin vähän saa silleen nipistellä itse, että mitä täällä niin kuin tapahtuu. Mutta et, joo, sekä että.
1: Mitkä on ne ominaisuudet, jotka tekee susta niin halutun rumpalin kuin mitä tässä nyt on huomattu? Eli mikä tekee susta hyvän rumpalin? Aina yhtä helppoa vastata tällaisiin.
2: En mä tiedä, ehkä... No mä sanoisin, että just se, että mulla on sille aika helppo omaksua kaikenlaista materiaalia niin kuin just sille aika pian tai just lyhyellä varoitusajalla ja silleen, että en ole niin kuin metallirumpalina rajoittunut vaan niin kuin yhteen tiettyyn tyylilajiin, että soittaisin vaikka pelkästään nopeasti tai pelkästään kovaa, että olen silleen pyrkinyt aina soittamaan tosi niin kuin monen tyyppistä musiikkia ja sit, niin ehkä semmoinen monipuolisuus ja semmoinen mukautuminen on niin kuin ehkä parhaita puolia niin soitannollisesti kuin sit niin kuin ehkä ihmisenäkin, että tuun kyllä tosi hyvin toimeen niin kuin monessa erityyppisessä porukassa.
1: Valtteri Väyrysen ensimmäisiin kappalevalintoihin päästään ihan hetken kuluttua. Sitä ennen Nightwish ja Alpenglow.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, miten tähän sitten on päädytty, niin Dimmu Borgirin Morning Palace on klassikkoalbumi, mutta minkälainen...
2: Biisi.
1: Niin, minkälainen suhde sulla on tähän?
2: No, en muista tarkkaa hetkeä tai vuotta, milloin mä oon ensimmäisen kerran tämän kuullut, mutta on ollut tosi junnu, että varmaan tyyli ekalla luokalla tai jotain. Ja muistan, niin kuin, että sieltä niin kuin tämän biisin kuulemisesta, tämän, tietenkin koko tämä levy, miltä tämä löytyy, niin se on toiminut sellaisena porttina sit, niin kuin kaiken tyyppiseen tommoseen, niin kuin äärimmäisen pään niin kuin metalli. Mm. Et sitä kautta on sit tullut niin kuin tosi monta muuta niin kuin bändiä ja sit on halunnut kaivaa niin kuin syvemmälle just vaikka black metallia tommoseen, että se oli kyllä ihan ensimmäisiä sellaisia niin kuin ton tyylilajin niin kuin biisejä, että mitkä oikeasti teki tosi sille syvän vaikutuksen ja ton ikäisenä varsinkin, että kun ei ollut tietoa mistään niin kuin sen kummemmin vaikka rajuumista bändeistä tai näin, että
1: niin.
2: Eikä siis tiedostan täysin, että tohonkin aikaan jo Dimmu on ollut ehkä niin kuin tiettyjen trueäjien mielestä ei niin,
1: niin.
2: Niin uskottava bändi, mutta itsellä ei tietenkään tohon aikaan ollut mitään tietoa tommosesta, vaan niin kuin siinä puhutteli pelkästään se musiikki.
1: Oliko sulla silloin, tai oliko helppo löytää semmoisia samanhenkisiä kavereita, jotka jakoivat tämän samanlaisen kiinnostuksen?
2: No aika vähän itse asiassa, että sieltä mistä mä oon kotoisin, Puolanka-niminen tosi pieni tuppukylä, niin ei siellä kyllä kauhean montaa ollut, että sinänsä aika yksinäistä. Että ei varsinkaan koulussa ollut kyllä ketään kavereita, jotka niinku dikkas mistään metallista. Sitten myöhemmin ehkä, ja sitten mua ärsyttikin ehkä vähän myöhemmin silleen, että nytkö se on sitten kuulija.
1: Jaa, että nyt se rupeaa kelpaamaan, niin, mutta ei kyllä. Silloin. Onko sulla näitä tämmöisiä traumaattisia koulun levyraatityyppisiä asioita, että kaikki muuttuu jotain Britney Spearsia ja sulla on Dimmua?
2: Joo, ehdottomasti.
1: Klassikkotilanteita.
2: Kyllä.
1: Valtteri Väyrynen puhui tässä ensimmäisenä Dimmu Borgirin Morning Palace-nimisestä albumista. Nimi biisi luvassa katkon jälkeen.
0: Radio Rock.
3: 100%
0: rock.
3: Radio
0: rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi-nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: se ajatus sitten lähti?
1: Valtteri Väyrynen, ruotsalaisyhtiö Katatonia, kuullaan kohta, mutta heihin oot mitä ilmeisimmin myös tutustunut tässä niin kuin, aika hyvin vuosien varrella.
2: Joo, siis no tämä, minkä mä nyt valitsin tähän The Great Cold Distance-levyä ensinnäkin, tietenkin tosi vaikea kysymys, että jos niin kuin, pitäisi vaikka valita Autiosaarelle yksi ainoa levy, mikä saat ottaa mukaan, niin tietenkin vaihtoehtoja on monia, mutta sitten tämä on ehkä kuitenkin lopulta sellainen, minkä pystyy ihan milloin vaan laittamaan soimaan, ja on niin kuin kuunnellut aivan loputtomiin, mutta edelleen niin kuin, aina vaan niin kuin toimii. Sitten Katatonia on silleen niin kuin ehkä mun, tai ees ehkä vaan onkin, niin siis ihan all time suosikkibändejä. Ja sitten tosiaan myöhemmin ollaan tutustuttu niin kuin tuossa vuosien varrella paremmin, ja nykyisin ollaan tosi hyviä frendejä, ja ollaan rundattu kimpassa ja näin, että
1: kun miettii, että mitä sanoit tuosta dimmusta, että silloin tuli just se, että rupeaa hakemaan kaikkea tosi äärimmäistä ja Katatoniasta varsinaisesti menee ihan siihen kategoriaan, niin missä kohtaa tämä sitten löysi tiensä sun levyhyllyyn?
2: Oikeastaan silloin ilmestymisvuonna, parikymmentä vuotta sitten. Taisi radiossa kuulla jopa aikaa kertaa. Ehkä just tämänkin levyn kautta sitten on löytynyt niin kuin muuta tämän tyyppistä musiikkia, niin kuin vähän tällaista prokempaa ja niin kuin tuommoista niin kuin dynaamisempaa. Että tämä on kyllä tosi iso osa elämää, tämä levy. Ja, niin siis, niin kuin sanottua, niin Autiosaarelle ottaisin nimenomaan tänne levy.
1: Kyllä. Valtteri Väyrysen Aution saaren levy on siis Katatonian The Great Cold Distance. Tämä on sieltä kappale My Twin.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, kyllähän Nick ja Greg, herrat Paradise Lostista, on ensinnäkin heidän kanssaan. Olet varmaan viettänyt aika monta tuntia tässä viimeisten vuosien aikana, mutta oletan, että on ollut aika käänteen tekeviä tuttavuuksia.
2: No joo, Greg, ehdottomasti siinä mielessä, että se oli ensimmäinen, joka otti mut tolleen ihan tavallaan pystymettästä niinku tolleen niinku aktiivisesti rundaavaan bändiin edes mua niinku tapaamatta. Ja sit kun miettii, että mitä kaikkea muuta juttuja on tullut sen niinku jälkeen ja sitä kautta, niin on kyllä ikuisesti Gregille siitä kiitollinen, ja että ei mitenkään voi kiistää hänen vaikutusta niinku mun uralla. Että Wallenfyrestä eka Paradise Lostiin ja sitten Paradise Lostin kautta niinku Bloodbathiin ja sitä kautta sitten opettiin. Ja esimerkiksi Karkassikin tyypit mä oon tavannut Gregin kautta alun perin.
1: No niin.
2: Ja sitten taas Nick on silloin kun liityin just Paradise Lostiin, niin hyvin pian niinku tultiin tosi hyvin juttuun, ja sitten siitä alkoi semmoinen niinku sellainen tosi niin kuin syvä ystävyys, että ollaan edelleenkin tänäkin päivänä, vaikka enää soiteta samassa bändissä, niin melkein joka päivä yhteyksissä. Ja se on sellainen niin kuin mentori kanssa, että tavallaan voi puhua aina ihan mistä vaan ja kysyä neuvoa ja näin. Että on tosi tärkeä tyyppi elämässä.
1: Ja ilmeisesti kyllä toi niin kuin brittiläinen ja suomalainen huumorintaju sitten jollain asteella menee yhteen.
2: Joo, kyllä se yllättävänkin lähellä on toisia, että mitä mustempaa,
1: niin aina parempi.
2: Kyllä.
1: Valtteri Väyrynen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana, ja tässä puhuttiin Paradise Lost -kaksikosta, eli Nick Holmesista ja Greg McIntoshista. Tuoreita uutisia luvassa tähän väliin katkon jälkeen, mutta kyllähän sitä Paradise Lostiakin on soitettava. Sieltä tulossa kappale Ghosts.
3: Radio Rock.
0: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo. Paljonko?
4: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
0: Ilta-Sanomien uutiset. SDP ja vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman sai eilen jatkokauden ilman vastaehdokkaita. Puoluesihteeriksi jatkokaudelle valittiin tänään Mikkel Näkkäläjärvi ainoana ehdokkaana. Vihreät on puoluekokouksessaan äänestänyt kannastaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa vihreiden ja SDP:n puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi. Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Leonkadulle ennen 9 eilisiltana. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta ja levisi nopeasti talon katolle. Vesivahingot tulevat olemaan mittavat koko rakennuksessa. Ylimpien kerrosten huoneistot kärsivät myös savuvahingoista. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjus- ja drooni-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestari Vitali Klitskon mukaan useita asuinrakennuksia ja 2 koulua on vaurioitunut. Iskuissa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Puolassa ilmavoimat on aktivoitu maan ilmatilassa Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Ilmavoimat suojelee Puolan ilmatilaa, erityisesti Puolan ja Ukrainan raja-alueilla. Tähän mennessä ei ole raportoitu, että Puolaan olisi pudonnut ohjuksia tai niiden osia.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa

0: Sää poutaantuu ja osin selkenee.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista. Rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.
2: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
3: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on siis Valtteri Väyrynen, ja hän tuossa puhui Paradise Lost -miekkosista, joten tässä yhtyeeltä kappale Ghosts.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, tuossa sivuttiinkin jo vähän katatoniaa, mutta siis Jonas Renkse.
2: Joo, alun perin tietenkin tullut tutuksi silleen niin kuin biisin kirjoittajana ja muusikkana, että silloin kun ei vielä tuntenut häntä, niin tietenkin ihailin tosi paljon biisinkirjoitustaitoja

0: opetissa tänä päivänä, koska Mikael oli kysynyt Juunakselta, että kannattaako toi tyyppi ottaa.
1: Nyt voi kertoa kaikki kauhutarinat heti kättelyssä, niin siitä sitä sitten. Oliko se muuten kuinka helppo tai vaikea päätös, että jos opet etsi rumpalia, että haluat sen pestin?
0: Oli se kyllä tosi selkeä, että kyllä mä siitä kuulin jo vähän etupeltoon huhuja, että voisi tällainen puhelu tulla jossain kohtaa ja ehkä sitten itsekin lietsoin sitä kautta rantaa, että on kyllä niin kuin silleen tosi kiinnostunut. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se oikeasti tuli se puhelin, totta kai oli vaikea juttu jättää edellinen bändi taakse, koska oli jotenkin niin pitkään viettänyt siinä aikaa ja tullut tosi niin kuin tärkeäksi osaksi elämää se bändi, niin ei se Paradisosta lähteminen tietenkään ollut mikään kiva juttu, mutta oli se silleen kumminkin aika selkeä niin kuin uran kannalta, että tämä nyt kannattaa ehkä hoitaa näin. Ja.
1: Niin, tämä on kortti, mikä kannattaa kääntää.
0: Kyllä.
1: Valtteri Väyrynen on lauantain vieraana ja tässä puhuttiin Jonas Renksestä. Katatonia tuossa hetki sitten soitettiinkin, mutta hetken kuluttua puhutaan eräästä leffasta, jonka suomennos on ehkä vähän aiheuttanut närää, mistä on kysymys, niin siitä lisää Bon Jovin ja Linkin Parkin jälkeen.

0: pesemä taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
1: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvin kyssäreet.
0: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, klassikkoelokuvia on myös Rita Hayworth avainpakoon, joka on täysin käsittämätön suomennus.
2: Joo, siis kuka ikinä keksi ton käännöksen, niin siitä saa selkäsaunan, koska siinähän paljastetaan loppuratkaisu tuossa nimessä.
1: Nimenomaan, että silleen, mitä?
2: Jep, mutta ihan siis, en mä tiedä, aina jos joku kysyy suosikkileffaa, niin jostain syystä tämä tulee ensimmäisenä mieleen. Mm. Et on varmasti muitakin tai jopa parempiakin, mutta tämä jostain syystä kyllä aina kun se tulee vaikka telkkarista, niin tulee kyllä katsottua. Ja tykkään muutenkin ehkä jopa enemmän näistä niin kuin Kingin kirjoihin perustuvista niin kuin draama-leffoista kuin sitten noista kauhuista. Toki nekin kolahtaa tosi kovaa, mutta sit just vaikka tämä Rita Hayworth ja Stand By Me ja Vihreä maili esimerkiksi.
1: Joo, joka on siis myös aivan loistava. Miten muuten sillä, kun siinä kohtaa, kun rupesi toi tuommoinen raskaampi ja tummempi musiikki iskemään, niin tuliko samaan myös esimerkiksi just kauhuleffat?
2: No joo, aika lailla. Et nykyisin just ei tule ehkä niin kauhean paljon katsottua mitään varsinkaan yliluonnollisia juttuja, mutta siihen aikaan niin kuin penskana ne kulki aika

0: käsi kädessä just ton niinku metallimusan kanssa. Mm. Että mitä niinku rajumpia leffoja, Hellraiser ja sun muita. niin sitä enemmän ne tietenkin kiinnosti. Sitten yöllä sai pelätä kuollakseen painajaisia.
1: No ei, kun tämänpä just pakko katsoa, mutta sitten ei kuitenkaan yhtään, ei järkevää katsoa.
0: Kyllä.
1: Valtteri Väyrynen tässä puhui Rita Hayworth avainpakoon elokuvasta, jonka suomennos on tosiaan melko karmaiseva. Katkon jälkeen Rage Against the Machinein Killing in the Name, ja sitten puhutaan eräästä kauhuklassikkokirjasta.
2: Radio Rock.
3: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
10: Voinko me tulla mukaan, please?
9: Mitäs tarvitset?
10: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Valtteri Väyrynen kauhusta puheen ollen, niin Pet Sematary on kyllä klassikko sitä, sillä saralla.
2: Joo, tässä mä mietin ehkä enemmän tuota kirjaa, mistä on myöskin tehty hyvä leffa, mutta tämä on ehkä ensimmäinen Kingin kirja, minkä mä luin joskus varmaan 10-vuotiaana tai jotain, mutta tämä oli jotenkin tosi riipivä siihen aikaan. En ole varmaan lukenut sitä uudestaan sen jälkeen, mutta leffan nähnyt tosi monta kertaa sen jälkeen niin sit aikuisenakin, ja sekin kyllä kolahtaa edelleen, mutta tästä oikeastaan lähti semmoinen niin Stephen King-fanitus, että tuli ahmittua tosi monta kirjaa sen jälkeen. Et nykyisin ei ehkä niin romaaneja tullut luettua niin paljon, mutta jos miettii tälleen kokonaisvaltaisesti, että millainen tyyppi musta on muodostunut, niin kyllä Kingin kirjat on ollut silleen tosi iso osa sitä
1: niin
2: muksuna ja myöhemminkin.
1: Niin, eli nykyään ei välttämättä sit ihan samalla tavalla ole koko aikaa jotain kirjaa yöpöydällä odottamassa.
2: No ei, enemmän ehkä sitten tulee, jos mä kirjoja luen, niin enemmän kiinnostaa just sit elämäkerrat ja tollaset, että romaaneja ei oikeastaan.
1: Mikä on muuten siis sun mielestä paras, tai mikä on paras elämäkerta, mitä oot lukenut?
2: Toi on kyllä paha. Mitähän tuohon sanois? Mä tiedän, oliko nyt välttämättä silleen paras niinku kirja, mitä on kirjoitettu, mutta kiinnostavin tietenkin oli toi Peter Steelen elämänkerta. Et se nyt ei ollut mikään virallinen elämänkerta, mutta
1: niin
2: kuitenkin oli siinä aika paljon sellaista infoa, mistä ei ollut aiemmin tietoa. Että.
1: Joo, hän oli kai ehtinyt kaikenlaista.
2: Joo, kyllä.
1: Valtteri Väyrynen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja Pet Sematarysta tässä puhuttiin. No en malta olla laittamatta tätä kyseistä kappaletta.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, itse asiassa Peter Steelistä puheen ollen, niin New York. Miksi New York?
2: No, tämä oikeastaan tiivistää semmoisen, tai kiteyttää ehkä sellaisen niin kuin lapsuuden unelmoinnin, että pääsispä joskus niin kuin rundaamaan maailmaa ja näkemään eri paikkoja. Sit tietenkin New York joskus lapsena tai teininä tuntui ihan täysin saavuttamattomalle paikalle, että se on vaan niin kuin jossain leffoissa ja näin.
1: Mm.
2: Mutta sitten kun ekaa kertaa pääsi sinne soittaa niin kuin Wallenfyren kanssa, olisikohan 2014, ja se oli myöskin, niin kuin, tai olin ekaa kertaa niin kuin Euroopan ulkopuolella, niin kyllä se tuntui jotenkin ihan käsittämättömältä silleen, että rumpuja soittamalla pääsee
1: maailmalle.
2: Jep, ja se on sieltä asti ollut kyllä tosi niin kuin rakas ja mieleinen kaupunki, että on lukemattomia kertoja siellä tullut käytyä sen jälkeen lomalla ja sitten myöskin soittanut useita keikkoja, niin se on kyllä aina sellainen paikka, mihin on kiva palata. Ja, että aina kun on mahis vaikka just keikkojen niin kuin tiimoilta, niin yritän saada silleen, että on muutama päivä siellä sitten ihan aikaa tutkiskella.
1: Niin, että ehtii jotain muutakin kuin nähdä bäkkäreitä.
2: Joo, ja sitten se on myös sellainen kaupunki, että siellä on niin kuin joka ikinen kerta jotain uutta niin kuin nähtävää, että sitä ei oikeastaan voi kouluta silleen loppuun.
1: Silloin tietenkin ennen kuin olit missään oikeastaan bändissä ja niin kuin sanoit, että haaveilit sellaista kiertueelämästä, niin mikä siinä oli, tai onko se ollut sellaista, kun olit ajatellut sen olevan?
2: No tietenkin aika äkkiä silloin, sit kun alkoi rundaamaan, niin se tuli aika selväksi, että ei niin kuin keikkapäivinä esimerkiksi ole niin kauheasti aikaa nähdä mitään muuta kuin nimenomaan ne backerit ja, ja näin, mutta on se nyt muuten, jos miettii ihan vaikka tuota soittopuolta vaan, niin kyllä se on vastannut aika paljon sitä, mistä haaveilikin ja miksi sitä edelleen tekee. Että.
1: Niin. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieras on rumpali Valtteri Väyrynen. Hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänä, mistä on kyse, niin siitä lisää katkon ja Poets of the Fallin jälkeen.
0: Kasari Rockin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.
3: Radio
0: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ai ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
16: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
17: Legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen on tullut aika villin kortin ja Aleksi Laiho, te ehditte jonkin aikaa olla samassa bändissä.
2: Joo, reilu vuosi. Et lähinnä mä mietin Allua tässä enimmäkseen sillä kannalta, että mitä se on tuonut mun niinku, musiikillisen niinku, elämään ylipäätään. Et alun perin en mä tuntenut Allua loppujen lopuksi niin kauhean kauan, mutta et Bodomikin oli ihan niitä ensimmäisiä tosi suuria vaikuttajia bändejä, niinku, minkä kautta sit alko kiinnostaa soittaminen ylipäätään. Ja et oli tosi pitkään just silloin ihan pikku muksuna niin kuin lempibändiä. Ja on myös ensimmäinen bändi, mitä mä oon koskaan käynyt katsomassa livenä, muistaakseni 8-9-vuotiaana.
1: No niin, mites siinä näin kävi? Oliko just teidän porukat faneja?
2: Joo, kyllähän se sitä kautta on tullut.
1: Niin.
2: Ja mut sitten tietenkin myöhemmin, kun tuli tutustuttua Aleksiin ja sitten lopulta hän pyysi liittymään sen uuteen bändiin, niin olihan se sellainen tietyllä tapaa niin kuin ympyrä sulkeutuminen. Mm. Että vaikka nyt ei niin kauhean kauan ehditty soittaankaan yhdessä, niin on se sellainen juttu, minkä tulee aina kantamaan ja muistamaan niin kuin ylpeydellä. Että.
1: Mm.
2: Ja just mistä on ylpeä se... Mistä on ylpeä siinä mielessä, että voi vaikka sanoa, että soitin Allu viimeisellä keikalla.
1: Niin, totta.
2: Että maailmassa on 4 tyyppejä, jotka pystyy silleen sanoa.
1: Niin.
2: Mutta joo, siis, ja tietenkin Allun kuolema nyt on varmaan ehkä vaikea asia, mitä on käynyt läpi elämässä. Että kyllä se oli tosi monella tapaa niin kuin rankka juttu ja näin, mutta nykyisin sit pystyy muistelemaan jo silleen enemmän niin kuin lämmöllä koko niin, ihmistä ja
1: niin.
2: Tätä kuviota, mitä sitten päästiin niinku tekemään biisejä kimpassa ja soittamaan ne parit keikat ja näin, että tuntuisi hassulta jättää hänet mainitsematta.
1: Niin, jos muuten saisit missä tahansa olemassa olevassa bändissä soittaa rumpuja, niin mikä se olisi?
2: No kyllä se oikeastaan tällä hetkellä on toi opet, mutta jos pyydettäisiin vaikka tuuraamaan jonnekin rundille, tai yhdelle keikalle tai ihan mitä vaan, niin kyllä King Diamondin kanssa olisi edelleen siistiä päästä soittamaan.
1: Niin.
2: Tai Mercyful Fateen.
1: Niin, ja vaikka siis sanoitkin, että toi progekin on vähän kiinnostanut, niin miten esimerkiksi Rush?
2: En tiedä, se ei kyllä ehkä itseltä putoisi välttämättä.
1: Niin.
2: eikä myöskään ole ehkä niin tärkeä bändi henkilökohtaisesti, niin. Et en ole sitä siinä mielessä miettinyt, mutta... Mutta onhan niitä tietenkin, ja kyllä toi Karkaskin oli sellainen, että mitä nyt teillä ole tietenkään koskaan kelannut, että
1: niin.
2: Heidän kanssa päässä soittaa, mutta sitten kun tämä puhelu tuli, niin kyllä sekin on yksi niinku isompia kohokohtia ura aikana. Että.
1: Ja nyt kesäfestarit lähestyy kovaa vauhtia. Te olette esimerkiksi Helsingin Metal-festareilla Opetin kanssa, mutta kuinka kiireinen se kesä näyttäisi olevan?
2: Tämä on kyllä huomattavasti rauhallisempi kesä kuin vuosi sitten. Et meillä on kesäkuussa pari festaria. Taisi olla Espanjassa joku, en muista nimeä, ja sitten on Hellfest. Ja sitten heinäkuussa meillä on pari ihan omaa headliner-keikkaa, muun muassa Pompeissa, mitä ootan tosi innolla. Et se on tietenkin tosi legendaarinen venue, missä Pink Floyd soitti.
1: Niin.
2: 50 vuotta sitten tai jotain.
1: Ja heti perään.
2: Niin. Niin joo, se on kyllä yksi odotetumpia juttuja nyt tänä kesänä. Ja sit elokuussa pari festaria lisää. Oliko meillä Intia ja Etelä-Amerikka tulossa loppuvuodesta, mutta muuten aika silleen rauhallinen vuosi.
1: Kuulostaa hyvältä. Helsinki Metal-festareilla siis ihmiset. Valtteri Väyrynen, kiitos.
2: Kiitos paljon.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti.

0: Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Ilta-Sanomien uutiset. SDP ja vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sai eilen jatkokauden ilman vastaehdokkaita. Puoluesihteeriksi jatkokaudelle valittiin tänään Mikkel Näkkäläjärvi ainoana ehdokkaana. Vihreät on puoluekokouksessaan äänestänyt kannastaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa vihreiden ja SDP:n puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi. Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Leonkadulle ennen 9 eilisiltana. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta ja levisi nopeasti talon katolle. Vesivahingot tulevat olemaan mittavat koko rakennuksessa. Ylimpien kerrosten huoneistot kärsivät myös savuvahingoista. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjus- ja drooni-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestari Vitali Klitschkon mukaan useita asuinrakennuksia ja 2 koulua on vaurioitunut. Iskuissa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi hyökkäyksessään yhteensä 600 lennokkia ja 90 ohjusta. Puolassa ilmavoimat on aktivoitu maan ilmatilassa Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Tähän mennessä ei ole raportoitu, että Puolaan olisi pudonnut ohjuksia tai niiden osia.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
9: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
11: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: lauantaita 12-15. Toivottaa studiossa isäntänä häärivä, noin 3 tuntia täällä taajuudella kukkoileva Olli Herman, meikäläinen siis. Kiitoksia uutisiin. Tasatunnen näitä ihan oikeita uutisia tarjolla tästä eteenpäinkin tässä sunnuntaissa. Ja kyllä, 3-tuntinen musiikin erikoisohjelma on tämän virallinen titteli tämän ohjelman. Ja totta kai, koska entinen savolainen glamrockeri, nykyinen Manserokin sanansaattaja on juontamassa, niin kyllähän tässä varmasti musiikista puhutaan. Viihteellisistä uutisista ja viikon puhutuimmista ihan oikeista uutisista varmasti pientä kertausta tiedossa. Ja onhan täällä nyt sattunut ja tapahtunut ihan semmoisia järkyttäviäkin juttuja. Tulipalosta puukotukseen ja saas nähdä mihinkä kaikkeen sitä tässä äidytään. Mutta vakiopuheenaiheet, ne ovat paikallaan. Niistä ensimmäisenä vastaanui tällä tunnilla viikon tärkein historianurkkaus, nimeltään Klaus Flemingin perintö. Mutta ennen kuin sinne asti päästään, niin totta kai muistutetaan myös siitä, että nyt on menossa roukokuu ja vielä viikon verran tätä ilottelua tarjolla. Se tarkoittaa sitä, että kun System of a Down ja Foo Fighters, tai toisinpäin siis Foo Fighters ja System of a Down, aivan sama, soivat taajuudella peräkkäin, niin kannattaa soittaa studioon. Tässä vaiheessa siis kannattaakin laittaa punaista luuria. Tuo äskeinen ei ollut System of a Downia, vaikka siltä erehdyttävästi kuulosti vokalisti Serge Tankianin soolotuotantoa, mutta eihän sitä tiedä missä vaiheessa se lävähtää se Soad sekä Foo Fighters soimaan. Tämä kuitenkin, tämä seuraava kappale, tämä on kovaa kotimaista, joten ei kumpikaan noista. Tämä on Smack ja Paint It Black.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

0: Sabaton ja Primo Victoria ja heidän edellään Smackin' Painted Black. Kyllä siinä melko mustaksi seinät muuttuvat, kun tulipalo riehuu. Helsingin Kalasatamassa kävi nyt sitten näin eilisiltana. Ja itsekin huomasin tuon Facebookista. Ystäväni, tuttavani Hannu Voutilainen Turmion kätilöistä alias Master Bates nimittäin päivitteli someaan. Toki Facebookia, ja nyt enpä tajunnut katsoa, oliko tämä nyt ihan julkinen jako, mutta kerrotaan nyt sen verran, että siinä meni muuten Master Batesinkin kämppä. Ja kyllähän tästä viihdeuutistakin ehdittiin jo sitten tekemään, ja kyllä tuo on kyllä kohtalaisen karskia katsoa, kun kaverilta palaa koti ihan noin niin kuin somenkin välityksellä. Mutta oli siellä voinut olla sitten ihan paikan päälläkin, nimittäin nyt vihjataan, että ihan lähipiiristäkin löytyy toki musa-alan tekijöitä, taustavaikuttajia ja tuttavia, joilla oli myös oma koti lähteä tuossa samaisessa rytäkässä. Henkilövahingolta kuitenkin säästyttiin, ja se on pääasia. Kyllähän taloja rahalla saa, ja sitä varten ne vakuutusyhtiöt on. Joten ei muuta kuin uutta suoleen, sanoi Sillanpää.
1: Radio Rock. You gotta keep them separated.

0: Offspring ja Come Out and Play Radio Rockin sunnuntaissa. Mun nimi on Olli Herma ja minä toivotan mitä mahtavinta viikon päätöstä kaikille. Tästä eteenpäin kuitenkin historian kellastuneille lehdille sukellusta tiedossa, sillä heti Ghostin parhaimmiston jälkeen tiedossa Klaus Flemingin perinnössä erään aikamme suurimmista kirjailijoista, tekstittäjistä ja säveltäjistä syntymäpäivien juhlintaa.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
8: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
15: En. Tuun.
16: Tule puhiloon.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
21: Ootsä tosissas?
2: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: House Flamingin perintö.
1: Radio Rock.
2: Kyllä se on todettava, että kun on 24. päivä toukokuuta, niin ehdottomasti me juhlimme tällä päivämäärällä Robert Allen Zimmermanin syntymäpäiviä. Hän täyttää tänään 85 vuotta ja hän on syntynyt 24. päivä toukokuuta vuonna 1941 Duluthissa, Minnesotassa, Yhdysvalloissa. Koko maailma hänet tuntee tietenkin Bob Dylanina. Hän on laulaja, lauluntekijä, säveltäjä, maalari sekä kirjailija, joka on voittanut jopa Nobelin palkinnon. Hän ei esittelyä kaipaa, mutta on sanottava, että hän on hämmentävä huono itse esittämään omia mestariteoksiaan. Siitäpä syystä Guns N' Rosesin versio Knockin' on Heaven's Doorista hänen syntymäpäivien kunniaksi. Paljon onnea 85-vuotis syntymäpäivänä Bob Dylan koko Radio Rockin toimituksen puolesta. Ja nyt jos siellä joku ilkeämielinen haluaisi väittää, että ei tämä alkuperäistä parempi ole, niin kyllä on. Jopa niin hyvä versio tuli, että Bob Dylan päätti lopettaa tämän kappaleen esittämisen itse, kun ei halua kuunnella yleisön laulavan hänelle näitä Guns N' Rosesin keksimiä lisäjuttuja tähän kappaleeseen. Se on se melodia. Se ratkaisee.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Nightwish ja I Want My Tears Back Radio Rockin sunnuntaissa ja heidän edellään Guns N' Rosesin versio. Päivän syntymäpäivä sankarin eli juhlakalun mestariteoksista Knockin' on Heaven's Door. Vielä kerran paljon onnea 85-vuotis syntymäpäivänä Bob Dylanille koko Radio Rockin toimituksen puolesta. Seuraavana kappale Maidenia ja kesän startti. Totta kai viikon lopulta uutiset Hermaninkin elämästä, mutta onhan tässä nyt sitten sanottava hienoja asioita, mitkä liittyvät tähän meidän kappaleeseen. Sun and Steel on nimittäin kappaleen nimi.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu.
11: Tule puu-ilon.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
14: Kato, se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
17: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
19: Yes.
18: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Maiden ja Sun and Steel Radio Rockin sunnuntaissa Olli Herman studiossa. Ja kyllä, hyvät naiset ja herrat, keikka kesä. Se on startattu myöskin Popedan osalta. Joten tässä vaiheessa haluan ojentaa ja kurottaa kiitokseni kaikille paikalla olijoille Beatnessin Ruukilla, jotka viikonloppuna piipahtivat siellä perjantaina. Startattiin koko vuoden keikat Popedan osalta. Olemme viihtyneet studiossa oikein urakalla alkuvuodesta, joten siellä on uutta musiikkiakin tulossa ja niitä kuultiin näitä ennen julkaisemattomia kappaleita Beatnessin Ruukilla. Oli muuten historian ensimmäinen keikka tuossa kyseisessä venuessa, joten vahva suositus kaikille, jotka live-musiikkia haluavat mennä katsomaan, niin Beatnessin Ruukki. Uusi keikkavenue, aivan ensiluokkainen kokemus kerta kaikkiaan. Hienoja artisteja koko kesän läpi siellä ja nyt kun Popeda on sen kastanut käyttöön, niin onhan se sellainen laadun tai pakko myöntää. The Word 66 sen sijaan on sitten joku aivan muu. Käsittääkseni Amerikan Yhdysvalloista tämä niin sanottu uskisbändi nyt sitten ponnistaa. Jessestä en ole itse kovin pahasti piitannut laulun aiheena yleensä rockmusiikissa tai metallissa, mutta poikkeuksen tähän tietysti on tehnyt 80-luvun tukkaheviltä vahvasti maiskahtava Striper. Tai sitähän se oli juuri sitä itseään. The Word 66 ei kuitenkaan ole sellaista. Tässä on joku ihan muu meininki ja aika tanakalta soundilta kuulostaa. Pitääköhän tällekin antaa nyt sitten vielä mahdollisuus?
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Aerosmithia ja Crying, kun soi Radio Rockin sunnuntaissa ja heidän edellään The Word 66, Sky is Falling. Mun nimi on Olli Herman, mitä mahtavinta sunnuntaita. Nyt vuorossa kello 13 uutiset ja sen jälkeen tulevalla tunnilla muun muassa Rammsteinia ja totta kai Spinal Tap Storya by none other than Ian Gillan Deep Purple-yhtyeestä.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Destamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilloon.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
12: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
11: Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Hämeenlinnassa sijaitsevassa Päivärinteen palvelutalossa on vakavia lääkehoitoon, vanhusten avun saamiseen sekä saattohoitoon liittyviä ongelmia. Ylen mukaan yksikössä oli muun muassa laimennettu asiakkaiden vahvaa opioidikipulääkettä vedellä ja vanhukset olivat saaneet lääkkeitään myöhässä. Päivärinteen kaksi työntekijää kertovat, että esihenkilö kielsi työntekijöitä ilmoittamasta epäkohdista valvovalle viranomaiselle. Vanhustenhoidon ongelmat ovat puhuttaneet paljon julkisuudessa viime aikoina. Alkuvuodesta Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui Turun Parkinmäen palvelutaloon ja havaitsi useita vakavia epäkohtia sen toiminnassa. SDP ja Vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan. SDP:n puoluesihteeriksi jatkokaudelle valittiin tänään Mikkel Näkkäläjärvi ainoana ehdokkaana. Vihreät äänesti puoluekokouksessaan kannastaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa vihreiden ja SDP:n puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi. Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Leonkadulle ennen 9 eilisiltana. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta ja levisi nopeasti talon katolle. Vesivahingot tulevat olemaan mittavat koko rakennuksessa. Ylimpien kerrosten huoneistot kärsivät myös savuvahingoista.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
14: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
16: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.
17: Right.

0: Rammstein ja Sonne saa startata Radio Rockin sunnuntain toisen tunnin. Tervetuloa kyytiin. Mun nimi on Olli Herman ja heidän edellään, tuossa Rammsteinin edellä siis soi Faye Lawsonin toimittama kello 13 uutiset. Kiitoksia niistä. Helsingin Kalasatamassa oli eilisiltana tosiaan tulipalo, joka syttyi parvekegrillauksen seurauksena. Kiitoksia vaan meikäläisenkin kavereilta sitä palokämppää alta. Taisi tulla todella well done pihvi, kuten tämä ystäväni sen muotoili. hyvä, että henkilövahingolta säilyttiin. Politiikkaa, sitäkin kuultiin tuossa uutisissa ja kyllähän tästä SDPn Antti Lindtmanin avautumisesta puoluekokouksessa pitää ehkä tarttua vielä tämän lähetyksen mittaan kiinni, mutta eipä vielä lähdetä sille linjalle ollenkaan. Otetaan Queenia ja Beastin Blackia nyt ainakin ennen sitä ja kyllähän tässä tulee vielä sellainen merkkitapaus tämän tunnin mittaan, kun Ian Gillan saadaan tosielämän Spinalta vieraaksi. Hän nimittäin antoi Laura Vähähyypälle haastattelu ja ihana Laura kysyi häneltä tosielämän Spinalta storia ja kyllä tiesin, että Ian Gillanilla löytyy edelleen ässiä hihassa ja takataskussa, mitä kertoa, mitä ei ole aikaisemmin kuultu. Ei tätäkään ollut meikäläinen aikaisemmin kuullut, vaikka kirjojakin on luettu ja aivan äärimmäisen hauska story tiedossa. Ja totta kai uutta Deep Purpleakin siellä kuullaan.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

Nokia Rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Beast in Black ja Belladonna ja heidän edellään Queenin I Want It All. Kyllä, onhan se nyt melkoista, kun tässä työkseen miettii jotain mielenkiintoista sanottavaa demareiden puoluekokouksesta. Ja voin kertoa, siinä on duunia. Ja kun Antti Lindtmanin jatkokausi nyt sitten demareiden puheenjohtajana ilman vastakeehdokkaita on taputeltu, niin totta kai hän piti puheenkin. Mutta jätän nyt sitten ennakkolupailuistani huolimatta tarttumatta tähän puheeseen, sillä ehkäpä tältä nyt löytyi se niin sanottu rilleri. Ehkä se jännittävin seikka nyt on sitten puolueen sisäisen väännön tuloksena se, että kuka ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Nasima Razmyar on totta kai ehkä yksi tunnetuimpia demaripoliitikkoja ja hän on sitä pitänyt tätä ensimmäistä varapuheenjohtajuutta itsellään, mutta nyt siellä on kuplimassa sellainen pieni tilanne taustalla, kun Nasima on sitten ihan avoimesti haastanut Lindtmania muutamissa kysymyksissä ja ollut eri mieltä, että olisiko nyt sitten kuitenkin sellainen juttu, että Nasima putoaisi tuosta ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalta. Ja tilalle tulisikin sitten Pinja Perholehto, joka on ensimmäisen, onkohan hän ensimmäisen kauden kansanedustaja. No, siellä on myöskin Niina Malm, joka on sitten taas ollut jo jonkin aikaa. Niin, ehkäpä se olisikin aika taas uusien tuulien puhaltaa. En kyllä tiedä, tulisiko demareihin yhtään enempää mielenkiintoista sen jälkeen omasta näkökulmasta ainakaan.
1: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.
0: Toisaalta koko politiikkahan vaikuttaa melkein samalta. Kyllä se on Wicked Game, joka kuvaa parhaiten sanaparina koko hommaa.

0: ja Wicked Game. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Mun nimi on Olli Herman ja 15 asti meikäläinen isäntänä Radio Rockin taajuudella. Nyt Volbeatia ja sen jälkeen Laura Vähähyypän haastattelussa tosielämän Spinal Tap -storinsa kertoi. Kyllä, vokalistilegenda Deep Purplein keulilta ja myöskin Black Sabbathin keulilta. Siihen tämä liittyykin tämä seuraava tarina. Ian Gillan saa kertoa meille, kuinka portaat tullaan alas niin, ettei pikarista läiky tippaakaan.
1: Radio Rock.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puhilaan.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Thank you, bye.
1: Okay, ai bye-bye. Että, kyllä. Britti herrasmies, kun kertoo storia, oli se sitten totta tai ei, niin se on joka tapauksessa viihdyttävää. Deep Purple on julkaissut uutta musiikkia. Kappaleen nimi on Arrogant Boy, ja sehän on heinäkuussa julkaistavalta uudelta Splat-albumilta peräisin oleva sinkkulohkaisu.
2: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa on

0: ja Unbreakable. Kovaa kotimaista siis ja heidän edellään Deep Purple ja uutta sellaista Arrogant Boy. Kertakaikkisen kova biisi tuokin. AC/DC:llä me jatkamme tästä eteenpäin ja heti AC/DC:n perään uutta Black Label Society ja heiltähän uusi albumi jo tuli. Tämä kyseinen kappale, joka AC/DC:n perään laitetaan, on levyn avaava kappale ja minä väittäisin tätä kyllä parhaaksi Black Label Societyksi hetkeen, jos koskaan. Miten se toimii sinulle? Siitäkin saa mielipiteensä kertoa vaikka studio WhatsApp.
1: Radio
2: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu.

0: ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna.
2: Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Label Society ja Name in Blood on vaan kertakaikkisen kova ralli. Tämä yksinkertaista jyystöä, niin kuin Black BLS pitääkin meikäläisen mielestä olla. Kertakaikkisen kovaa hommaa ja heidän edellään yksinkertaista jyystystä puheen ollen AC/DC ja Money Talks legendakappale tuokin. Mun nimi on Olli Herman ja tämä on Radio Rockin sunnuntai. Nyt vuorossa kello 14 uutiset ja tulevalla tunnilla. Siellähän on muun muassa Heattia, Whitesnakea ja totta kai Akasari Hard Rockin teemaan mukaisesti piipahdus unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Ai, onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: huippukohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. SDP ja vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan. SDP:n puoluesihteeriksi jatkokaudelle valittiin tänään Mikkel Näkkäläjärvi ainoana ehdokkaana. SDP valitsee parhaillaan puolueelle varapuheenjohtajaa. Vihreät äänesti tänään kannastaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa vihreiden ja SDP:n puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi. Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Leonkadulle ennen 9 eilisiltana. Poliisin alustavan käsityksen mukaan palo sai mahdollisesti alkunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä. Palo levisi nopeasti talon katolle. Venäjä teki viime yönä laajamittaisen ohjus- ja drooni-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialuille. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi hyökkäyksessään yhteensä 600 lennokkia ja 90 ohjusta. Iskuissa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi massiivista iskua Kiovaan viestipalvelu X:ssä. Stubb toteaa, että jälleen kerran Venäjä suuntasi iskujaan asuinalueille ja siviili-infrastruktuuriin. Stubbin mukaan järjetön sota on saatava päätökseen ja painetta Venäjälle on lisättävä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
3: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: Back to the rhythm ja heidän edellään kello 14 uutiset. Ne siis se tilanteet tällä haavaa Suomen maassa. Kiitoksia näistä Faye Lawsonille. Mutta koska kyseessä on Radio Rockin sunnuntai 12-15 niminen ohjelma ja isäntänä taajuudella kello 15 saakka häärii meikäläinen eli Olli Herman, niin kyllähän sitä pitää viikon puhutuimpia aiheita kertailla ja kun näitä arkistoja kaivelen, niin sieltähän on Turku mainittu. Kerta kaikki sen hieno uutinen sieltä kajahti. Turku nimittäin päättää palauttaa raideliikenteen tai raitiotieliikenteen tarkemmin sanottuna. Heillähän oli siis 70-luvulle asti vielä ratikka, mutta he päättivät sen sitten poistaa työllä ja vaivalla. Ja nyt heti perään vuonna 2026 Turku haluaa viidenneksi kaupunkisi Suomessa, jolla on raitiotieliikennettä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen lisäksi sitten vielä Turku. Hinnalla millä hyvänsä ja nyt varsinkin kun Turulla on raideliikenteestä onnistuneita projekteja vyöllä muutenkin, kuten esimerkiksi vaikkapa 1,5 tuntia kestävä tunnin juna tai funikulaari, jolla päästään 20 metriä mäkeä ylös, joka ei koskaan toimi. Niin, asiat voi tehdä hyvin tai turkulaisittain.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.
0: Mitä miettii turkulainen, kun pääsee jälleen kerran ratikan kyytiin? No tietenkin, että here I go again.

0: Whitesnake, tämä kappale Turkuun omistettuna. Kyllä siellä huumori kestää, sen verran minä tiedän omia, onkohan se nyt sitten, mitähän niitä in-lawsseja sanotaan suomeksi, appi vanhempia ja perhettä sieltä nyt sitten paremman puoliskoni kautta löytyy Turusta, joten terveisiä sinne. Tämä on roukokuu eikä mikään toukokuu ja sehän tarkoittaa sitä, että jos radiorokin taajuudella System of a Down ja Foo Fighters soivat peräkkäin, niin kannattaa studioon kilauttaa. Voi nimittäin saada nimensä shortlistalle ja Marsa sitten soittelee kuun lopussa yhdelle onnelliselle voittajalle per bändi. Sieltä on nimittäin keikkalippuja ja reissua tiedossa. Joko Tukholmaan tai Berliiniin.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: ja Everlong ja heidän edellään. Siellähän soi System of a Down ja Lonely Day. Täällä on linjat punaisenaan jengiä. Katsotaas, ketä sieltä saataisiin sitten linjoille vastaamaan. Otetaanpas tuosta ensimmäinen. Haloja, täällä Olli Herman, kukapa siellä, Radio Rockin studio. Halo. Eipä kuulu mitään. Koitetaas sitten seuraavaa. Tuosta ei tullut mitään. Katsotaas tuolta. No, vastataanko sieltä? Halojaa. Täällä Olli Herman, kukapa siellä? Onkohan meillä linjat nyt sitten jotenkin tukossa? Mä en tiedä täällä näköjään. Hetkinen. Nyt koitetaan vielä kerran. Ja jos tämäkään ei toimi, niin sitten minä lupaan kyllä tätä käden pystyyn ja pahasti virhemerkiksi. Tuosta. Halojaa, täällä Olli Herman, kukapa siellä? Ei kuulu mitään. Laitetaan tuosta vielä kerran. Noin. Ei kuulu mitään. Nyt meikäläisellä on täällä kyllä linjat tukossa jostain kumman syystä. Vaikka yrittäisin kuinka vastata, niin mitään ei tapahdu. Jatkamme eteenpäin ja koitamme selvittää ongelmaa. Koittakaa vielä soittaa ja jos ei ratkaisua löydy, niin sitten tästä täytyy tehdä uusinta tuonne Tanelille sitten myöhemmälle.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: The Duelist, ja kyllä tässä on kaksintaistelua käynyt nyt sitten Hermanni täällä tekniikan kanssa Radio Rockin studiossa, ja pakko on sanoa, että nyt meikäläisellä on käsi pystyssä virheen merkiksi. Mä en ymmärrä, mistä tämä johtuu. Tekniikan ihmelapsi en todellakaan näytä olevan. Tässä tuntee itsensä kerrassaan tyhmäksi. Tästä suurimmat pahoitteluni. Tämä erhe korjataan, kyllä lupaan sen vielä tuonnempana. Nyt jää yksi nimi pääsemättä tälle shortlistalle, sillä nyt on pakko luovuttaa tekniikan ongelmien edessä. Piipahdetaan unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle pahimman vitutuksen välttämiseksi.
1: Unohdettujen klassikoiden kaatopaikka. Kappale kauneinta kasaria.
0: Kyllä, niinhän se on, että San Francisco Bay Arealta tulee muutakin musiikkia kuin pelkkää thrash metallia, vaikka se ehkä se tuo suosituin laji ja tunnetuin laji sieltä onkin. Mutta jos 80-luvun tukkalakka-altaissa uitettua Babylon AD:tä mietitään, niin vuonna 1987 perustettu orkesteri pitäisi olla jo kuollut ja kuopattu. Ei suinkaan. Hän on edelleen aktiivinen bändi, ja itse asiassa viimeisin albumi on vuodelta 2025. Kiertävät siellä Yhdysvalloissa edelleen. Tämä kappale on se, millä he tulivat tunnetuksi. Tämä on heidän ensimmäiseltä vuonna 1989.

prosenttia rock. Radio Rock.

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare ja heidän edellään Babylon AD, Bang Go the Bells, unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla. Mun nimi on Olli Herman, tämä on Radio Rockin sunnuntai. Kello 15 saakka meikäläinen isäntänä ja se tarkoittaa sitä, että vielä keritään pari viisua livautta ennen kuin Rantala päästetään studioon.
1: Radio
2: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Let

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä enää.
3: Ei ole.

0: Iron Maiden ja The Trooper. Kyllä, kerta kaikkiaan tässä sunnuntaissa on ollut teknisiä haasteita yhden sun toisenkin homman kanssa. Ensi oli puhelinlinjat sen verta tukkeessa, ettei saatu puheluita läpi ja olihan siellä sitten vielä Babylon IDkin lähti soimaan ennen aikojaan. Kaikenlaista sitä sattuukin. Mutta jos haluaa itsensä tuntea vähän paremmaksi olonsa kaiken näköistä mokailusta huolimatta, niin aina sitä voi tuudittautua siihen, että ihan kaikilla ei mene edes näin hyvin, tai se menee vielä heikommin. Mika Salo nimittäin joutui käsittämättömän puukotuksen uhriksi Thaimaassa. 13 tikkiä. Ei hätää, hän on kunnossa nyt, mutta kohtalaisen graavin näköistä haavaa oli tarjolla sosiaalisessa mediassa ja rouvakin lähti sitten äkkiläydellä sinne formula-legendan tueksi. Hän on kunnossa, ei hätää, mutta kaikkea sitä sattuukin. Three Days Grace ja Pantera otetaan tämän lähetyksen loppuun. Panteralla nimittäin pääsee kaikista harmituksen tunteista ja vaikka olisi vähän enemmänkin tattia otsassa.
1: 100% rock.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Sehän oli Pantera ja Becoming, kerta kaikkiaan. Siinä oli tämänkertainen Radio Rockin sunnuntai Hermanin mokailemana, mutta oli meillä ihan hyviäkin hetkiä. Kiitoksia tästä seurasta ja jännityksestä. Oli mahtavaa olla viihdyttämässä sinua tänäkin sunnuntaina. Jälleen kerran huomenna paremmalla teknisellä osaamisella sitten päivävuorossa kello 11-14. Tästä jatkaa päivävuorokollegani Taneli Rantala. Ja hänellä ei muuten ole peukalo keskellä kämmentä, joten siellä tuskin mokaillaan. Siellä menee hommat jiiri.
1: Radio Rock.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Hei, itketään maanantai.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, Steffi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: SDP ja vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan. SDP:n varapuheenjohtajiksi valittiin jatkokausille Nasima Razmyar, toiseksi varapuheenjohtajaksi Niina Malm ja kolmanneksi Pinja Perholehto. SDP:n puoluesihteerinä jatkaa Mikkel Näkkäläjärvi. Vihreät äänesti puoluekokouksessaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi. Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Poliisin alustavan käsityksen mukaan palo sai mahdollisesti alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä. Palo levisi nopeasti talon katolle. Venäjä teki viime yönä laajamittaisen ohjus- ja drooni-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi hyökkäyksessään yhteensä 600 lennokkia ja 90 ohjusta. Iskuissa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb toteaa viestipalvelu X:ssä, että järjetön sota on saatava päätökseen ja painetta Venäjälle on lisättävä. Jääkiekon MM-kilpailuissa Suomen leijonat kohtaa tänään viimeistä edeltävässä lohkovaiheen ottelussaan Itävallan. Kiekko putoaa jäähän kello 21.20 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat seuraa ottelua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
8: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
9: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: Kings of Light ja Battle Beast. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tervetuloa sen pariin. Kanavasi on Radio Rock Tunnelin studiossa kello 18 asti. Kiitos Olli. Tästä homma jatkuu muun muassa Metallica-klassikon voimin kohti tämän viikon rock-anekdoottia, joka tuossa ihan itse asiassa kohta parinkymmenen minuutin sisään palataan myös Rockstage-asioihin. Nyt tänä sunnuntaina, kun viime sunnuntaina se oli tauolla. Ysäri-klassikkokin leivotaan tuonne jonnekin sekaan ja viikon tärkeimmät rock-uutiset myös tulossa tuossa parin tunnin kuluessa, joten ei muuta kuin tervetuloa kyytiin.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.
0: Ja tässäpä heti starteriksi James Hetfieldin live-suosikki Metallican katalogista. Vähän ehkä yllättävä valinta tietyssä mielessä, mutta toisaalta sitten taas täysin ymmärrettävä. Nimittäin Hetfield perusteli tätä valintaansa sillä, että se on mahtavaa joka keikalla nähdä ihmisten reaktiot tähän biisiin, koska se merkkaa niin monelle niin paljon ja siksi tätä on kiva soittaa keikoilla edelleenkin. Tuskin jaksavat hirveästi treeneissä enää veivata tätä, mutta keikoilla oikeastaan itse asiassa edelleen joka kerta. Nothing Else Matters, kohta myös Within Temptation ja Sabaton ja sitten se tämän viikon rock-anekdootti.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Within Temptation ja What Have You Done Rockin sunnuntaissa. Se on pariakymmentä minuuttia yli kolmen kello ja Taneli studiossa kello 18 asti. Viikon rock-anekdootti, se liittyy hyvinkin itsekkäistä syistä Iron Maideniin. Se tossa heti Sabatonin jälkeen, kun pääsevät erästä joesta yli.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä

0: Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
3: Tule puhiloon.
6: Bond.
7: James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Viikon rock-anekdootti.
1: Radio Rock.
2: Tämä viikon rock-anekdootti liittyy tosiaan Iron Maideniin ja siihen, että bändi starttasi Run For Your Lives 50-kiertueensa toisen osan eilen Ateenasta. Bändi siis kiersi pitkin Eurooppaa jo viime kesänä. Nyt sitten tänä kesänä on tyrkyllä vähän lisää Eurooppaa ja sen lisäksi kiertue jatkuu syksyllä myöskin sitten molempiin Amerikoihin, Australiaan ja sitten päättyy Japaniin tuolla vuoden loppupuolella. Ja Iron Maidenhän on tunnettu siitä, että settilista ei muutu juurikaan ikinä, eikä varsinkaan jos sama kiertue jatkuu. Mutta nyt meidän teki yhden pienen muutoksen settilistaansa, vaihtoi siis yhden kappaleen tuosta viime kesän settilistasta. Ja se ei ollut ihan mikä tahansa biisi, vaan se oli semmoinen ehkä niin kuin tietynlainen Alexander the Greatin kaltainen käden ojennus Iron Maiden faneille. Nimittäin bändi kaivoi siis käytännössä haudasta Seventh Son of a Seventh Son -albumilta semmoisen biisin kuin Infinite Dreams. Ja siinä mielessä se on aika historiallinen temppu, että tätä kyseistä biisiä on siis edellisen kerran esitetty vuonna 1988, eli 38 vuotta takaperin. Ja nyt se sitten eilen tuossa Ateenan illassa soi ja se aiheutti minussakin varsin... Meillä, tai siis ei varsin, mutta ehkä tämmöisiä, sanotaanko, pienoisia aikataulumuutoksia.
0: Radio Rockin sunnuntai ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Hyvä päivä olla Iron Maidenin ystävä. Ai että, Maiden ja Infinite Dreams. Tässä näin bändi nosti tämän siis tulevan kesän settilistaansa ainakin ekalle keikalle. Se voi sieltä vielä tipahtaa poiskin, jos se jostain syystä miellyttänyt, mutta toivottavasti ei, koska jouduin ostamaan lipun keikalle ja lähden katsomaan bändiä nyt sitten Ranskaan tuossa kesällä ihan vaan tämän biisin takia. Se ehkä enemmän kertoo minun idiotismin tasosta kuin varsinaisesti orkesterista.
1: Radio Rock.
0: Toinen klassikko heti perään, AC/DC ja Back in Black. Kohta Bon Jovi avautuu meille krapulastaan ja sitten aletaankin hiihtelemään kohti Radio Rock Stage uusintaa tältä viikolta. Sinne päätyi semmonen bändi kuin Verenkoira.

0: Bon Jovi ja kohtuuhorteinen krapulaunelma vuodelta 1992. Bed of Roses, levyltä Keep the Faith. Ja tämä on tosiaan ihan darrassa kirjoitettu ja darrasta ainakin osittain kertoo. Kohta Rockstage uusinta ja sitten myös yksi muistutus vielä tuosta eilisestä. Asenne yhdistää klassikot.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
6: Tule puhiloon.
9: Ai! Onks Burana?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
16: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.

0: Eppu.fi kautta Eput 2026.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Scorpions ja Still Loving You Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Taneli studiossa ja tämä oli muuten tämän lähetyksen viimeinen slovari. Voin joskus kertoa omasta suhtautumisestani siihen musiikkilajiin, mutta nyt mennään Radio Rockin Rockstage uusintaan tältä viikolta. Sinne päätyi Verenkoira-niminen orkesteri, jota Laura soitti tuossa. Aikaisemmin viikolla tiistaina bändi määrittelee itsensä black and rolliksi, koska ovat energinen ja omaperäinen yhdistelmä rock'n'rollin ja black metallin fuusiota. Lyriikat juontaa juurensa pakanallisuudesta ja suomalaisista kansantaruista. Bändi on julkaissut yhden albumin, debyyttilevynsä Pohjolan vuonna 2021 ja sitten EP:n nimeltä Syklit tämän vuoden maaliskuussa. Ja tämä Yötön yö, joka seuraavaksi kuullaan, niin se löytyy tuolta EP:ltä, on julkaistu myös sinkkuna jo pari vuotta takaperin.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Tämä oli Verenkoira ja Yötön yö Radio Rock Stage uusinnassa tällä viikolla. Ja Black and Roll kuvaa tätä aika hyvin. Muuten meininki on aika tuommoista rock and roll pohjasta, mutta noi laulut, ne on kyllä ihan suoraan Blackis-maailmasta. Ja hauskaa myös, että lyriikat tulee tuolta kansan taruista, koska joku viisas mies sanoi joskus, että tätä pohjoista mytologiaa, tätä tarttisi myydä täällä enemmänkin maailmalle, koska se on semmoinen juttu, mitä ei missään muualla ole. Uutisia ja säätietoja tulossa seuraavaksi, sitten jatketaan sentenseni.
1: Radio Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään

0: Pizzaa syödään.
1: Pizzaa?
0: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
1: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
0: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa! Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Mitäpä se tää hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
15: SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar, valittiin puoluekokouksessa tänään jatkokaudelle. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Niina Malm ja kolmanneksi Pinja Perholehto. SDP:n puoluesihteerinä jatkaa Mikkel Näkkäläjärvi. Vihreät äänesti puoluekokouksessaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Yksi ihminen on kuollut ja yksi loukkaantunut moottoripyörän ulosajossa Keuruun Mäntäntiellä. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä ja poliisi jatkaa onnettomuuden syiden selvittämistä. Poliisi ohjaa paikalla liikennettä. Viron tiedustelupäällikkö Kaupo Rosin arvioi CNN:lle, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on aika käymässä vähiin Ukrainan päihittämiseksi. Rosinin mukaan Kreml myöntää, ettei tilanne taistelukentällä suju hyvin ja Venäjä menettää enemmän miehiä kuin pystyy värväämään. Rosin toteaa lisäksi, että Putinin kohtaamat taloudelliset, sotilaalliset ja yhteiskunnalliset paineet saattavat pakottaa hänet neuvottelupöytään. Viron puolustustutkimuskeskuksen johtaja Kristi Raik arvioi Ylellä, ettei Venäjä voi voittaa sotaa ilman liikekannalle panoa jota Putin on yrittänyt välttää. Jääkiekon MM-kilpailuissa Suomen leijonat kohtaa tänään viimeistä edeltävässä lohkovaiheen ottelussaan Itävallan. Kiekko putoaa jäähän kello 21.20 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat seuraa ottelua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
15: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
21: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: 18 asti. Kiitos vielä kaikille osallistuneille. Eilisestä Asenne yhdistää fudismatsista Turussa. Turun derby oli siellä. Ja siihen liittyen vielä semmoinen muistutus, että tämä Marsen fanisettikisa, jossa siis arvotaan sekä yksi Interin kaulahuivien pelipaita sekä yksi TPSn kaulahuivien pelipaita setti, niin sehän on edelleen käynnissä. Marse oli sitä mieltä, että koko viikonlopun yli, jos laittaa tänne meidän studio WhatsAppiin oman nimensä, oman osoitteensa, osoitetiedot siis, ja sen lisäksi sen, että kumman setin haluaa, niin Marse arpoo sitten maanantaina molemmat pelipaidat ja kaulahuivit menemään, joten +358108021 on numero, ja siellä voi edelleenkin osallistua. Aina siihen asti, kunnes Marsen arpajaiset tuossa huomenna iltapäivästä alkaa. Marse varmaan muutenkin tuota analysoi vähän tarkemmin. Minä ymmärrän futiksesta niin vähän, että en voi paljon muuta sanoa kuin sen, että oli mahtavaa, kun oli mökki täynnä ja tunnelmaa ja niin hyvä keli. Siis siellä katsomossa oli suorastaan kuu.
1: Radio Rockin sunnuntai
2: ja Taneli Rantala.

0: Tanskalla ja maailmalle Volbeat ja Demonic Depression tässä näin. Ihan kohta päästään tämän viikon ysäriklassikon kimppuun. Se on tällä kertaa Ozzya ihan sieltä 90-luvun alusta, mutta Gunnareita ja Paramorea vielä väliin. Ja sen jälkeen tämän viikon ysäriklassikko.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Welcome.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vastek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kovat bailuut!
11: Okei.
12: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
15: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Ysinolla.
1: Tämän viikon Ysäri Klassikko vie meidät vuoteen 1991 ja semmoiseen studioalbumiin kuin No More Tears, jonka Ozzy Osbourne julkaisi loppuvuodesta, tai oikeastaan syksyllä 1991. Tämän viikon Ysäri Klassikko on ton levyn kakkossingle. Ykkössinglenähän julkaistiin No More Tears, joka alun perin kai alkoi jonkunlaisesta studiojamista, johon sitten koko bändi yhtyi, ja sitten siitä kasvoi se järkäle, jona No More Tearsin tunnemme. Tämän viikon klassikko on kuitenkin biisi, johon Lemmy on kirjoittanut sanoitukset, siis Motörheadin Lemmy Kilmister. Ja tarina kertoo, että itse asiassa Lemmy olisi kirjoittanut alun perin jopa kuudelle näitä No More Tearsin sessioita varten tehdylle biisille sanoitukset, mutta sitten vaan lopulta neljä näistä pääsi sitten levylle asti, joissa Lemmyn tekstejä on. Siellä on semmoiset biisit kuin I Don't Wanna Change the World, Desire ja Hellraiser. Ja sitten tietysti tämä kyseinen klassikko, joka on siis Mama I'm Coming Home. Tästä aikanaan, kun se ilmestyi, niin aika moni, itse asiassa ihan virallinenkin taho, tai eikä nyt voi sanoa virallinen taho, mutta musiikkijournalistit olivat sitä mieltä, että ei tämä nyt ehkä siihen Ozzyn headbangäävään fanikuntaan niinkään uppoa, mutta on varsin toimiva power ballad, ja sitähän Mama I'm Coming Home todellakin on. Sehän ei varsinaisesti kerro äidistä, vaan on enemmänkin Sharonille omistettu biisi, ja on saanut ainakin jossain määrin inspiraationsa Ozzyn tuosta 90-luvun alussa tekemästä havainnosta siitä, että jos hän jatkaa tätä päihteiden käyttöä samaan malliin kuin 80-luvulla, josta on myöhemmin kertonut, että ei muista mitään, niin noutaja tulee. Ja tämä on Sharonille omistettu rakkauden tunnustus siitä, että Sharon on jaksanut pysyä Ozzyn rinnalla kaikesta sekoilusta huolimatta. Ja voisi kyllä varmaan aika hyvällä omalla tunnolla sanoa, että Ozzy kyllä jonkunlaista sekoilun maailmanennätystä, ainakin epävirallista semmoista, pitää edelleen hallussa.
0: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: Mama, I'm coming home ja Ozzy Osbourne tämän viikon ysäriklassikkona. Tästähän monet sanoivat sen Back to the Beginning-tapahtuman, eli Ozzyn viimeisen keikan jälkeen, että tämä oli yksittäinen hienoin hetki koko siinä illassa, kun koko stadion itkee ja laulaa Mama, I'm coming home. Ja hieno biisi. Tämähän ovat siis säveltäneet Ozzy ja Zakk Wylde. Tästä on kiertänyt pitkään myös semmoista tarinaa, että tämä olisi myös Lemmyn tekemä biisi, mutta se ei pidä paikkaansa. Lemmy on tähän tehnyt sanoituksen ja sävellyksestä vastaa siis Zakk Wylde, joka alun perin teki tämän pianolla yhdessä Ozzyn kanssa, mutta sitten tämä siirtyi enemmän tuommoiseksi kitarapainotteiseksi ja se varsinainen Ozzyn pianoballaadi eli Dreamer, se tuli sitten vasta myöhemmin.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Rockipoliisi Rantala.

0: sehän on meidän Olli Herman ja Reckless Love, Night on Fire, sunnuntai-iltapäivässä Radio Rockilla. Ollin sijasta studiossa Taneli, koska Olli tuli ja meni jo, mutta palaa taas huomenna päivävuoroon kello 11 alkaen maanantaiksi ja tiistaiksi. Ja huomenna maanantaina ja myöskin tiistaina itse asiassa tarjolla taas 86 synttäreitä, nimittäin ACDCin kokoelma-albumi kautta soundtrack-levy Who Made Who täyttää huomenna 40 vuotta ja sitten tiistaina Euroopan Final Countdown täyttää 40, joten niistä tarkemmin tällä taajuudella tuossa alkuviikosta. Nyt Judas Priest ja Nightwish ja tämän viikon Rautaa vai roskaa vielä kertaalleen. Sitten ollaankin kello 17 uutisissa ja sen jälkeen tämän viikon tärkeimmissä rokuutissa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: on 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Ainakin jollain mittarilla voisi sanoa, että Wish I Had An Angelin pikkuveli Bye Bye Beautiful ja Marko Hietalaa hienoimmillaan. Tämä oli Nightwishia edellä Judas Priestin Breaking the Law, joka ei kyllä esittelyitä kaipaa, mutta esittelenpä silti. Viikatteen Killingin tie oli tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ei vähiten sen takia, että Viikate vietti nyt viikonloppuna Tavastialla 30-juhliansa ja sai muun muassa Simo Frangenilta lahjaksi oman Viikate palindromin, mikä on siis ihan mahtavaa. Sen takia tämä Viikatteen Killingin tie vielä kertaalleen ja sitten uutisiin ja säätietoihin.
1: 100% rock.
2: Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Viikate ja Killingin tie tämän viikon rautaa vai roska-äänestyksessä. Onnea vielä kertaalleen 30 Viikate. Nyt kello 17 uutisiin ja säätietoihin, jotka on viimeiset tälle päivälle Ilta-Sanomien toimittamana. Ja sitten perään tärkeimmät rock-uutiset tältä viikolta, jossa muun muassa Phil Collinsin terveydentilasta, Dimmu Borgirista sekä tulevasta tekoäly Ozzy Osbournista.
1: Radio
2: Rock. Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä.
6: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsää enää.
9: Ei ole.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Presidentti Alexander Stubb varoittaa Ylellä, että Ukrainan drooneja voi eksyä Suomeen jatkossakin. Stubb myönsi Ylen kyselytunnilla, että droniuhasta viestimistä on yhä parannettava. Hänen mukaansa ensimmäisessä maalis-huhtikuun vaihteen droonitapauksessa oli parantamista sekä valmiudessa että viestinnässä. Reilun viikon takaisessa taas valmius oli kunnossa, mutta viestinnässä yhä parannettavaa. Viron tiedustelupäällikkö Kaupo Rosin arvioi CNN:lle, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on aika käymässä vähiin Ukrainan päihittämiseksi. Rosinin mukaan Kreml myöntää, ettei tilanne taistelukentällä suju hyvin ja Venäjä menettää enemmän miehiä kuin pystyy värväämään. Rosin toteaa lisäksi, että Putinin kohtaamat taloudelliset, sotilaalliset ja yhteiskunnalliset paineet saattavat pakottaa hänet neuvottelupöytään. SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar, valittiin puoluekokouksessa tänään jatkokaudelle. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Niina Malm ja kolmanneksi Pinja Perholehto. SDP:n puoluesihteerinä jatkaa Mikkel Näkkäläjärvi. Vihreät äänesti puoluekokouksessaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Yksi ihminen on kuollut ja yksi loukkaantunut moottoripyörän ulosajossa Keuruun Mäntäntiellä. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä ja poliisi jatkaa onnettomuuden syiden selvittämistä. Poliisi ohjaa paikalla liikennettä.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
11: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
12: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista. Rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.
13: Se on Radio Rockin sunnuntai-iltapäivä täällä vielä tunnin verran Taneli-studiossa kello 18 asti. Tämä on Sonata Arctica ja Full Moon. Tämän jälkeen heti Himiä ja sitten Tyrkylä tämän viikon tärkeimmät rock-uutiset noin minuutin nipussa. Tässä sunnuntain mittaan Tyrkylä myöskin vielä korporaation parhaita paloja kello 18 alkaa.

0: Radio Rock.
1: Viikon tärkeimmät rock-uutiset.
2: Ozzy Osbournein leski Sharon Osbourne ja heidän poikansa Jack Osbourne ovat tässä viikonlopun aikana Licensing Expo 2026 nimisellä messuilla Las Vegasissa vahvistaneet, että he ovat lyöneet hynttyyt yhteen Hyperreal-nimisen yhtiön kanssa ja luoneet Jack Osbournea lainatakseni digitaalisen DNAn Ozzy Osbournelle. Siinä on siis kuva, ääni ja liikettä, ja Jack kertoi myös, että tuo on oikeastaan pelottavan osuva ja hyvä tuo kyseinen, ilmeisesti siis jonkunlainen tekoäly Ozzy, jolta voi kysyä mitä vaan ja Ozzy sitten vastaa omalla äänellään, ja sitä voisi Jackin mukaan muun muassa käyttää vaikkapa mainoksissa tulevaisuudessa. Sen lisäksi myös tällä viikolla Dimmu Borgir julkaisi ensimmäistä kertaa 8 vuoteen uutta musiikkia. Grand Serpent Rising on tässä viikonlopun aikana kerännyt sekä ylistäviä että todella mollaavia arvioita osakseen. Ja sitten myös Genesiksestä ja soolourastaan tuttu Phil Collins on kommentoinut pitkästä aikaa omaa terveyden tilaansa. Se ei ole ollut kauhean kaksinen viimeisten vuosien aikana, ja Genesiksen jäähyväisrundilla Collins ei pystynyt soittamaan rumpuja ja esiintyi istualteen. Nyt mies sanoi, että on paremmassa kunnossa kuin pitkään aikaan, mutta ei tule silti esimerkiksi Rock and Roll Hall of Fame -gaalassa esiintymään, koska terveys ei enää sitä salli.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala. Yksi.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Taneli vielä 6 asti studiossa ja en suoraan sanottuna nyt ole ihan varma, että mitä tuosta tekoälyosista pitäisi ajatella. Ei varmaan jää ainoaksi, varsinkin kun tässä nyt etunenässä Kiss ja ilmeisesti nyt sitten osin perikuntakin on puuhaamassa kaikenlaisia hologrammia, tekoälyversioita itsestään tuleville sukupolville, niin näitä varmasti nähdään aika paljon enemmänkin siinä vaiheessa, kun näitä jättibändejä alkaa pikkuhiljaa tippumaan kyydistä, mutta no, saa nähdä, että millaisia ne on sitten, kun noi tulee julki, että onko niistä oikeasti mihinkään vai meneekö enemmän semmoiseen niin kuin kuriositeettiosastoon.
1: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10:00. Radio Rock.

0: Rebel Yell ja Billy Idol Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Taneli studiossa vielä kuuteen asti. Reilu puolisen tuntia jäljellä tätä lähetystä sit korporaation parhaita paloja menneeltä viikolta. Ja jääkiekon MM-kisat, nehän jatkuu tänäänkin. Leijonat kohtaa myöhäisillan matsissa kello 21.20 Itävallan. Ja jotenkin en haluaisi nyt millään lailla olla pahan ilman lintu. Ja koputankin tällä hetkellä tätä studion pöytää täällä, niin kuin saattaa ehkä kuulua. Kohta varmaan irtoaa miksauspöytä tuosta pöydästä. Mutta siis joka tapauksessa kävi mielessä semmoinenkin, että kun Leijonat on aika näytöstyyliin nyt kävellyt tätä alkusarjaa läpi, ei ole ollut mitään vaikeuksia oikeastaan minkään maan kanssa, ja peli paranee vaan koko ajan, niin toivottavasti tässä nyt ei käy sitä perinteistä, että helppo alkusarja ja sitten koko touhu sulaa siinä vaiheessa, kun tulee ensimmäinen tosipeli. Tietysti toi jenkkimatsi nyt ei antanut minkäänlaista osviittaa siitä, vaan hyvihän sekin meni. Mutta jotenkin Leijonille tyypillistä tälle historiallisesti on ollut se, että jos pelataan aivan surkea alkusarja, niin sit ryhdytään tosipeleissä pelaamaan. Ja sit jos on mennyt toisinpäin, niin sit on todellakin mennyt toisinpäin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Jos raportoidaan

Remonttihommien välissä kopiokone tilttaa. Ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa?
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: Puuiloon. Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Elisa.

0: Nokia.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Päivittäinen annos Iron Maiden ja Fear of the Darkin muodossa albumilta Fear of the Dark vuodelta 1992. Otetaan tähän rockin sunnuntai-iltapäivän ratoksi vielä vähän tuoretta musaa, nimittäin semmoinen orkesteri kuin Who on Earth julkaisi toisen albuminsa tuossa toukokuun alkupuolella. Ja ilmeisesti Jenkeissä menestyy tällä hetkellä aika lujaa, joten otetaanpa tyypit semmoisesta biisistä kuin Shadows tuolta It Takes a Village nimiseltä levyltä, joka ilmestyi tässä tämän kuun alkupuolella.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Would You Love a Monster Man ja Lordi rockin sunnuntai-iltapäivässä edellä Who on Earth-niminen jenkkibändi suoraan Michiganista ja Shadows oli kappaleen nimi. Tuoreelta levyltä It Takes the Village, joka julkaistiin tuossa tämän kuun alkupuolella. Vielä Metallicaa ja Amaranthea tulossa ennen korporaation parhaita paloja tältä viikolta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda

0: Näki kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puhiloon. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Muisto vain jää tästäkin lähetyksestä. Tämä oli Metallica ja The Memory Remains. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa heti Amaranthen, The Nexuksen ja Euroopan jälkeen korporaation parhaat palat kuluneelta viikolta. Sitten kello 20 alkaen vielä Duff McKagan, eli Gunnareiden basisti ja hänen vaimonsa Susan Holmes McKagan ja Three Chords and the Truth päättää tämän viikon. Huomenna aamulla normaalisti korporaatio Harri ja Kim kello 6, sitten Olli päivävuorossa kello 11, Marsa iltapäivässä arpoo siellä tuon Asenne yhdistää paita- ja kaulahuivisetin kertaa 2. Siitä voi muuta itse asiassa edelleen ja vielä ainakin tänään illalla laittaa tuonne Rockin WhatsAppiin oman nimensä ja osoitetiedot ja sen, että kumman setin haluaisi, Interin vai Tepsin, niin osallistut sillä arvontaa ja Marsa sitten arpoo tuossa maanantaina iltapäivällä eli huomenna +358108012 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon, niin olet mukana tässä arvonnassa. Nyt mun puolesta mitä erinomaisinta sunnuntai-alkuiltaa. Minä poistun täältä pariksi päiväksi muualle. Moi!
1: Radio Rockin sunnuntai ja rockipoliisi Rantala. Come from the root use of power. One soul and

Radio Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
10: Yes.
0: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
13: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
17: No, löytykö kalaa?
18: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
17: Sinä päätät. Piste fi.

0: Operaation parhaita tältä viikolta.
1: Keskusta nuoret. Muinoin muuten tämä nuorisojärjestö tunnettiin nimellä Vesaiset, mutta ehkä se viittasi liikaa maaseutuun. En tiedä, mistä syystä he ovat halunneet vaan puhua itsestään nykyään enää keskustanuorina.
2: Se kyllä hämää sillä, ettei se maaseudulle vie.
1: Joo, kun mä tykkään siitä, että demarit oli aikanaan nuoret, demarinuoret oli siis nuoret kotkat ja sitten oli vassarinuoret, oli pioneerinuoria ja niin. Keskustanuoret olivat vesaisia. Mutta miksi kaikki hyvä täytyy pilata tällä, että me ollaan tämmöisiä kaupunkilaisia? Näinhän siksi me emme ole vesaisia, vaan keskustanuoria. Koitte te kuitenkaan kaupungissa mitä kannatusta saa missään vaaleissa.
2: Just näin, eikä te sitten kaupunkilaisia, vaan kasuisitte kaupungissa.
1: Just niin, tulette koko ajan kaipaamaan sinne maaseudulle.
2: Kyllä. Kyllä se on se Valtran tuoksu, mikä teistä tuoksuu.
1: Oh.
2: Ja se on traktori,
1: juu.
2: Jos ette tiennyt niin. Kaupunkilaiset keskustanuoret.
1: Mistä tuntee keskustanuoren? Siitä, että se jossain vaiheessa kouluvuosina tekee esitelmän siitä, kumpi on parempi traktori, Massikka vai Valtra?
2: No Massikkahan se on.
1: Massikkahan se on päiväselvä.
2: Sano kaupunkilainen.
1: Mun isoisällä oli Massikka. Mm. Massey Fergusonia parempaa ei ole. Keskustanuoret joka tapauksessa on huolissaan alhaisesta syntyvyydestä ja nuorisojärjestö esittää, että Suomeen kehitettäisiin valtion ylläpitämä maksuton ja voittoa tavoittelematon parisuhdepalvelu. Malli esimerkki siitä, kuinka tosiaan päästään mediassa läpi hauskalla ehdotuksella. Mutta on tässä kyllä, täytyy antaa keskustanuorille sillä tavalla iso tunnustus, että kyllä heillä pointtinsa tässä on. Nämä kansainväliset deittipalvelut, itselläni nyt ei ole kokemusta muusta kuin Tinderistä, nykyään niitä on vaikka kuinka paljon muitakin. Näiden liiketoimintamallit perustuvat usein siihen, että käyttäjät viettävät sovelluksissa mahdollisimman paljon aikaa. Liiketoimintamalli ei suinkaan perustu siihen, että joku löytää sieltä pysyvän kumppanin, koska sehän on silloin liiketoiminnasta pois.
2: Eikö on, niin? On, joo, ehdottomasti.
1: Tämä on ihan sama, niin kuin näissä äänikirjojen suoratoistopalveluissa, BookBeatissa, Storytelissä, mitä näitä nyt onkaan. Sehän on aina heiltä pois, jos joku oikeasti kuuntelee siellä äänikirjoja.
2: Mm. Mä olen hyvä asia.
1: Joo, siis.
2: Tai, no perkele, mä kyllä kuuntelen.
1: Sä kuuntelet ihan pirusti, eikö niin?
2: Joo, no kyllä.
1: Oikeastaan mä olen hyvä asiakas. Mä maksan BookBeatille, mutta aika vähän tulee kuunneltua.
2: Mm. Sä saat kohti jonkun lahja.
1: Todennäköisesti hyvän asiakkaan palkinto. Älä kuuntele jatkossakaan, koska mikäli kuuntelet, niin mehän joudumme silloin tilittämään kustantajalle sun kuuntelusta. Nyt kyllä. Kun mä vaan maksan, niin ei tarvitse tilittää yhtään kenellekään mitään. Niin. Näin se menee, mutta näinhän tämä Tinder toimii. Että jos joku löytää sieltä parisuhteen, niin hän aika nopeasti, itse asiassa jopa kaksi ihmistä tällöin, häipyvät sieltä Tinderistä, niin tämä liiketoimintamalli heidän osaltaan, se ikään kuin päättyy.
2: Onkohan nämä muuten nämä pumppaajat, niin minkälaista arvomatskua ne on, jotka niin kuin heittää Tinderin pois ja vaikka parisuhde olisi päällä, niin heillä tulee jotenkin niin kuin applikaatiota ikävä ja nappaavat vielä tämän deittisovelluksen takaisin ikään kuin kaikessa hiljaisuudessa, kun yhdessä sovittiin, että Tinder heitetään romukoppaan.
1: Niin voi olla sitten salanimellä
2: niin,
1: siellä. No niin. Niin, no se on muuten totta, joo.
2: Entinen Kimi.
1: Mutta nykyinen Jimi.
2: Ja se kalamiehen kuva siihen kärkeen ja Mersun etupenkillä istuu ja sanoo, että mahdoton
1: paikka. Kyllä, joo. Mä ajattelin, että jos jonain päivänä vielä Tinderin menen, mä laitan kyllä itsestäni ja prätkästäni kuvan siihen, että mä oon tämmönen mies.
2: Laitatko se, kun se on huollos vai mikä se on?
1: Joo, tai just tämmönen kalamiehen kuva, että kattokaa, kun olen saanut ison saali.
2: No, mutta nyt keskustanuoriin takaisin.
1: Tekoa kyllä hyvä tehdä.
2: Oho. On.
1: Keskustanuorten mielestä on kestämätöntä, että keskeinen osa ihmisten elämää ja yhteiskunnan tulevaisuutta on jätetty täysin kaupallisten algoritmien varaan. Parisuhteen löytäminen ei voi jäädä kiinni siitä, kuinka paljon sen etsiminen tuottaa voittoa yksittäiselle yritykselle. Näin keskustanuorten puheenjohtaja Milla Veteläinen sanoo. Hänelle voisi tietysti heittää vastapalloon, että ennen näitä deittipalveluja, niin parisuhteen löytämisessä suurin voittaja, tai paremminkin ehkä sen löytämättömyydessä suurin voittaja, oli suomalainen ravintolamaailma.
2: Joo, ja nämä ravintolat, niin nehän on ajettu siis kaikenlaisilla toimenpiteillä ja ajan muutoksilla siihen pisteeseen, että heidän on vaikea hengittää.
1: Niin, siis kuinka paljon minäkin olen aikanaan ravintolahintaista viinaa juonut ja sitä myös tarjonnut, löytääkseni edes yhden illan parisuhteen.
2: Joo, eikä tarvinnut olla parisuhde, piti vaan olla, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
1: Mutta mun tapauksessa se vaatii niinku tämmöistä lupausta parisuhteesta.
2: Kyllä mäkin sanoin, että niinku avioliitto kiinnostaa.
1: Totta kai me nähdään jatkossakin.
2: On, vaikka katselin jo samaan aikaan. No joo.
1: No niin, hei, jatketaan Stratovariuksen jälkeen. Mennään tähän parisuhdeproblematiikkaan ja valtiolliseen kepulaiseen deittiappiin.
2: Ja mietiskellään ihan seitin ohjeista myös, että miten he ovat itse tähän pakkanaaliin osallistuneet, että kuinka ovat sikinneet. Joo, onko se oikein? Sienneet. Ei.
1: Taitaa muuten olla. Siinä onkin muuten, miten tämä astevaihtelu nyt suomen kielessä menee. Mutta keskustanuoret

0: Radio.
1: Rock. Radio.
0: Rock.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Salaneuvos.

0: syöpöytensä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mähän on siis fiksailu. Korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No, kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, <aina. laughs> no.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on. Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Takaisin keskustanuorten valtiolliseen deitti-appiin. Parisuhteen löytäminen on keskustanuorten mielestä, arvatkaas mitä, tärkeää. Joo, se on kuulemma tosi tärkeää. Okay. Kyse ei ole pelkästään syntyvyydestä, vaan myös yksinäisyyden vähentämisestä ja inhimillisen hyvinvoinnin lisäämisestä. Yhteiskunnan tulee tukea ihmisiä myös siinä vaiheessa, kun he rakentavat mahdollisuutta perheen perustamiseen toisen ihmisen kanssa. Siis tästä täytyy nyt ehkä kääntää tämä ajatusmalli aivan toisenlaiseen suuntaan. Meillä oli aikaisemmin puhetta siitä, että Suomessa lukiot, niiden määrä todennäköisesti vähenee aika radikaalillakin tavalla myös Ruuhka-Suomessa, kun ei yksinkertaisesti enää ihmisiä synny.
2: Joo, se on,
1: ei,
2: se
1: tarvita,
2: on
1: ei tarvita kohta lukioitakaan ja kohta ei tarvita peruskoulujakaan niin paljon mitä nykyään. Niin miksi me pidetään päällä tällaista, että täytyy saada, että ihmiset perustaisivat perheitä ja ihmiset perustaisivat parisuhteita? Lapsia me tarvitaan. Ihmisten pitää harrastaa enemmän tavoitteellista seksiä. Mutta perheistä tai parisuhteista ei lasten syntymä sellaisia välttämättä tarvitse.
2: Joo, tästä oli nyt väkisin yritetty äpärät tehdä kunnia. Monipuolisempi juttu, kun jätettiin ikään kuin pois, että kaiken keskiössä on lasten syntyminen tähän meidän kurimuksessa olevaan valtiomme. Me tarvitsemme lapsia, mutta sitä ei voi noin voimakkaasti sanoa.
1: Ei voi.
2: Sitten pitää niin kuin hämätä.
1: Pitää tällaisia korulauseita niin jostain perheiden perustamisesta.
2: Lirumlaarumia, just näin. Niin,
1: parisuhteiden syntymisestä.
2: Ja mä kyllä haluan nähdä sen keskustan laitteen, nuorten virittämän supervirityksen, mikä nimenomaan rakentaa tämmöiseen parimuodostamiseen ne ensiaskeleet.
1: Mutta toisaalta aina tämä vanha sanonta, että kepu pettää aina, niin voisiko tämä myöskin olla johdannainen tähän kepun parisuhdeäppiin, että kepun parisuhdeapplikaatiosta, jos löydät kumppanin, se kumppani pettää aina.
2: Aivan. Koska näinhän se on vääjäämättömästikin käy.
1: Aivan, jo.
2: Niin miksei kepu ottaisi siitä sitten itselleen niin sulkaa hattuun? Mehän sanottiin. Niin. Petämme aina.
1: Me kepu pettää. Siis itse asiassa, kun meillähän on ollut korporaatiossakin vieraana, oli tämä hetkinen Ashley Madison, jos muistat tämä, josta on tämmöinen dokkarikin tehty, tai täällä Netflixissä tämä pettämissivusto.
2: Joo.
1: Silloin ei ollut vielä applikaatioista, ei puhuttu, että tästä on sen verran paljon aikaa.
2: Oli internet-sivu.
1: Oli internet oli vasta silloin. Niin tämän Ashley Madisonin perustaja kautta johtaja, taisi olla, hän on ihan varma, oliko hän kanadalainen vai minkä maalainen olikaan, oli meillä vieraanakin aikana, niin kepuhan voisi ottaa tästä kopin, kun nyt näitä pettämissivustoja ei samalla tavalla enää ole kuin joskus muinoin, niin kun kepu pettää aina, niin miksei kepu lähde, tai ainakin tämä radikaali keskusta nuorten siipi, lähde näihin pettämissivustoihin. Et nyt tarvii kansalaisia saada yksinkertaisesti lisää ja yksi keino tähän on pettämissivusto. Me petämme, mikset sinäkin?
2: Niin.
1: Keskusta.
2: Toi on niin kuin hyvä kysymys ja voihan sen käskymuotoonkin, jos ne tuommoisia radikaaleja kerran on, niin pistää, että petä sinäkin. Mm.
1: Kepu pettää aina, petä sinäkin.
2: Niin.
1: Tule meidän valtiolliseen deitti-appiin.
2: Ja saatte muuten käyttää, kun on nimet mainittu.
1: Joo.
2: Harri Moisio, Kim Sainio.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Täällä Harri Moisio, Kim Sainio.
2: Morjesta, hei.
1: Morjesta vaan, kello 11 saakka mennään. Niin.
2: Sulla oli nuorisokieltä mulle.
1: Nuorisokieltä, ik, eli mikä aiheuttaa Erna Huskossa ikin, eli äkillisen vastenmielisyyden tai inhon tunteen miehessä. Erna Husko, sosiaalisen median erittäin vahva vaikuttaja ja fitness-ammattilainen. Mitä kaikkea hän onkaan? Siis hurmaava ihminen. Mä edelleen väitän aavistuksenomaisesti tuntevani hänet. Tämä perustuu pelkästään toki muutamaan päivään petolliset ohjelmassa, mutta hän jätti itsestään kyllä tosi kivan kuvan. Mm-hmm. No joo.
2: Joo, siis minä en ole tavannut häntä ehkä koskaan. En muista, kun mä niin paljon tapaan ihmisiä.
1: Mies, joka yrittää välttää kaikkia ihmiskontakteja, nythän yhtäkkiä tapaa, niin mä tunnen mä niinku monta ministeriä, sanoi aikanaan Topi Sukarikin.
2: Miten ihmeessä? Tämä kusetus ei mennyt itsellekään läpi, mutta nyt se ik kiinnostaa.
1: Tämä on erikoista. Hän on Hanna Tikanderin podcastin tuoreessa jaksossa, joka on kuunneltavissa Podimossa, markkinoidaan nyt vähän kilpailijakin tässä. Hanna Tikander on kysynyt Erna Huskolta, että mikä on yhtäkkinen tunne siitä, ettei hän haluakaan jatkaa romanttista suhdetta jonkun ihmisen kanssa, mikä on tämä ik-juttu.
2: No, niin, nyt kyllä jännittää.
1: Joo, mulle saattaa tulla ik siitä, että sä puhut väärällä tavalla, että sä lausut jonkun asian jotenkin oudosti, sanoo Husko, mutta sitten yksi konkreettinen asia.
2: Mutta nämä kaikki äsken kuultuja on myös ik-kategoriaa menee.
1: Mutta semmoinen yksi todella konkreettinen asia, joka aiheuttaa Erna Huskossa inhon tunnetta, on se, että jos mies käyttää kangaskassia. Nyt on erikoista.
2: Aha.
1: Kangaskassi miehellä.
2: Taik. Joo.
1: Mä en voi sietää kangaskasseja, ellei se on mun äiti, joka sitä käyttää, tai ihan sama kuka, mutta miehellä. Älkää tehkö, mä en pysty, Husko toteaa vielä jatkaa. Jos sä ikinä haluat lähestyä mua ja sulla on kangaskassi, niin älä tee sitä, varoittaa Erna Husko.
2: Nyt on kyllä käynyt sillä lailla, että nyt Erna saa molemmat, siis hän saa kaksi valttikorttia multa. Mm. Mä en ole lähestymässä häntä. Mutta tämän jälkeen mä en kyllä mitenkään pysty kangaskassiin. Mä en ole kyllä käyttänytkään, koska kangaskassit on jotenkin väkinäinen
1: mä
2: tuote.
1: Käyttänyt, mutta lähinnä siitä syystä, että niitä on kertynyt.
2: No joo.
1: Ja niitä tulee aika usein kylkiäisenä. Esimerkiksi tämä Marimekko.
2: Joo.
1: Niin olen jotain joululahjaostoksia tehnyt parinkin otteeseen Marimekon liikkeestä, niin sieltähän on ainakin takavuosina saanut, jos on 100 euron ylittävä ostos, niin siitä saa sitten tämän Marimekon kuuluisan kangaskassin kaupan päälle. Ja mä olen käyttänyt sitä ihan siis tuolla
2: niin
1: kaupassa.
2: Ja sähän oot nimenomaan ostoksen hinannut sinne 100 asti, että sen kangaskassin saa.
1: Just näin.
2: Ja nyt on sit ik.
1: Ja nyt yhtäkkiä se onkin ik.
2: Mitä muuta siinä oli? Osuuks nyt niin kuin 100% lappu meille? Siellä mä oli tämä lausuminen.
1: No, joo, jos puhu väärällä tavalla tai että lausuu jonkun asian jotenkin oudosti, mä täytän kyllä nämä kaikki ik-elementit.
2: Joo.
1: Ihmeen kauan se Erna minua siellä sietikin.
2: Käydäänkö tämä sietäminenkin vielä läpi? Kun miten mulla on semmoinen muistikuva?
1: Että hän ei huomannutkaan minua
2: vai? Niin. Ei, en mä nyt niin missään nimessä, se olisi törkeetä.
1: Niin.
2: Mutta et sä niinku ihan siinä, tiedätkö, bullseye-meiningissä ollut, että sä et ollut hänen katseensa napakymppi.
1: Sen minä tunnustan, että tuskin olen se mies, jota Erna iltaisin ajattelee, että mitäköhän tuollekin kuuluu, tuolle Moisiolle.
2: Mieleen hän koita saada vatsaa toimimaan niin, että tulisi, että jos hän kokisi, että ei jumalta, oliko tämä myrkyllistä, niin koita saada itseään, ei missään nimessä. Mut
1: nyt mulle tulee ik sinusta.
2: Niin, koska tämä ääni ja lausuntotapa. Mutta siis

0: olette ystäviä, mä tiedän sen. Kaikki lapsikin tietää sen. Miksi et sä muuten hänen kanssa tehnyt näitä taitoluisteluvideoita? Hän on valtava hyvä muuten luistelemaan.
1: Ja sama. Osaan sirklata, tai ainakin 80-luvulla osasi.
0: Vaan toisen suuntaan, että siihen loppuun jää jossain kohtaa.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Tallula. Sonata Arktika, ja kyllä mä sanon, että
2: kauhea
1: akka tää Tallula. Tolla tavalla vaan jättää sitten. Äsken oli puhetta siitä, mikä aiheuttaa ik-reaktion Erna Huskossa. Ja se on erityinen ik-reaktio on se, että jos miehellä on kangaskassi, jonkalaisia minulla on useampiakin. Niitä tulee kylkiäisenä. Mä oon kuvitellut, että tämä nimenomaan herättää naisissa semmoista, että okei, tämä on oikein tämmöinen ekomies.
2: Joo, toi on muuten
1: yksi. Kun mä menen nykyään kauppaankin, niin mulla on tämmöinen kangaskassi. Lähinnä siitä syystä, että muovikassien hinta, ootko huomannut, muovikassien hintahan on noussut. Se on aika useassa paikassa jo jotain 50 senttiä, saattaa olla jopa euroa.
2: No sen takia sun pitää tämmöisenä rahameininkinä niin kuin esittäytyykin, että sulla on tyhjiäkin muovikasseja mukana.
1: Niin. En mä nyt mikään neuvostoliittolainen turistikaan ole. Muistatko 80-luvulla?
2: Itse asiassa kun... se oli suomalainen turisti, joka vei venäläisille
1: muovikasseja. Sekin on totta. Niin. Mutta neuvostoturistit, kun niillä ei ollut oikein fyrkkaa, millä ostaa jotain, niin muovikassejahan aika paljon ostivat. Mutta mä olen käyttänyt nyt, kun mä olen tämmöinen ekomies nykyään.
2: Okei, sä nyt sitä. Okei, vastaan
1: sä olit sellainen... Mä oon tekeväni naisiin valtavan suuren vaikutuksen.
2: Kun miten se on näkynyt katukuvassa?
1: No, kangaskassi.
2: Okei, mutta se, että tämä niinku, ydin, mitä sä oot hakenut ja halunnut näyttää, että tämä menee hurjimus nyt, herra Moisi, oikein sex machine.
1: Niin mutta Erna, Huskossa tämä aiheuttaisi, jos hän vaan minut näkisi, ja eikä pelkästään näkisi, vaan huomioisi, niin... kangaskassin kanssa, kun mä liikun, niin ik tulloo.
2: Voisi olla ainoa, mitä hänelle ei tuu. Tai siis tulee mieleen, kun toi ik.
1: Niin, voi olla,
2: siinä, että sillä tulisi oh fuck.
1: Joo, muutkin aiheuttavat asiat minussa aiheuttavat varmasti ikin.
2: Ei, en tarkoita sitä. Sä oot erittäin mainio.
1: Tiedätkö, mikä mulle
2: oikein
1: taas...
2: Oikein komea mies ja kaikkein kiva ja äänikin oikein mukava ja herran jumala, kun hauskat jututkin. Mutta niin mä näen tässä semmoisen niin kuin... kuilun kuitenkin kahden yksilön välillä niin, että vaikka sulla ei olisikaan sitä kangaskassia tai on kangaskassi, niin hän nimenomaan jättää ensimmäisenä tämän huomiotta, tämän kangaskassikeitin. Tiedäksä, anteeksi. Niin,
1: pelkkää ikkiä koko ukko, että toi kangaskassi oli sittenkin se piristävä poikkeus.
2: Mutta ei sen takia, että sä olisit jotenkin niin kuin ällöttävä ja kehno ja luotaan työtävä, ei missään nimessä, vaan teillä on joku muu rakenteellinen kuilu. Niinku oikeesti. Niinku ettei niinku mitään pahaa sanottavaa nyt. Mutta te olette eri painoksia.
1: Ollaan, joo. Se on ihan totta. Mut joo, tää oli
2: ja toi, että sä vaan osaat sirklaa vasemmalle eteenpäin. Niin se on, eiks niin, että se muuten menee sulla näin, että vain vasemmalle
1: kaartitam.
2: Niin, mut sekin on niinku vasemman suuntaan. Että kun sä lähdet sirklaamaan, niin sun on vaikeampi lähteä kiertää oikealle, eikö?
1: On siinä sitäkin, joo.
2: Vai onko niin, että sulle mitään muistikuvaa koko sirklaamisesta?
1: Keskustelu ikistä ja Erna Huskosta päättyy tältä erää tähän.
2: Kiitos.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
8: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo. Paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rostia vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: operaation viikon parhaat palat.
1: Sussexin herttuatar Meghan on ollut yhteiskuvassa Suomen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin kanssa.
2: Joo.
1: Rydman siis edelleenkin ministeri. Taisin tuossa äsken mainita, että olisi rivikansanedustaja, mutta näin ei ole.
2: Ei se niin ole. He ovat olleet yhteisellä dinnerillä, niin kuin Ville Rydman omassa sosiaalisen median kuvapostauksessaan toteaa, että dinner with Meghan. Mm.

0: Ja he ovat siinä kaksin kappaleen, tai yksin kappaleen, eli kahdestaan, ja molemmat hymyilee niin mahdottoman vienosti hetken aikaa. He osallistuvat molemmat Maailman terveysjärjestö WHO:n isännöimällä illalliselle WHO:n yleiskokouksen alla Sveitsin Genevessä, näin kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan nyt tämän yhteiskuvan jälkeen monet ovat viestittäneet sosiaalisessa mediassa Herttualle, että Rydman, jonka kanssa kujeille tuossa kuvassa, että teillä oli mahdottoman ja aidon hauskaa siinä, niin tämä Rydman on semmoinen kohujen keskellä seikkaileva suomalainen poliitikko, että niinku hoks vaan Megan.
1: Tuo on katala vihervasemmisto, joka on nyt sitten just ollut näin selkeästi Daily Mailin yhteydessä ja kenties myös Herttuatar Meganin esikuntaan, keitä ikinä ovatkaan, mutta no vihervasemmisto, ei mikään muu.
0: Ja kyllä toi brittiläinen niin kuin taho, ne on nopeita käännöksissään, nimittäin Megan otti voimakkaan etäisyyden välittömästi tämmöisen pienen purskeen jälkeen, ja tiedottajansa välityksellä tämä väli saatiin muodostettua sen verran suureksi, että päästiin todentamaan tilanne, että ei me sillä lailla niin kuin mitään kaveruksia ainakaan olla, ja eikä tunnetakaan toisiamme, ja siitä syystä tässä kuvassa oltiinkin, kun ei tunnettu toisiamme.
1: Niin kyllä minulle tulee vähän mieleen tämä Pietari, joka kielsi 3 kertaa Jeesuksen, vaikka niin väitti, että en tule ikinä kieltämään häntä. Tulee tästä Meganista mieleen. Selvyyden vuoksi Herttuatar ei tunne herra Rydmania. Hänellä ei ollut etukäteen tietoa tämän osallistumisesta tilaisuuteen, eikä hän ollut tietoinen hänen liittyvistä huolestuttavista väitteistä. Ja nämä väitteet nyt liittyy siihen takavuosien Helsingin Sanomien artikkeliin ja siitä käynnistyneeseen kohuun. Ja Rydman, joka on kommentoinut nyt itse tätä syntynyttä tilannetta, niin hän toteaa, että on valitettavaa, että Helsingin Sanomien takavuosina levittämät perättömät väitteet aina aika ajoin yhä edelleen pulpahtavat pintaan, kuin ne olisivat tosia ministeri viestittää. Eikö siinä ollut tällaista, että ministeri ilmoitti silloiselle naisystävälleen, että katos mitä mä oikein löysin, ja hänellä oli 2 17-vuotiasta naista löydettynä jostain baarista, ja mitä tässä nyt sitten olikaan?
0: Joo, Helsingin Sanomathan uutisoi, että Rydman olisi käyttäytynyt ahdistavasti nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan. Hän kiisti väitteet ja homma lähti sitten vyörymään eteenpäin, ja eihän tässä niin kuin näistä syytöksistä huolimatta, niin tuomiotahan tässä ei ole tullut.
1: Joo, ja sitten tutkittiin myöskin, että onko Helsingin Sanomat syyllistynyt johonkin.
0: Kyllä.
1: Ja lopulta minkä näköisiä oikeudenkäyntejä ei ainakaan minun muistini mukaan ketään vastaan sitten käyty. Mutta poliisi tutki puolin ja toisin näitä asioita.
0: Mutta luulisi nyt, että tämmöisen ministeritasoinen ihminen ymmärtää sen, että tuomiohan on se kaikista vähiten kansaa ja ympäristöä vakuuttava toimenpide. Ei nykyään ole aikaa odottaa mitään tuomioita.
1: Minkä takia
0: niin kuin tämmöiseen niin kuin vanhanaikaista asiaa edes haikaillaan? Se on vähän sama kuin me haikailtaisiin edelleenkin sitä, että kyllä pitäisi palokuntakin olla hevosilla vedettäviä tankkeja, että sä päästäisiin tämmöisistä polttomoottoriautoista pois. Älkää nyt herra Jumala kampittako itsenne tämmöiseen niin kuin oikeuden päätökseen. Kansa päättää.
1: Tämä toinen Rydman-kohu, joka selkeästi on myös mennyt Herttuattaren sisäpiirin tai hänen esikuntansa tietoon, on se, että Rydman on ollut elinkeinoministerinä ollessaan, niin hän on käyttänyt rasistista kieltä ja jakanut rasistista sisältöä yksityisviesteissään tuolloisen tyttöystävänsä kanssa. Tai itse asiassa tämä skandaali ravisteli Rydmania ja vasta perustettua Orpon hallitusta vuonna 2023, mutta nämä viestit oli lähetetty 7 vuotta aikaisemmin.
0: Se ottaa vähän aikaa.
1: No se ottaa vähän aikaa, että selvitellään mitä on lähetetty.
0: Joo.
1: Joo, Rydman on selviytynyt kyllä kaikesta, mutta tämä nyt on tietysti vähän kiusallista. Ei niinkään Rydmanille. Mä väitän, että tämä kääntyy Rydmanin voitoksi, mutta Herttuattarelle tällä saattaa nyt olla vähän tällaista kiusallista julkisuutta.
0: Joo, ja mä en pätkääkään epäile, etteikö se olisi pitäisi paikkaansa, että Megan ei tiennyt yhtään, mistä ihmisestä on kysymys, koska kyllähän hänen joka askeleellaan joku hänen esikunnastaan tulee kertomaan, että mikä on tämän seuraavan kohtaamisen ihmisen niin kuin status. Ja jos Rydman on tullut tämmöisen, niin kuin, mulla on vähän semmoinen olo, että Rydman ei ole tullut tämmöisen niin kuin perus

0: piti tilanne, kun oliko nyt tämä Nordic Business Forum, johon oli Norjan prinssi Haakon tulossa, niin silloinen tuottajamme Juha Kortelainen oli jo saanut melkein varmistettua, että Haakon tulisi meillekin vieraaksi, mutta lopulta näin ei sitten käynyt. Mutta sen verran lähellä se oli, että oikein piti miettiä, että miten kuninkaallinen kohdataan. Mihinkään yhteiskuvaan en olisi uskaltautunut, ellei kuninkaallinen itse sitä ehdottaisi.
1: Joo, nehän jumalauta. Nehän oli tuohon paikalliseen Anttilaan, entiseen tiloihin, järjestänyt tilaisuuden, mitä jo myytiin lippuja, että vihdoinkin Moisio ja Haakon samassa
0: kuvassa. Ei kuva. Vaan niitä lippuja myytiin siihen tilaisuuteen, kun Harri Moisio kertoo kohtaamisestaan prinssi Haakonin kanssa.
1: Ja oliko niin, että hintakaan ei päätä huimannut ja lippujakin ja jonkun verran hyvät?
0: Joo, ja sitten kun ei näkynyt prinssiäkään. Niin,
1: niin siinä oli aika moneksi.
0: Joo, prinssi kyllä kävi Nordic Business Forumissa, mutta ei meillä.
1: Joo.
0: Joo, mutta tällainen kuva nyt on julkaistu ja väittäisin näin, että nämä on näitä kohujen päiväperhosia. Huomenna tämä nyt on jo unohtunut.
1: Joo, veikkaan, että tuossa brittiläisessä mittakaavassa tämä ei ole kohua lähelläkään.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin, ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa. We'll be right back.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Mä oon ihan helvetin järkyttynyt ollut pari vuorokautta, jos mä vähän huijaan. Nimittäin se on saattanut olla hieman pidempään, mutta vääristä syistä. Ja tätä on nyt sosiaalisessa mediassa tullut vastaan ja ennen kaikkea muuten noissa podcasteissa, kun ihmiset ovat paljastaneet hurjia juttuja omasta elämästään, niin mä oon tosi joku aika sitten tarkastanut, että mitäs kaikkea mä oon touhunut siellä Voltissa. Te tiedätte tämä Volt, upea lähettipalvelu, missä partnerit painaa paksua päivää ja kuljettaa nälkäisille ihmisille vastamelukuulokkeista topseihin. Eli siinä, käytännössä mitä vaan.
2: Joo, minä olen lähinnä tilannut vain seksivälineitä ja silloin tällöin myös pizzan. Seksin jälkeen tietysti, jollei nyt paljon valehdella.
1: Niin, no mutta tarinaa tukee.
2: Mutta se on jotenkin aina hienon kuuloista, kun se, että olemme yhteydessä partneriin.
1: Joo, mä käytän partneria. Partnerin kanssa mä oon halunnut toimiakin. Mä menin tekemään semmoisen virheen, mistä teillä on ehkä jonkunnäköistä näkö- ja kuulohavaintoa täällä meidän radiostudion käytävillä. Mutta mä menin ja tein sen itselleni tuossa. Siitä on ehkä jo kuukausi aikaa, kun mä jostain syystä ei ollut mitään tekemistä. Ei ollut mitään. Televisiikin oli vaan tumma.
2: Oi.
1: Se ei tuottanut mitään mulle, joten mun piti hakea sisältöä jostain muualta. Mä otin puhelimen kätteen. Laitoin Voltin asiakaspalveluun kysymyksen, kun en mitenkään jaksanut itse alkaa selvittää, että päivä, minkälaisella summalla minä olen tätä toimintaa harrastanut, koska mä pidän sitä mun harrastuksena, tätä volttaamista. Ja jonkun aikaa siinä meni aikaa, koska täysin suomen kielen taitaja se ei ollut, joka tämä vastausviesti laittoi, eli siinä piti vähän Google-kääntäjää käyttää niin menneen kuin tullen, mutta vastaus sieltä tuli ja hän laittoi mulle semmoisen summan tähän käytettyyn, mä oon ollut 10 vuotta Voltissa, niin hän läsäytti 22 000 €.
2: 22?
1: Ja rapiat päälle. Joo. Ja mä järkytyin aivan helvetin lailla. Ja tämä järkytys vei mut siihen, että mä yritin hakea tämmöistä niin kuin lähitukea työyhteisöstä, joka on muuten virheistä suurin, niin kerroin tästä ongelmasta, että tämmöinen mulla on nyt tapahtunut, että mitähän teillä

0: muilla, mutta kukaan ei ollut halukas purkamaan tätä vedota johonkin työkiireisiin vai vastaavaan, mutta silti jakso kuunnella tätä mun marmatusta vaikka kuin pitkä. No sitten se kääntyi kuitenkin niin, että sitä kauhisteltiin tätä summaa ja sitten sitä kauhisteltiin sillä tavalla, että katsotaan nyt missä se on, mutta mä en sitä viestiä enää löytänyt, joten mä tein tämmöisen tukitoiminnan ja kysyin sitä niin kuin uudestaan, että kattokaa näin se voi kysyä ja sitten pistin kysymyksen eteenpäin ja sama homma tuli takaisin. Mä muistin sen summan väärin, mistä mä olin järkyttynyt. Mä olen käyttänyt 10 vuodessa volttia 32 000 euron edestä.
1: Okei, eli tämä 22 000 oli niin kuin
0: väärin muistettu.
1: Joo, se eli oli 32 tonnia oli tämä.
0: Joo, ja tuossa mä yrittänyt pilkkoa sitä pienempiä summia. Siis tämä on ihan persi, tämä on ihan hirveä tilanne. Siis mä oon päivittäin käyttänyt 8,8 eurolla volttia, jos ajatellaan niin, että vuodessa on 30-päiväisiä kuukausia. Niin näin mä oon sen laskenut.
1: Joo, joo, silloin, ihan oikein laskettu.
0: Silloin menee 8,8 euroa päivässä, ja sehän on tosi paljon päivämittarillakin mitattuna. Ja mä en eheydy tämän niin kuin tutkimustyön jälkeen, koska mä ajattelin, että mä pilkon sen vieläkin, että kuinka paljon mä oon käyttänyt tunnissa sitä. Mutta musta tuntuu, että se sokeraa mua vieläkin enemmän.
1: Mut mulla on itse asiassa nyt lohdun sanoja kuule sinulle tarjolla, jos ajattelet, että tuo on paljon. Ja no, en kiistä, etteikö tuo paljon.
0: Joo, no toivottavasti on, ja toivottavasti on joku semmoinen, että se on lyhyemmässä ajassa käyttänyt vielä enemmän.
1: Ei, nyt ei vertailu ei käy voltissa. Okay. Kim Sainiohan tunnetusti ei polta tupakkaa. Ei totta. Ole koskaan polttanut, liekö edes maistanut? Oot ehkä maistanut joskus.
0: No mä kerran päätin, että mä alan vetää röökiä, vedin askillisen tupakkaa, mutta mä en maksanut sitä itse.
1: Katsopas, kun silloin kun minä poltin vielä tupakkaa, se loppui syksyllä 2015.
0: Joo.
1: Silloin röökiaskin hinta muistaakseni oli sellaista ehkä 6 euroa. Jotain tuollaista. En jaksa ihan tarkkaa summaa muistaa. Tänä päivänä tupakkaaskin hinta vaihtelee merkistä riippuen 11,50 € ja 13,20 € välillä.
0: Joo.
1: Eli hinta on käytännössä tuplaantunut, ainakin tuplaantunut. Joo. Niistä ajoista, kun minä poltin. Eli jos sä oot 10 vuodessa keskimäärin käyttänyt volttia 8,89 € per päivä,
0: joo,
1: niin sehän on tuollaista semmoisen perusröökaajan päiväannos.
0: Mutta mieti, jos mä röökaisin, kun voltista niin ei saa röökiä,
1: niin
0: kun nämä kaikki saatana vastamelukuulokkeet, lääkkeet, päänsärkylääkkeet, tolkuton määrä vissuja, sun muita, kaikki eri artikkeleet. Jos mä vielä laittasin, niin kun, no en mä itse menisi, mutta mä laittasin vaikka mun vanhimmalta näyttävän alaikäisen pojan hakemaan faijalle vielä kameliaskin.
1: Kameliaskin. Kaskuneen vihreä norttiat.
0: Niin.
1: Mutta nykyään kuuluu vapettaa. Sehän niin on se juttu. Käyttää nikotiinipusseja.
0: Hyvä ystäväni, mähän vapetan sillä väliin, kun mun lapsi on hakemassa mulle röökiä.
1: Mutta kato, jos jonain päivänä volttiin tulisi mahdolliseksi nikotiinipussien tilaaminen tai vapetustarvikkeiden, mitä ne ikinä sitten ovatkaan. Mä en tiedä, en ole tähän koskaan vapettanut. Niin, mutta ihan vaan vertailu käynyt tällaisessa vanhanaikaisessa tupakoinnissa, ja sä olet kuitenkin voltissa, niin kuin äsken sanoit, sä oot tilannut sitä kautta lääkkeitä.
0: Joo, vastamelukuulokkeet,
1: että se ei ole pelkkiä pizzatilauksia.
0: Ei, kyllä välillä on intialaisesti.
1: Joo, mutta tarkoitan
0: että
1: älä kuule ollenkaan murehdi.
0: Okay.
1: Hinta on ollut tietysti näin laskettuna ja ajateltuna tosi paljon, 32 000 euroa, mutta kuule, röökaaja. Niin semmoinen kunnon miehekäs röökaaja, joka polttaa sen askin päivässä, niin kuin minä aikanaan silloin niin tein, niin suurin piirtein sama hinta.
0: Mutta mä vaan heitän vielä tähän loppuun tämmöiset, että miksi kaikki semmoiset ihmiset, jotka ei ole lähellekään voltannut tuolla summalla eikä vedä röökiä, niin sanovat just noin. Eli käytännössä ne ei ole tuhlannut mihinkään ja koittavat niin kuin ikään kuin mun mielenmaisemaa parantaa. Ja toi hetkeksi toi tietyllä tavalla paransi, mutta sitten se numero tulee mun eteen 32 000, niin mulla ei ole yhtään parempi olla.
1: Ajattelepa, no jos otetaan sitten toinen, jolle tämä röökiesimerkki kelvannut, niin onhan niitäkin hulluja, jotka johonkin helkkarin kuntosalikortteihin laittaa.
0: Okei, no nyt mä oon hyvällä tuulella. Kiitos.
1: Niin mieti, mikä hinta siitä tulee. Tätä. Eikä ne ihmiset ole yhtään sen kummallisempia kuin mekä.
0: Mutta pitääkö mun laskea se tappio, kun mä en päässyt mun omasta jäsenyydestä irti 2 vuoteen?
1: No niin.
0: Voi perken, sähän nyt tunnelma on täysin
1: pilaa. Yritin piristää, mutta tämäkin meni sitten
0: yritys mieleen. Oli hyvä, mutta päin helvettiin meni.
2: Korporaatio jälleen maanantaina 6:00.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Nykykyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä!

0: Terveisiä.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Ai! Onks purana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Edelleen tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Huomenna pelataan Turussa. Kupittaa Veritas-stadionilla jalkapalloottelu FC Inter Turun palloseura. Nimenomaan niin, että Inter on tässä isäntänä. Ja hämmentävä muuten tässä tuli, en nyt muista missä tuli tämä esille, hämmentävä yhteensattuma on, että tämä peli pelataan siis 23.5., jolloin tulee tasan 30 vuotta kuluneeksi Turun ensimmäisestä Veikkausliigan paikallistaistosta.
2: Arvatkaapa, miten?
1: Minä olin sielläkin paikalla.
2: Haluat vaan tehdä itsestäsi tapahtumaa suuremman nyt. Harri Moision boosti.
1: Sanotaan nyt näin, että tuolloin vuonna 1996 yleisön huomio ei kiinnittynyt minuun.
2: Ja nytkö sä ajattelet, että kiinnittyy? Se erottaa näitä kahta uskomatonta tapahtumaa, eikö vaan?
1: No niin, on siis tuhlajapojan paluu Turkuun huomenna. Olen tulossa otteluun. Ja niin on myös Kim Sainio, niin on myös Radio Rockin Taneli Rantala ja Radio Rockin Mars Rendit. Huomennahan tehdään Kupittalta myös lähetystä.
2: Mulla on tosi kiire tässä samaan aikaan. Mä oon nimittäin ylläpitäjä yhdessä foorumissa.
1: Ja haluankin kertoa tästä nyt kaikille. Meillä on siis asenne yhdistää ottelu huomenna ja olemme siellä vahvasti mukana. Mutta tästä matkasta Helsingistä Turkuun Kim Sainio päätti, niin kuin on vähän minäkin päättänyt, niin tehdään siitä mahdollisimman monimutkainen.
2: Yes.
1: Ja tätä monimutkaisuutta, ja sillä ei pidä luulla, että Kim Sainio menisi jotain mutkateitä, hän menee motaria. Onko näin?
2: No se on ainakin minun niin kuin kartaston mukaan suorin ja vauhdikkain reitti. Toki ei mutkaiset työtiet ole minua ennenkään saanut niin kuin hidastamaan, mutta kyllä se kilometreitä tulee liikaa.
1: Mutta koska tästä täytyy nyt tehdä tällainen juhlava, ja Kim Sainion kyydissä on ainakin tällä tiedolla tulossa kaksi aiemminkin mainittua ihmistä, eli meidän keskipäiväjuontajamme Taneli Rantala, ja joka samalla myös viikonloppuja toimittaa Radio Rockissa, ja iltapäivä isäntä Marse Rendits kumpainenkin Kimin kyytiin.
2: Jo tunnetaan myös ruokamagneetti Marsena.
1: Joo, niin Kim Sainio on perustanut WhatsApp-ryhmän.
2: Joo.
1: Tälle kolmikolle. Minä tulen omia kyytiä, niin älkää minua yhdistäkö tällaisiin ryhmiin.
2: Joo, mä en ole edes kutsunut sua, tämä on vaan ryhmän ehdottomistille ydinjäsenille.
1: Haluatko kertoa, mikä on tämän ryhmän nimi?
2: Joo, tämä on tämmöinen kaksiosainen alaviitteellä varustettu, ja tässä on ryhmän kuvana, katsopa, tunnistatko, kun tässähän pitää myös valita kuva.
1: Joo,
2: ryhmälle.
1: Kai. Aivan, siinä on Niko Saarisen kuva.
2: Kyllä, Love Island promokuva. Se, että miksi se on mulla, että mä oon sen voinut lisätä. Mutta tämän ryhmän nimi on Turun ryhmärämä, ettei nyt vaan sattuisi mitään.
1: Aivan, hyvä. Ja ryhmä lähtee liikkeelle. Kim Sainio siis poimii kyytiläiset mukaan. Ja oliko niin, että
2: siis ryhmä lähtee, siis ajoneuvo lähtee liikkeelle Heikinlaaksosta.
1: Ja tässä täytyy nyt tehdä niin kuin kaikissa itseään arvostavissa WhatsApp-ryhmissä. Kerran tunnissahan sinne täytyy vähintään jotain laittaa tyyliin, että kuka ottaa termoskannun ja laittaa sen tietysti täyteen kahvia. Onhan matka kuitenkin tuollainen runsaat 1,5 tuntia.
2: Joo, kyllä. Mä oon nyt jo 2 viestiä tässä laittanut. Mä oon toivottanut tietenkin tervetulleeksi tähän porukkaan. Sitten vielä, että nyt vain kaikille repullinen iloista reissumieltä mukaan. Ja täältähän jo ensimmäinen ryhmän jäsen laittaakin kysymyksen, mitä pitää pakata, niin laitan, että seikkailumieltä.
1: Mielestäni Taneli Rantala, joka on musiikkimiehiä viimeisen päälle, hänen pitää ehdottomasti ottaa akustinen kitara mukaan, siis onhan tuo runsaan 1,5 tunnin matka kuitenkin sellainen, että kyllä siellä varmaan mieli vähän yhteislaulua tekee.
2: Mä ajattelin, koska kyllä jotain pitää olla, mitä hajottaa, kun on road rage päällä. Sanotaan näin, että jos Taneli Rantala ottaa akustisen kitaran mukaan, niin se hajoaa ennen kuin hän on kyydis.
1: Missä kohtaa aiotte pitää pakollisen biotauon, eli käytte vessassa ja kaffella?
2: Bembölessä, siinä grillin kohdalla.
1: Se on niinku se ensimmäinen.
2: Kyllä, se vähän kiertää.
1: Eli Espoossa on ekana. Toi kuulostaa mun moottoripyöräreissulta Helsingistä Turkuun 3 tauon taktiikalla.
2: Joo, ja sitten kun voi heittämällä sanoa, että nyt on vähän eksynyt jo, jos sä oot siinä Bembölen grillin kohdalla. Koska se on napsu toiseen suuntaan, pitäisi lähteä.
1: On, ellei mene sitten ihan niin kuin sitä kaikkein vanhinta tietä
2: totta,
1: Turkuun.
2: Totta, koska siitähän se vähän kieltää.
1: Joo,
2: siitä.
1: Siinä, tai siis mennä 110-tietä, ei se nyt kaikkein vanhin
2: no, tietä. No mutta vanha kuffaa.
1: 110-tietä ennen kuin oli pätkääkään moottoritietä, edes tätä Tarvon tietä tehty.
2: No.
1: No joo.
2: Mutta nyt
1: on ryhmä.
2: Joo, ja mä olen nyt ensimmäisen vartin sisällä, mä olen jo 4 viestiä laittanut. Mä oon saanut hyvän temmon ja täällä on tämmöistä hyvää dialogia jengillä käynnissä. Vielä nojaavat voimakkaasti ylläpitäjän harteisiin, että mitä pitää pakata mukaan ja vähän on selvästi jännitystä ilmassa ja mä lupaan, että mä lisään sitä joka askeleella sitä jännitystä huomiseen asti, nimittäin se saattaa olla, että meillä on ryhmä kasas, mutta autoa kuskin ei löydy mistä.
1: Mut WhatsApp-ryhmä on tästä todisteena. Tää on, mun mielestä se on, tää kuvastaa nykyaikaa. 50-vuotiaat ihmiset, no Taneli nyt on nuori ihminen, mutta sinä ja Marse.
2: Mutta sielultaan ihan pystyyn niin, kuollut.
1: Niin, ihminen ei pysty tekemään mitään, edes matkaamaan ei. Helsingistä Turkuun moottoritietä pitkin ilman, että siinä on WhatsApp-ryhmä taustalla.
2: Joo, ja WhatsApp-ryhmän niin kuin alullepanijan pitää olla aivan superinnoissa ja nyt meillä on semmoinen.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
12: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta.
13: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
14: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä. Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä enää.
16: Ei ole.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puhiloon.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: kipupisteissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Myrkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
10: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
9: Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
13: Tervetuloa kylään. Ekkero Line.
14: Moi.
15: Moi. Nyt on kovat bailuut!
14: Okei.
15: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
14: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
10: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
16: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
17: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
16: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
17: Joo, paljonko?
16: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
17: Ei, vaan paljonko maksaa?
16: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuu.
18: Tule puhilaan.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
13: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
12: Jahas, no, mikäs tää on?
13: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
12: Pizzaa?
13: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
12: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
13: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Bilteema.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
5: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
14: Kato, se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menee.

0: menevät. Posti.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Bandirock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuhiloon.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet, ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
18: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
0: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillan kainalohiette hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvin kyssäreitä.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makuupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio.
1: Rock. Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puu iloon.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra.

0: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
1: Suomen Penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puu-iloon.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä hänä.
12: Ei ole.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmaan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
0: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Salaneu.

0: Markus istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
16: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
17: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
16: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
17: Joo, paljonko?
16: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
17: Ei, vaan paljonko maksaa.
16: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
17: En.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuo täällä Radio Rock, Korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio.
2: No erinomaista huomenta ja hyvänen aika. Vastahan tässä maanantai käteltiin alkamaan ja ei ole totta.
1: Ollaan jo perjantaisi.
2: Joo. Mulla tuli muuten vähän semmoinen, nyt jos se on ihan rehellinen, niin vähän olisin voinut itsekin sanoa ton perjantain tuohon niin kuin luontevasti. Mutta mä en yhtäkkiä ollut varma, onko perjantai.
1: Kyllä se nyt on perjantai, kuulkaa. Ja, ja tänään on monen näköistä. Valmistaudumme ennen kaikkea lähtemään Turkuun huomenna.
2: Joo.
1: Pelataan asenne yhdistää ottelu Inter-TPS jalkapallosta siis kysymys. Ja
2: on muuten jännittävä. Nyt on huikea peli. Myytyjä lippuja. Sanotaan näin, että stadion on täynnä. Semmoinen 9000 ihmisen vetävä stadion, meneekö väärin?
1: Sitä luokkaa. Taitaa olla hiukan alle, mutta
2: joo,
1: sitä luokkaa.
2: Sitä koko luokkaa, joo. Ja paikalliskamppailu TPS Turun Inter, niin siellä ollaan sarjataulukossakin oikeasti tämmöisellä miekkailuetäisyydellä.
1: Kärki porukoissa molemmat. Toki tietysti nyt puhutaan vielä alkukaudesta, mutta mitä
2: no
1: siitä?
2: Mitään ihmettä.
1: Joo, sarjataulukko, se on alkukaudellakin.
2: No onko, pitäisikö tehdä niin, että alkukaudesta ei pidetä sarjataulukkoa?
1: Monen mielestä
2: tämä
1: pitäisi.
2: Muuten, niin kuin nyt mennään urheilijahöpinöihin taas.
1: Joo, tämä just, että ei tässä alkukaudesta kannata pitää sarjataulukkoa. No ei pidetä. Ei pidetä, aloitetaan sen pitäminen vasta syyskuussa sitten.
2: Ja jääkiekon SM-liiga on joutunut pyöräyttää koko oman niin kuin pakettinsa ympäri, että joukkueet, jokaista pelaajaa ja taustahenkilöä myöden puhuu ensikauden tärkeydestä ensimmäisestä pelistä alkaen.
1: Mä en ymmärrä
2: niin
1: sitä,
2: pitää kun säännöt pistää uusi.
1: Seuraava jääkiekko SM-liigakausi käynnistyy taas syyskuussa, niin pitäisikö tehdä nyt, kun tulee tällainen superkausi,
2: niin
1: kun on monta joukkuetta tai joukkueita tulee lisää, niin kuin tiedetään.
2: Niin
1: pitäisikö tehdä tällainen todella radikaali uudistus, että ei pidetä sitä sarjataulukkoa lainkaan, koska kaikki kuitenkin tähtäävät vain kevääseen.
2: Just näin.
1: Mitä järkeä on pisteitä laskea syys-, loka-, marraskuun peleistä ylipäätään?
2: Joo, ja tuodaan sitten tämmöinen niin nuori Suomi urheilee -politiikka. Ei me oikeastaan tässä mitään voittajia niin haeta, koska miksi hakea voittajaa, jos alkukauden peleillä ei ole mitään väliin? Eikö silloin ole niin sanottu parhaaseen niin kuin jäähalliaikaa höntsäjäitä?
1: Joo, ja sitten kun kaikki pelaajatkin tuossa, mitä haastateltiin ennen kaikkea loppuotteluissa, tarkoitan Tapparia ja KK-pelaajia, niin jokainen lauloi tätä samaa laulua näissä haastatteluissa, että näitä kevään pelejä tässä on odotettu.
2: Just näin. Miksi muuten kautta ei aloiteta keväällä?
1: Niin, järki on pelata lokakuussa, kun kukaan ei sitä odota.
2: Tämmöisiä keloja.
1: Joo.
2: Me otetaan muuten by the way myös viiniin yhteen, ei viiniin. Zürichiin, niin. Zürichiin yhteyttä. Jälleen kerran on pelattu vähän jääkiekon MM-kilpailuja. Siellä oli eilen Suomi-Latvia-ottelu.
1: Murskaluvut Suomelle.
2: Oli vähän yhtä päätyä samaan aikaan. Norja pisti Kanadan aika niin sanotusti alkupeleihin nähden hyvään nippuun.
1: Joo, harmi vaan, että lopputulos oli sitten Kanadalle kuitenkin 6-5. Eli
2: se järkyttävä fakta, kun yhden miehen ylivoimalla lähtee jauhaa sitä viimeistä minuuttia, niin kyllähän Kanada pääsääntöisesti tekee.
1: Näin se vaan on, joo. Mutta toimittaja Ville Touruun otetaan yhteyksiä tuossa 9 aikoihin.
2: Onhan tässä vaikka mitä. Tässä on niin paljon, voi että. Kato
1: meillä
2: tätäkin.
1: Roukkokuu edelleen jatkuu, eli bongatkaa System of a Downia ja Foo Fightersia peräkkäin. Voitte päästä ainakin lyhyelle listalle, joku pääsee keikallekin.
2: Just näin, ja muistakaapa nyt tämä, että se on ihan sama kumminpäin orkesterit aloittavat, kunhan ne soivat peräkkäin, niin studio on sitten vaan soitto.
1: Joo, 01080121. Sellainen huomio muuten tästä roukokuusta, me emme ole kauheasti edes puhuneet asiasta. Pääpalkinnot ovat tietysti, niin kuin todettu, keikat Foo Fightersin ja System of a Downin keikoille, mutta tässähän on tällaisia sivuosuumia mahdollisuus saada. Kuopiorokki on nimittäin aina silloin tällöin jollekulle. Marse pitää siitä huolen, hän niitä jakaa, mutta näiltä lyhyiltä listoilta nämä Kuopiorokinkin kävijät arvotaan.
2: Mulla olisi muuten mahdollisuus pitää meet and greetejä parissakin paikassa. Foo Fightersin keikan yhteydessä, sitten Kuopiorokissa ja sitten yhdessä rokissa, joka kerrotaan myöhemmin.
1: To be announced.
2: Just
1: TBA.
2: Ja juuri näin. Joo. Ja tuolla on tapahtunut sitten maailmalla niin paljon asioita, että pitää oikein kysyä, että mitä on tapahtunut.
1: Kyllä, kyllä.
2: Onko tapahtunut mitään?
1: No ei tässä, jos nyt ihan rehellisiä
2: niin,
1: ollaan, niin tässä on eletty jotenkin tämmöistä vähän tyyntä myrskyn edellä aikaa.
2: Joo.
1: Viimeinen vuorokausi. Trumpin ja Xi Jinpingin ja Vladimir Putininkaan tapaamisesta ei enää nyt sillä tavalla kohkata.
2: Eikö yksikään kehonkielen asiantuntija ole kertonut ja verrannut niin kuin tämmöisissä jaetussa kuvassa, eli split screenissä, että tässä Trump, tässä Putin ja sitten kehonkielen asiantuntija saapuu paikalle pienen salkkunsa kanssa, missä on kehonkielen aakkoset. Mitä hän tulkitsee?
1: Edes sellaista ei ole, mutta puhutaan ehkä näistäkin, en tiedä onko mitään syytä puhua tänään, mutta jos on, niin me olemme valppaana.
2: Me ollaan todella.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 22.5.
2: Pieni harkitsematon puheenvuoro, mikä liittyy kyllä asiani vuoteen 2010, mutta ihminen se ei kyllä osaa loppujen lopuksi kierrättää yhtään. Se ei osaa noudattaa omia määrättyjä tai määräämiään itselleen määräämiä tapoja. Se ei osaa ikään kuin massana käyttäytyä koskaan sillä tavalla, että voisi olla varma, että tämä laji kannattaa säästää. Eli mun mielestä ihminen toimii puheitansa ja arvojansa vastaan aika usein. Ja nyt mennään tämmöiseen niin kuin roskaamisen maailmaan, nimittäin vuonna 2010 maailman käytännössä suurin ja näyttävin roskaläjä, hirveä siis roskavuori saakeli soiko, uskaltaa todeta, että tämmöisen nimen sille voi antaa. Ja samaan aikaan yksi mykistävimpiä hautausmaita, mutta silti siellä on käytännön jatkuva ruuhka tällä alueella.
1: 2010.
2: Niin näissä maisemissa sitten amerikkalainen lapsi, 13-vuotias Jordan Romero, on mennyt tekemään sitten niin kuin ennätyksen.
1: Ahaa.
2: Että hän on niin, no joo, mitäpä sitä nyt peittelemään. Hän on ollut nuorin, joka on tässä roskaläjässä pystynyt tämän ennätyksen tekemään.
1: Mihinköhän roskaläjään vahdat viitat?
2: Ihminen on ihan paskane,

0: menee jollain tavalla muoviin.
1: On sitäkin. On oikeastaan liittyy, kaikessahan on käytännössä muovia.
0: Joo, koska tämä muovijäte, joo. Niin siitä ei voi ketään muuta syyttää kuin ihmistä. Ei siihen, niin millään mielikuvituksella.
1: Joo, ei tietenkään, mutta ei siihen kaikista jännittävimpiin, siihen mikromuoviin,
0: niin.
1: Ja mitä ei näe, mutta sillä kauheasti pelotellaan.
0: Niin se on totta, joo.
1: Ei kannata vesijohto vettäkään juo, koska siellä sitä löytyy.
0: Mutta en mä kyllä saa nyt mistään kiinni.
1: On tämä vähän vaikea, mutta sitten kun tämän sanoo, niin tavallaan kaiken tämän, mitä kerroin, niin pitää täysin paikkansa. Tämä ennätyksen tehnyt kaveri on 13-vuotias yhdysvaltalainen Jordan Romero. Hän on kiivennyt nuorimpana Mount Everestin huipulle.
0: Ja siellä on paljon kaikkea jätettä.
1: Sehän on se perusleiri, sehän on ihan, niin kuin, sehän on ihan karmeas kunnos.
0: Näin on ymmärtänyt.
1: Ja niin on vuoren rinteetkin ja siellä on ruumiita, eli se on iso hautumaa. Ja sittenhän siellä on jatkuva ruuhka. Se on hauskaa, kun ikään kuin kuvamateriaalia jaetaan semmoisesta uskomattomasta vuoren valloittamisesta, missä yksinäinen tai muutaman ihmisen yhteistyöllä tekemä hanke on päättymässä riemukiljaisuihin, kun päästään Mount Everestin huipulle. Mutta jos kuvassa otetaan niin sanottu wide-elementti käyttöön, otetaan laajempaa kuvaa, se on aivan täynnä ihmisiä, siis kymmeniä, satoja metriä jonoja, semmoisia ruuhkia.
0: Näin on ymmärtänyt.
1: Los Angeles,
0: nimenomaan siis Mount Everest on vuorten Los Angeles. Siellä on ruuhkaa, kun totta. Jokainen haluaa olla saanutlaatuinen vuoren valloittaja.
1: Just näin. Ja sitten en minä malta sitä olla sanomatta, tämä 13-vuotias yhdysvaltainen Jordan Romero, niin miten mulla on semmoinen olo? Että siellä on niin sanotusti tultu Amerikan perslompakolla ja jumalauta siellä on muuten sitten ollut sitä niin sanottua paikallisväestöä, joka tekee sen kaiken fyysisen, eli kantaa ne kamat.
0: Serpoille hommia riittää.
1: Siellä on ollut serpa ja on vissi ollut, anteeksi, Jordan on kiivennyt varmaan itse, mutta kyllä siellä yksi varaserpa on ollut, joka on ollut valmis, no otetaan sitten tuo hammasti, kun kokoinen lapsikin kyytiin jostain. Mutta tämmöistä.
0: Tämä 16 vuotta sitten. Eli 13-vuotias on valloittanut Mount Everestin.
1: Eikä muuta. Tämä ei tunnu miltään. Tämä on rahalla vietyä tämmöistä nuorimpana kiivettyä maailmanennätystä. Hyäk.
2: Radio Rockin korporaatio. Kun ette itse maalia, niin kaveri tekee.

0: Radio Rock.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Ensimmäinen viesti on kaksiosainen ja en pysty olla tätä pistämättä täydessä mitassaan.

0: ostaisi nopeutettuna. Hauskempalta.
1: Kyllä.
0: Entä tosi nopea?
2: Aika hauska.
1: Joo. Erittäin hyvä. Mistä tässä on kysymys?
0: Tässä on Iivisestä kysymys, joka on meidän kuulija, joka toteaa, että onko muita näin piirteitä tässä seuraavassa viestissä on hänen sisältönsä. Onko muita näin piirteitä, sitten siinä oli pieni etuliite, jota en sano, hereillä piirteinä ja laulaa luikkauttavat Bon Jovia. Mä veikkaan, että kaikkia noita välttämättä Suomen rajojen sisäpuolella ei ole juuri samaan aikaan suorittavia. Eli tässä oli vastaus meidän viestilähettäjälle. Kiitos paljon, minua piristi. Ja huomenta tänne.
3: Huomenta korporaatiokuuntelijat. Tässä työmaan pihalla kattelee NHL-peliä ja se näyttää ratkenneen tuossa noin.
0: Ja seuraava viestin jatkuu siis vielä. Tässä on Keravan ruhtinaskunnan vakituinen viestinlähettäjä. Ja häntä on jäänyt myös kismittämään eilen nostamaan, vai oliko toissapäivänä, yksi meidän viestinlähettäjistä on aina tämmöisen ruokalistan pistänyt tulille.
1: Kyllä, päiväkodin ruokalistan, joo.
0: Marko, joo, ja nyt häntä on joku taho kieltänyt näitä ruokalistoja jakamasta, ja tämä on myös kismittänyt Keravan ruhtinaskunnan viestinlähettäjää.
3: On koko eilisen päivän ja tämän päivän miettinyt, että minkälainen ihmispaska oikeasti kieltää jonkun kertomasta ruokalistaa. Tai sitten tähän liittyy vielä joku kolmas tyyppi, joka on vielä vasikoinut tämän tyypin. Että voi vittu, mikä ihmispaska voi olla. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille.
0: Mä olen aivan saletti, että tässä on vasikoinnista kyse. Tämä ei ole mikään tämmöinen niin kuin päättävän elimen löytö, missä ruokalista on jaettu radio-ohjelmassa kielletyllä, heidän mielestään kielletyllä tavalla. Tämä on ihan selvä niin kuin vasikkatoimintaa. Mutta ei siinä mitään. Ja kukas täällä?
4: Hyvää huomenta, korporaatio ja kuuntelijat.
0: No hänhän on just se Marko, joka näitä ruokalistoja on laittanut. Kyllä. Kuunnellaanpa, mitä hänellä on asiaa.
4: Älä Marko. En tiedä, herättikö eilinen ilmoitus mielipiteitä, koska en ollut sitten radion tosiaan kuunnellut. Mutta minäpä keksin jotain uutta teille, mikä on sopivaa ja hyvää. Jatkoa seuraa. Hei. Mutta oikein mukavaa viikonloppua kaikille ja aurinkossa sellaista mielellään. Ja katkohan Suomen jääkiekkopelejä. Tänään olisi sitten Iso-Britannia käsittelyssä. Se on. Moi.
0: Okei, eli Marko on niin sanotusti tehtaalla suunnittelemassa jotain vaihtoehtoista, toivottavasti ruokavetoista ja listamaista sisältöä. Tämä oli makea tämmöinen, niin kuin, tämä oli dialogi. Mä olin tämmöisenä niin kuin kaverina, joka jakaa puheenvuoroja. Ai että.
1: Tämä oli hieno dialogi. Suomi-Iso-Britannia, se on muuten tänään iltapeli. Suomellahan niitä ei ole vielä ollutkaan.
0: Joo, ja nyt alkaa itse asiassa iltapelit. Mm. Eli tämän jälkeen niin sanotusti meidän kissanpäivät on, Harri, vietetty. Nimittäin ne on niitä pelejä, mitä meidän ei sois katsoa loppuun asti. Mutta ei se ole poka mikään. Viestejä olisi vielä vaikka kuin
1: otetaan,
0: paljon.
1: Otetaan nyt ainakin yksi vielä.
0: Okei, meillä on vähän aikaa vielä. No sittenhän me heitetään täältä kuule ihan summan mutikasta sen kummemmin miettimättä. Oikein hyvää huomenta.
5: Huomenta. Justice for Marko.
0: Oho, okei. Okay.
1: Siinä oli tukea meidän ruokalista.
0: Joo, ja laitetaan, oli niin nopea, että otetaan vielä yksi.
6: Se Marko, joka näitä ruokaa.
7: Moro. Makkonen tässä. Muokin vitutti kyseinen ruokalistan jakamattomuus, mutta mehän voidaan muuttaa koko systeemi sillä, että jokainen kuulija vuorollansa eri päivinä jakaa sen saatanan ruokalistan omalla ääniviestillään. Saatana. Hyvää huomenta ja pitäkää tullilasin pyyhkiät päällä, koska Orimattilan kohdalla sataa vettä. Hei hei.
0: Se on pahempi tuolta, kun levit lähdet tulemaan, niin älä sammuta nyt hetkeksi ne tullilasin pyyhkiät. Mutta kyllä Marko Gate on käynnissä.
1: Makkoselle kiitoksia annetusta tuesta Markolle.
0: Joo, ja täällä on paljon tullut myös tekstiviestiä, että me olemme Markon miehiä. Ja täällä nyt on iso, pitäisikö alkaa polttaa renkaita tuossa sanomatalo edessä?
1: Jesuis Marko.
8: Radio Rockin korporaatio. Pidä turpa kiinni ja vihellä peliä.

0: Radio
1: Rock. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Bye bye beautiful. Se oikeastaan sopii aika hyvin Oura älysormukselle, tai ainakin sen taustalla olevalle yhtiölle Oura Health, taitaa tuolla virallisesti nimeltään. Nimittäin tämä kaunis yhtiö siirsi pääkonttoritoiminnot helmikuussa Yhdysvaltoihin, noin ihan virallisestikin. Siellähän se käytännössä on toiminut jo monet vuodet.
2: Eikä mihin tahansa Yhdysvaltoihin, vaan Los Angelesiin.
1: Joo.
2: Ainakin yksi piste siellä.
1: Mutta joo, siellä ja Delawarein osavaltiossa taitaa myös olla. Mutta uutinen, mikä on tänään ajankohtainen, on se, että Oura listautuu pörssiin, ei kuitenkaan Helsingin Nasdaqiin, vaan ollaan siellä Yhdysvalloissa tukevasti.
2: Pikkasen pähempää orkesteriin meinataan nyt mennä. Ja tuossa aikaisemmin aamulla juttelin, kun mä miellän edelleenkin Ouran oululaiseksi ja ennen kaikkea Oulua suuremmaksi eli suomalaiseksi. Ja sitten kun lähtee tähän niin kuin ikään kuin ikävään faktan tarkistukseen, että lyökö mielikuva faktat vai käykö toistepäin, niin kyllähän se nyt on niin sanottava, että kyllähän tästä semmoiset niin kuin kotimaiset siivet alkaa pikkuhiljaa olla kadonneet. Ouran perustajajäsenet ovat kaikki jättäytyneet pois kuvioista.
1: 5-6 vuotta sitten
2: joo, jo. Kyllä. Ja Oura on aika vahvasti tämmöinen niin sanotusti jenkkivetoinen ja hyvin paljon kansainvälisempi kuin suomalainen tuotos.
1: Joo, suurin osa Ouran omistajista, nykyisistä omistajista, nehän ovat tällaisia amerikkalaisia pääomasijoitusrahastoja.
2: Joo.
1: Mutta mikään ei poista sitä tosiasiaa, että Ouran todellakin perustivat insinöörit Petteri Lahtela, Kari Kivelä, fyysikko Markku Koskela, tutkija Ashley Colley sekä viestintäalalla työskennellyt Virpi Tuomivaara, joka myös on Lahtelan puoliso. Eli kyllä. Tämä nyt aika suomalaiselta kuulostaa.
2: Joo, ja sitten siellä oli myös serkuksia kaksi näistä äsken mainituista.
1: Ja mitä tulee Ouluun, niin tämä Ouran nimi, sehän viittaa Ouluun. Mä ihan siteeraan tässä Wikipediaa.
2: Kyllä, mä kävin katsoa samaa ja täytyy sanoa, että se ei yllättänyt.
1: Ei yllättänyt, ei, mutta mä en tiennyt ihan tätä taustaa. Eli nimen kehittely alkoi O-kirjaimesta, joka muistuttaa tietysti sormusta. Ja bränditoimiston työntekijät löysivät O:lla alkavan japaninkielisen sanan ora, joka puolestaan tarkoittaa kultaa. Ja siihen yhdistettiin firman perustajien kotikaupunki Oulu. Näin tästä oran ja O:n yhdistelmästä, joulun yhdistelmästä, saatiin Oura. Joo, ja sellaisena pysyy.
2: Ja se, minkä takia se O löytyi, niin oli bränditoimisto, nimenomaan vahva vihje siitä, että älkää käyttäkö markkinoilla olevia kovia kirjaimia, että koitetaan lähteä niin sanotulla pehmeämmällä puolella, ja näin ollen lähdettiin vähän tämmöiseltä A-E-O-U-Ä-Ö-tyyppisellä linjalla liikenteeseen. Ja Ouluhan, Oulun ensimmäinen kirjahan sieltä löytyi aika nopeasti se. Mä veikkaan, että se Oulu oli jo ensimmäisellä askeleella ikään kuin vähintään alitajunnassa, että tällä kirjaimella pitää alkaa.
1: Tämä on helkkarin nerokas nimi. Nyt kun mä täysin samaa tätä mieltä. Wikipedia-artikkeliä tässä luen, niin tämä on pelkkää nerokkuutta alusta loppuun.
2: Mainiota yhdistelmää. On otettu Japanista semmoista tiettyä mystiikkaa, mitä saakeli 89-1200% ei ymmärrä, mutta silti perustajajäsenelle siinä on se tarina. Mm. Ja minun mielestä tarina kuuluu ihan kaikkeen. Ja jos ei siitä meinaa tulla, niin sitten se pitää keksiä.
1: Oura perustettiin 2013 ja viimeisimmän tiedon mukaan yrityksen tämä niin sanottu valuaatio, miksikä nyt sitä sitten halutaankaan sanoa, tai markkina-arvo, puhutaan nyt markkina-arvosta, se on nyt eri asia kuin valuaatio, tiedän, mutta väitetysti firma on tuollainen 10 miljardin euron arvoinen, ihan nättiä realismia.
2: Se on hyvä realismi ja mä annan vahvan vinkin meille nokialaisille, joka ei enää sitä logiikkaa, jos Nokian puhelin tuolta tuo eteen, niin mitään
1: osaisi
2: enää tehdä.
1: Ai että mä tykkäsin Nokian puhelimista.
2: Mutta minun se kuuluisa takaraivossa kumpuileva muistoni, se ei irtoa Nokiasta koskaan, niin otetaan Ourasta sama juttu. Mm. Tämä on meidän tuote.
1: Olkoonkin, että perustajat ovat lähteneet yrityksestä jo vuosia sitten. Sormusten valmistus Suomessa päättyi kohta jo 2 vuotta sitten. Pääkonttoritoiminnot on siirtynyt Suomesta ja ylivoimainen enemmistö omistajuudestakin on jo Yhdysvalloissa, mutta se on suomalainen.
2: Mitään. Juuri näin, kun kuitenkin maailman mahtavin voima, tämä suomalaisten rakkaus tämmöisen kansalliseen omistamiseen. Ja silloin, jos me jossain kohtaa ollaan otettu joku, niin se voi niin kuin suurentua se omistamisen ikään kuin varmuus siitä, että se lähtee ulkomaille. Niin silloinhan me aletaan niin kuin koko kansakunnan mitalla omistamaan enemmän, kun me ollaan oikeasti menetetty se.
1: Joo, sinänsä mielenkiintoisia nimiä löytyy kyllä Ouran nykyisistä omistajista. Siellä on tällaisia näyttelijäsuuruuksia, muun muassa Will Smith on
2: väkivaltainen.
1: Hän on joka tapauksessa Ouran omistaja. Hän on niin.
2: No, ei ole vissiin kattonut sormuksen niin kuin huonosti nukuttuja niin. Yötunteja.
1: Gwyneth Paltrow.
2: Ihana nainen tavallaan.
1: Joo, siellä on Applen johtoa ja joo. YouTuben perustajakin taisi olla.
2: Helppo sulla valmiiseen tuotteeseen, valmiiseen menestystuotteeseen.
1: Kun Oulussa siellä perkeleellistä sitkeyttä vaativassa niin. Suomalaisessa kaupungissa, jossa takavuosikymmeninä haisi ja nykyään siellä on valtavia liikennesolmuja. Oulussahan on Suomen parhaat kuskit, joten eikä ihme, koska se on liikenteellisesti niin haastavaa.
2: Siitäkin, jossa sen raviradan pystyt ohittamaan niin ulkopaikkakuntalaisena ilman hämminkiä, niin on erikoinen teko.
1: Mutta uutinen tosiaan nyt on se, että Oura ilmoitti myöhään eilen listautuvansa pörssiin. Näin uutisoi uutistoimisto Bloomberg. Asiasta kertoivat myös Reuters ja Wall Street Journal. Yhtiö ilmoitti asiasta Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle aiemmin tällä viikolla. Yhtiö on myynyt kaiken kaikkiaan 5,5 miljoonaa sormusta. Ouran liikevaihdon arvioidaan kasvavan 1,5 miljardiin dollariin tänä vuonna. Se olisi kolminkertainen vuoden 2024 liikevaihto. Ja tosiaan yhtiön markkina-arvoksi on arvioitu 10 miljardia. Hyvä Suomi!
2: Suomi! Suomi!
0: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta älysormusyhtiö Ourasta. Viime vuonnahan Oura keräsi 776 miljoonan euron rahoituksen Yhdysvaltain dollareissa noin 900 miljoonaa. Se on suurin suomalaisen kasvuyrityksen keräämä rahoituspotti koskaan, ja viime vuonna kaikki suomalaiset kasvuyritykset keräsivät rahoitusta yhteensä 1,4 miljardia euroa, eli Ouran osuus tästä oli yli puolet. Aikamoinen temppu.
2: Joo, ja muahan niin kuin Ourassa itsessään ei kiinnosta mitkään niin kuin tämmöiset numerot ja mitkään niin kuin pylpyrät, mitkä kertovat jotain perusteltua Ouran suuruudesta tai pienuudesta. Mä oon tämmöinen niin kuin mainosjätkä, että jos tarina rakennetaan sillä tavalla, että siitä tulee houkuttelevaa, että mulla tulee koko ajan enemmän voimakas, eilistä voimakkaampi olo, että ei helvetti, kyllä mä taidan tarvitakin tämän Ouran. Siis 100-prosenttinen totuus on, että mä en tarvitse Oura-sormusta. Mä en tykkää pitää sormusta, niin kuin mitään sormusta, ja mä unohtaisin sen jonnekin. Mutta silti mun story on tarpeeksi tukeva. Tuotteesta on tehty kerrassaan niin kuin korvaamaton, ja se olisi tärkeää omistaa. Niin kyllä mä oon ollut niin kuin hyvin lähellä sitä ostohetkeä. Mua ällöttää, että musta on tullut niin kuin tavallinen, että mä en tehnyt sitä ostosuoritusta. Se olisi ollut yhden napin painalluksen päässä enää, että Ourasormus olisi tullut sitten kotiin asti kuljetettuna, koska tietenkin oli valinnut jo ovelle kuljetuksen, koska en mä jaksa lähteä selkävääränä mitään älysormusta kantaa.
1: Ei tietenkään, kotiin se täytyy tulla.
2: Joo, tsemppi Ourasormukselle, jos kuuntelette siellä Delavaressa.
1: Mulle tästä Delavaresta tulee vaan mieleen tämä Joe Biden. Hänhän asuu siellä, ymmärtääkseni edelleen.
2: Niin, hän on siellä.
1: Joo, ja silloin kun oli tämä vaalikamppailu Donald Trump vastaan Joe Biden,
2: totta, joo.
1: Silloin kun Biden voitti, tai siis varasti vaalit, eikö sitä ole nyt se trumpilainen totuus,
2: niin
1: elettiin korona-ajan näitä kovimpia aikoja just vaalikamppailun aikaan, niin todettiin, että tämä, mitä Trumpikin käytti sitten hyväkseen omassa vaalikampanjoinnissaan puhuessaan Sleepy Joesta, niin se ei ollut pelkästään se, että Sleepy Joe näytti tosi sleepiltä puhetilaisuuksissaan, vaan myös se, että hänhän oli siellä Delavaren kodissaan jossain kotinsa bunkkerissa, jonne salainen palvelu tai mikä sitten ikinä olikaan, aina välillä toi hänelle jotain papereita. Ja niitähän siellä sitten bunkkerissa luki, kun pelkäs kato virusta.
2: Mutta en minä lähde syyttämään valintaa. Ihan parempi kuin, niin kuin täynnä oleva kirjasto.
1: Joo. Tässähän oli kahden varttuneemman miehen näkemyserot. Eli Donald Trumpiahan harmitti suunnattomasti, että hän ei päässyt ison yleisön eteen esiintymään niin paljon kuin hän olisi halunnut, kun taas Biden pyrki välttämään kaikin keinoin kenenkään edessä esiintymistä.
2: Joo, Trumpin moottori tarvitsee polttoaineeksi ison yleisön.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio.
0: Rock. 100%.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Seuraavaksi verkkokauppa Zalandoon.
2: Voi helvatan 16 sanoista Zalando-tilaaja, joka on tilannut merkkituotteen. Ja merkkituotteella on myös hintalappu. Otetaan vaikka tämmöinen esimerkkitapaus Alexander Soini. Ja hän on merkkituotteen tilannut ja siihen on saanut sitten upottaa rahaa noin 400 €. Ja merkkituote tulee paketiskotti ja sä oot vähän tämmöinen muotitietoinen ihminen ja merkkiuskollisuuttakin sulla jonkun verran on hihassa ja sä katsot siitä muovista riisuttua vaatetta, että ei tää oo aito.
1: Voi ei.
2: Zalando on nimittäin nyt jäänyt pikkasen housut nilkois kiinni useitakin eri kertoja siitä, että Zalando-tuotteet ovat paljastuneet väärennöksiksi.
1: Eli Zalando, mä en ole koskaan Zalandosta mitään tilannut ja mulle on vähän vieläkin epäselvää. Toki tiedän, että tämä on verkkokauppa, mutta mulle on vähän vieläkin epäselvää, miten tämä on yhtäkkiä vaan noussut tällaiseksi, että yhtäkkiä kaikki jollain tavalla tuntemani naiset
2: vilkuilevat Zalando-valikoimia. Toi on toksist shitti ja vielä väität, että tapaat vaan naisia. En usko mitenkään. Zalando on sukupuolivapaa alue. Just näin. Se on eli tämä on tavallaan niin kuin sun semmoinen perushenkilökohtainen väittämä, että se on naisten homma. Zalandohan on siitä jännittävä kauppapaikka, kun vaikka sä kuinka harvoin sulla olisi tarvetta johonkin, niin Zalando on sellainen, että jo hyvinkin vähän Zalando-oppia saanut ihminen toteaa, että hei, sieltä sen saa. Ei tarvi lähteä polkemaan minnekään niin kuin eri saiteille, vaan suurella todennäköisyydellä, kun Zalandon sivuille menet, niin sieltä sen tuotteen löydät. Ja jos et löydä, niin sitten sen jälkeen voi pureutua sinne eksaktimpaan suuntaan. Mutta nyt verkkokaupat Zalando on lähettänyt asiakkailleen väärennettyjä tuotteita. Ja asiakaspalvelussakin ollaan oltu voimakkaasti hereillä, että tuotteiden reklamoinnissa on ollut hyvinkin niin kuin suuret aallot tällä hetkellä, että niitä on tullut paljon. Mutta se, että miten asiakaspalvelu on vastannut, niin on voinut tehdä niin, että ollaan käytetty korttia, että ei vastata mitään. Ei vastata mitään, jos ei meidän kerran vastausta ole. Tämä oli oma lisäykseni. Kyllä. Tämä on nyt kuitenkin niin laajalla määrällä viritetty tämä Zalando-herättely. Nimittäin tämä Zalandon toiminta on pyritty, tai silloin aina tietää, että ollaan polussa tai polulla aika pitkällä, kun ollaan eri variantteja Zalandon suunnalta heitetty, että mistä saattaa johtua, että väärennetty tuote on nyt asiakkaalle tullut, koska aikaisemminkin ollaan tässä lähetyksessä puhuttu, että protokollaan kuuluu se, että jos asiakas A tilaa tuotteja, toteet ei maistu ja lähettää takaisin, niin se ei välttämättä sinne keskusvarastolle enää menekään, vaan se tulee ikään kuin siltä seuraavalta tilaajalta, joka on jonossa, niin se lähtee suoraan jatkamaan matkaansa sitten vaikka Puolan suuntaan, josta sama tuote on tilattu ja sitten paketti odottaa siellä ilman tämmöistä sen kummempaa tarkastusta. Ja sitten jos siihen on jotain reklamoitavaa, niin sitten pakettijargoni tekee sitä omaa retkeään. Ja tässä käytettiin nimenomaan tällaista selitystä, että asiakas A on katsonut tuotetta, vaihtanut feikin aidon tilalle ja sitten feikki on alkanut ikään kuin palautustuotteena tekemään uutta matkaa. Ja sitten kun tätä upeaa selitettä on lähdetty purkamaan, niin on todettu, kun se on ikävä juttu, että nuo paketit jättää semmoisen niin kuin matkan tekemisen jäljen, niin on todettu, että ei, kyllä tämä on lähtenyt, itse asiassa ensimmäinen piste on ihan täältä. Ja se, kuka tekee tätä valitusta, niin se on nimenomaan asiakas A, eli tämä ensimmäinen. Niin siinä ei ole tavallaan kukaan päässyt väliin tekemään tämmöistä vihulaistyötä ja asiakkaan epärehellisyyttä näyttelemään, vaan sille on oltava joku muu selitys, että minkä takia Zalando lähettää väärennettyjä tuotteita. Iso kysymys itselläni on, kun minun mielestä tämä on nyt vain niin kuin alkutekijöissään tämä koko juttu, onkohan tällä ollut jotain tekemistä bisneksen teon kanssa? Koska
1: Villi veikkaus.
2: No, maailmaahan voi töniä ja häiritä ja terrorisoida siihen asti, kunnes jää kiinni. Ja ollaanko me nyt askeleessa yksi, jossa on kiinni jäämisen mahdollisuus? Tämä on kysymys.
1: Onko muuten tietoa, pystyykö Zalandon kautta tilaamaan Made in Italy-merkin omaavia By Piasin tuotteita?
2: Meitsi muuten chigaa, koska toi pitää selvittää, koska siinä olisi vähän niin kuin kaksi eri linjaa, jossa olisi kyseenalaisuutta.
1: Joo, tämä By Pias oli muutama kuukausi sitten isosti otsikoissa, kiitos Yleisradion valtavan ison artikkelin. Siellä siis jostain todellisuudessa jostain matalapalkkaisista, ei voi edes sanoa matalapalkkaisista, vaan alipalkatuista hikipajoista tuotetaan tuotteita, joihin lätkäistään Made in Italy-merkki ja todetaan, että kyllä Pia on nämä suunnitellut.
2: Just näin.
1: Suomalainen Pia, ihan mahdoton bisnesnainen.
2: Ja onhan sekin suunnittelua vielä toisen suunnitelman eteenpäin.
1: Niin, siis se on suunnitelma taloutta.
2: No niin, noin.
0: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta Zalandosta ja väärennetyistä tuotteista.
2: Ja Alexander Soinista, joka oli tämän väärännetyn tuotteen Zalando-tilauksessaan saanut ja alkoi asiallisesti hoitamaan ja antamaan reklamaatiot Zalandolle, että hei, tämä ei ole ihan niin kuin piti.
1: Saiko hyvitystä?
2: Sai. Totta kaihan siitä saa, kun hyvän reklamaation tekee, mikä perustuu totuuteen. Mutta pienen pompun kautta siinä kävi sillä tavalla hassusti, että noin kuukausi tämän Alexander Soinin reklamaation jälkeen, niin Helsingin Sanomat päätti ottaa Zalandoon yhteyttä, koska Alexander Soini ei tämän kuukauden aikana ollut saanut korvausta. Ja mikä taimaus Hesarin yhteydenotolla olikaan, nimittäin heti kun Hesari oli ottanut yhteyttä, niin Alexander Soini sai parin päivän jälkeen tästä tehdystä reklamaatiosta korvauksen.
1: Katos.
2: Että se oli just varmaan lähöillään. Zalandon suunnalta, että Hesari vaan sattui soittaa siihen sopivaa aikaa.
1: Ja vielä väittävät, että lehdistöllä ei olisi merkitystä.
2: No ei. En mä tajua, mitä sä tolla haet, koska Zalando oli sitä maksamassa joka tapauksessa.
1: Joka tapauksessa,
2: se sattui vaan siihen samaan hetkeen. As I said, se oli puhdasta
1: elämä
2: sattumaa.
1: Elämä on sattumia täynnä.
2: Juuri näin.
1: Nyt jatketaan uutisilla. Uutisten jälkeen Lordi, Would You Love a Monster Man -korporaatiossa tulossa myös Metallica, Sad But True. Hyvää huomenta, Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
2: Terve.
0: Tätä

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eurovisio-laulukilpailuissakin esiintynyt, siis nyt näissä viimeisimmissä, viime lauantaina pidetyissä esiintynyt Lordi.
2: On, ja myös mielensä, ainakin median mukaan mielensä pahoittanutkin Lordi, kun häntä ei pyydetty UMK:ssa.
1: Niin, tämä UMK, niin. Joo, mutta sen sijaan, kun oli kulunut 20 vuotta Euroviisuvoitosta, niin heidät pyydettiin kyllä sinne esiintymään.
2: Juuri näin.
1: Mutta UMK on jo niin iso, että sinne ei edes Lordi, joka senkin 20 vuotta sitten voitti, niin ei mitenkään mahtunut.
2: UMK olisi varmaan mietitty, että tämä on niin nähty.
1: Niin, tämä on niin nähty. Joo, että riitti se, että Jorma Uotinen ja juontaja Sami Sykkö taivastelivat Lordin ihonhoitoa.
2: Joo, sitä ei ollut nähty, voin sanoa.
1: Ei, se oli kyllä hauska.
2: Se oli ennennäkemätöntä. Hei, menin tällaiseen juttuun, jonka klikkasin auki ja totesin, että ei olisi kannattanut missään nimessä klikata, koska otsikko kertoo kaiken.
1: Oletko klikannut jonkun minun kaupallisen yhteistyön auki? Vai?
2: Joo, aivan hirveä virhe. Tässä oli niinku ihan mielenkiintoinen juttu, minkä sä oot tehnyt, ja sillä niinku tosi uskottavakin, mutta sitten kun mä avaan, niin kyllähän siinä, niinku, mä en tiedä, onko sä kirjoittanut sen itse, vaan näekö mä vaan sen, mutta siinä lukee valetta. No ei, tästä
1: olenko mä valtan valtion kanssa tehnyt, eikö valettaa? Tuota,
2: niin valletta, niin. Kyllähän niin kuin murteen kautta.
1: Murteen kautta.
2: Eikö Lapin miehet puhu valettaa?
1: Nehän menee valhettaa.
2: Okei, tästä ei nyt ollut kyse, vaan kyse on helsinkiläisestä ihmisestä, joka tottelee nimeään Laura Tuomela.
1: Aha.
2: Hän on veneilijä ja hän on järkyttävällä tavalla kohdannut sen, mitä tässä on itsekin odottanut pelosekaisin tuntein, kun aletaan valittamaan Helsingissä veden laadusta. Nimittäin veneilijä Laura Tuomela ihmettelee sataman pahanmakuista vettä Helsingissä.
1: Voi voi.
2: Ja hän on aikaisemminkin pystynyt tätä vettä käyttämään perunanpesussa ja tämän kaltaisessa toiminnassa, eli se on ollut hänen käyttövetenään. Mutta nyt hän on pistänyt tämmöisen valituksen janan liikenteelle ja laittanut kaupungille voimakkaan kyselypotpuri siitä, että vaan helvete.
1: Puhutaan vähän vedestä, nimenomaan tästä makeasta vedestä, meidän suuresta ylpeyden aiheestamme.
2: Laura Tuomelan käyttämästä helsinkiläisestä vedestä.
1: Otetaan tähän Metallica Sad But True -väliin ja palaamme aiheeseen pikapuoliin.
0: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten menemme Helsingin veteen. Laura Tuomela, hän on ollut Helsingin, missä satamassa muuten onkaan ollut?
2: Sarvaston satamassa.
1: Sarvaston satamassa. Missä sellainen on?
2: Se on siellä Jollaksen suunnassa.
1: Okei. Okay. No ilmanko sen tiedäkään.
2: Veneilijä Laura Tuomela siis ihmettelee sataman pahamakuista vettä Helsingissä ja alleviivaa tätä ihmettelyään sillä, että aiemminkin on käyttänyt perunanpesussa ja hammaspesuvetenä sun muuta. Eli talousvetenä sitä ollaan pistetty menemään. Ja hän on sitten pistänyt kaupungille tästä kivan muikkarin, että mitä ihmettä, ja epäilee, että onko tämä uusittu letku aiheuttanut tällaisen kovin niin kuin sivumakuisen veden, joka pitää selvästi sisällään semmoisia yhdisteitä, jotka etovat ja vesi on pakko äkkiä purskauttaa suusta ulos. Helsingin kaupunki on vastannut.
1: No mitä he ovat sanoneet?
2: Ja mä nyt

0: edelleenkin alleviivaa, että mä klikkasin tämän jutun, mutta otsikko vastauksineen päivineen niin on mielenkiintoinen. Veneilijä Laura Tuomela on saanut vastauksen. Kaupunki toteaa, vettä tulee käyttää vain veneen tai varusteiden pesuun, ei juomiseen.
1: No niin.
0: Sehän nimittäin juomaveteen, se saattaa vaikuttaa siihen makuun, että jos sitä ei ole alkuunkaan suunniteltu käytettävän tämän kaltaiseen tarkoitukseen.
1: Joo, joo.
0: Mutta silloin, kun sulla on tiukasti lompakon se kuuluisa kolikkopuolen ketju kiinni, vetoketju kiinni, että sieltä ei löydy ikään kuin sitä talousvesirahastoa, että sä kävisit hakemassa semmoisen 3 litran kannun, niin silloinhan siinä tulee semmoisia ajatuksia mieleen, että ei jumala, tuossa on letku ja siitä letkun päästään tulee vettä. Joten käytetään nämäkin pienet pennit hyväksi ja purskautetaan sitä suuhun, mutta nyt Laura Tuomela on vastauksensa saanut ja toivon mukaan tämä hänen saamansa vastaus on sen suuntainen, että hän ei sitä vettä suuhunsa enää laita. Vene voi tosiaan pestä.
1: Tämä oli kyllä kaiken lopulta aika tyhjentävä vastaus.
0: Niin tyhjentävä, että juttua on aivan turha lähteä avaamaan sen enempää, koska siellä on vaan sitä kuuluisaa liirumlaarumia välissä, koska meillä on ollut ongelma. Ongelma ollaan pistetty sillä tavalla niin kuin hyvään suuntaan, eli siitä on tehty reklamaatio kaupungille, mikä on mahtavaa. Kaupunki on ottanut varmasti hymyssä suin tämän viestin vastaan, ja mä veikkaan, että tämä on heidän tulevissa jossain kesäjuhlissa puheenaiheena, että tämä heidän letkusta tuleva vetensä. Mutta kaupunki on kuitenkin tehnyt sen oman duuninsa vastanneet kuluttajan harmittaneeseen kysymykseen.
1: Se on mutta loppujen lopuksi oikein jäänyt miettimään jo ihan muita asioita. Niin,
0: jos se tässä jutussa on kanssa yksi
1: niin aika nopeasti semmoinen alkaa miettiä
0: joo,
1: muita
0: joo,
1: asioita.
0: Että mä joudun oikein tekemään työtä tämän otsikon kanssa, niin, mä pysyn siihen.
1: Luotinkin siihen, että pysyt asiassa ja mä voin jo miettiä sitten seuraavaa siirtoa.
0: Sanoinko mä vielä 6. kerran tämän koko keissi?
1: Ei vaan siis, on pahuksen hyvä, että tuollaista vettä on ylipäätään olemassa, koska mitä järkeä olisi sitten valmistaa jotain letkui?
0: On, mutta nyt
1: eikö ole hyvä, siis
0: mutta sehän on, somessahan niillä letkuilla tekisi, koska on aika paljonkin tämmöisiä saitteja, tai noita varsinkin tube-pätkiä, missä aika usein nuoret herrasmiehet näyttävät sitä, että kuka kestää tämmöisellä niin kuin letkunpätkällä lyönnin parhaiten.
1: Niin totta, voi sitä tällaisen
0: niin,
1: käyttää.
0: Niin kuin somekontsaa
1: varten.
0: Mutta
1: sitten ei tarvitse niin pitkiä letkuja.
0: Mutta olisiko keksitty letkua somekontsaa varten, koska siinä olisi miettinyt, että miksi tämä ontto sisältä?
1: Mutta joo, tuli selväksi, minkä takia meillä on vettä, siksi kun meillä on letkujakin.
0: Just näin.
1: Paddle Beast, Eye of the Storm.
0: Juokaa aina vettä, kun sitä tulee letkun päästä ulos.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä periaatteellisten kysymysten äärellä.
0: Mitä muuten, hei, jos mä olisin siellä Sarvaston rannassa ja mulla olisi jano, mutta mulla ei ole venettä, kun siinähän oli veneen pesuun soveltuvaa vettä ja varusteiden pesuun. Mulla ei ole varusteita eikä venet, mutta silti mä haluan juoda, niin minä laitan kaupungille joo kysymyksiä.
1: Ja tästä tulee taas muuten yksi hyvä, että on kiva, että meillä on meriä ja järviä, koska mitä järkeä niillä veneillä sitten olisi?
0: Ei ole, no, mutta aika moni on pukeilla.
1: Todella moni.
0: Ei ole praraa mennä mereen.
2: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä oli Battle Beast. Mainio tarina kauniista ja rohkeista tutusta Storm Loganista ja hänen vioittuneesta silmästään. Eye of the Storm. Hei, korporaatiossa...
2: Anteeksi, siis mun oli vaan... Tuntuu, että mä en saa happea. Onko mulla tulossa niin kuin joku...
1: No mistä tämä sitten kertoi?
2: Siitä.
1: Niin,
2: siitä.
1: Storm Logan. Muistat siis Brookin tuo veli.
2: Joo. Aivan mahdoton.
1: Aivan mahdoton. Oli kova kuule työihminen. Mutta hei, tänään meillä tulossa ensinnäkin yhteydenotto Sveitsiin tuossa runsaan puolen tunnin kuluttua Zürichissä. Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien urheilutoimittaja Ville Touru seuraamassa jääkiekon MM-kisoja.
2: Palkittu.
1: Palkittu sellainen, palkittu toimittaja. Mm. Soitellaan Zürichiin runsaan puolen tunnin kuluttua ja moniraituria tulossa noin varttitunnin päästä.
2: Kyllä vaan.
1: Mutta hei, kohta voisi puhua vähän vuoronumeroista, nyt kun perjantai koittaa, moni teki niitä viikonlopun ruokaostoksia.
2: Joo, aivan.
1: Juuri tänään niitä semmoisia herkkuja ostellaan, tiedät.
2: Pitää alkoi ihan ahdistaa, kun mä yhtäkkiä näen olevani siinä lihatiski edessä vuoronumero käsissä ja siinä on vielä 21 ennen minua.
1: Pari päivää sitten huomasin tuolla Threads-palvelussa, aika toksinen paikka muuten, noin sivuminen sanoen, muinainen Twitterkin tuntuu rauhalliselta paikalta tähän Threadsiin verrattuna.
2: Mä en tajua, miksi mä menin sinne takaisin. Mm. Se on ahdistava.
1: Se on, mutta aika koukuttava. Joo. No joo. Sieltä pisti tällainen hyvin ilkikurisesti laitettu päivitys silmään. Tämä sai paljon tykkäyksiä ja myöskin kommentteja. Tai no, tykkäysten määrä onko 78 paljon? No ei nyt välttämättä. Mutta kommentteja tuli kuitenkin 30. Tämä on hyvin ilkikurisesti ja pilkesilmäkulmassa kirjoitettu ja liittyy siis nimenomaan vuoronumeroihin.
2: Joo.
1: Mutta kun ihmiset ottavat kaiken tosissaan.
2: Joka on myös ihanaa.
1: Ja, eikä pelkästään tosissaan, vaan kiukkuisesti tosissaan.
2: Mutta silloin ihminen, joka ei ole ottanut tätä tosissaan, ei jää kiukusta puhumattakaan, niin tämä on valtavan viihdyttävää seurattavaa.
1: Joo, eikä ketään tuntunut häiritsevän edes se, tai siis paljastavan se, että kaverin tämmöinen thread-nikki, jos näin voi sanoa, on keijo.o, eli ja ilman mitä valokuvaa. Ei ketään.
2: Ja
1: sit tosissaan otetaan.
2: Ja sitten nickname olisi V. Uorolappu.
1: Joo.
2: No niin, mutta
1: hei,
2: mennään tähän.
1: Jälkeen tähän. Joo. Tämä liittyy vuoronumeroihin ja siihen, miten Keijo oman ilmoituksensa mukaan toimii paikassa, jossa on vuoronumeroita.
2: No niin.
1: Ei pelkästään tarkoita tietenkään elintarvikeliikkeet,
2: vaan kaikki vuoronumeroita
1: puolakin, kyllä.
0: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nimimerkki Keijo.o. Pari päivää sitten Thread-palvelussa, tai Threads, miten tämä nyt sitten sanotaankaan, heitti tällaisen päivityksen ilmoille, että mikäli menen paikkaan, jossa on vuoronumeroautomaatti, otan aina 2 tai 3 lappua kerralla. Sitten odottelen hetken ja annan jollekin tulijalle sen toisen lapun. Iloinen yllätys hänelle, kun osa ajasta on jo mun toimesta jonotettu. Tällaiset pienet yllätykset piristää kaikkien päivää, eikä maksa mitään. Saa käyttää. Sanotaanko nyt näin, että kilometrin päähän tästä viestistä paistaa läpi parodia, ironia, mikä sitten paistaakaan, mutta joka tapauksessa.
2: Mutta parasta parodiaa ja ironiaahan on se, että se on löyhästi totuuteen kiinnitetty.
1: Kyllä. Ja ennen kaikkea
2: näinhän toimitaan.
1: Parasta on se, että tämän on ottanut hämmentävän moni ihminen tosissaan.
2: Voisiko se olla, että nämä, jotka on ottanut, no okei, siellä on ollut varmaan niin kuin kiukustumista ja kertakaikkista ärripurria, mutta siis minä olen itse nähnyt ihmisen, joka ottaa useamman vuoronumeron, useimmiten 2 kerrallaan, ja jostain syystä hän haluaa pitää tämmöistä vuoronumerorekisteriä itsellään, joko siitä syystä, että kerkeääkö hän käymään samalla vaikka kaupassa pikaostoksilla, kun vuoronumerot menee kuitenkin hitaasti, mutta jos ne nopeutuu, niin sitten mulla on vielä tämä toinen vuoronumero. Mutta mä olen nähnyt tämmöisiä vuoronumerolahjoittajia, eli hän on realismis kiinni.
1: Hän on ehkä nähnyt, kun joku on toiminut näin.
2: Jos
1: ja olisin kuvitellut vilpittömästi, että tämä on niin kuin hyvä juttu.
2: Joo, ja kun tuossa ei järjen hiventä.
1: Ei
2: tietenkään. Mutta nyt mennäänpä tähän perusasiaan, koska
1: hän on saanut todella paljon runtua siitä, että hän vaan haittaa tätä toimintaa ja noin ei missään tapauksessa saa tehdä. Eihän hoitaja tai asiakaspalvelija vapaudu yhtään sen nopeammin, onko numerolappu sun kädessä vai automaatissa. Hän saa tällaisia huomioita, mutta ehkä paras huomio.
2: Onko Keijo.o vastannut näihin ollenkaan?
1: Ei. Että pitää nyt muutamaan hän on vastannut.
2: Hän on vastannut, että joo, tiedän, että se ei nopeutakaan, mutta se mielihyvän tuottaminen, kun annan lapun sille, jolla on myöhäisempi numero, niin sehän on supermainiota.
1: Mun mielestä kuitenkin paras vastaus on tällaiselta Aleksi Finlandilta. Hän toteaa näin. Itse otan koko vuoronumerokoneen haltuuni, myyn niitä sitten koko päivän. Kyllä ihmisten kukkaronyörit lopulta avautuvat, kun pitäisi lääkkeitä saada apteekista, mutta minullapa on vuoronumerolappukone.
2: Ai jumalauta. Tämä on
1: Tretsissä. Idea. Joo.
2: Mä laulen aktiivisempi siellä.
1: Tämä on ihan mahtavaa, koska useimmat ihmiset toki näkevät tämän ironian tässä taustalla. Mutta
2: ja tämä oli vastaaja nimenomaan tämä koko vuoronumerojärjestelmän haltuunotto.
1: Kyllä, kyllä. Tämä oli vastaaja.
2: Kiukustuiko tähän kukaan?
1: Mulle väistämättä, siis tähän ei ole kukaan kiukustunut. Okay. Siitä on muutama ihminen sentään tykännyt, mutta kiukustunut ei kukaan
2: osallehan
1: ole.
2: Osallehan menee kaikki läpi.
1: Niin menee. Siis mulle tulee väistämättä mieleen sellainen meidän, liekö siitäkin jo vuosi aikaa, kun meitähän on aina naurattanut se, että kun joku jaksaa pitää yllä tätä juttua, että kumman laitat leikkeleen vai tuon juuston leivän päälle ensin.
2: Kyllä.
1: Ja siitä sitten syntyy sen päiväinen maailman yksi turhimpia keskusteluja.
2: Ja mielipidemiekkailu, millä ei ole mitään väliä.
1: Niin mehän laitoimme kerran tänne sellaisen kyselyn, että kumman laitat jääkaappiin ensin, leikkeleen vai juuston.
2: Joo.
1: Niin mehän saimme siitä semmoista närkästynyttä palautetta. Siis miettiikö mukaan joku oikeasti tollasta?
2: Plus, että siellä oli mukana vastaukset, että kyllä minun leivällä juusto on päällä.
1: Joo.
2: Satuitko yhtään kurkkaamaan tuota meidän esittämää kysymystämme loppuun?
1: Joo, siis kyllä yllättävän tosissaan ihmiset asiat ottaa.
2: Niin ottaa. Sitten jos se on semmoinen niin kuin oman niin kuin tämmöisen mielenterveyden kannalta painava asia, niin silloinhan sitä ei käydäkään sanasta sanaa loppuun, vaan otetaan ne hiet jo siitä ensimmäisestä sinne päin suurin piirtein oikeaan suuntaan menevästä asiasta.
1: Ja tämä vuoronumero-homma, jos mennään tähän nyt ihan alkuperäiseen aiheeseen, tämä vuoronumero-hommahan on, mitä minäkin olen joskus ollut todistamassa, niin nämä on monille aika semmoisia vaikeita juttuja, kun joku haluaa kuitenkin sitten vähän vaan tulla esimerkiksi lihatiskille, siitä kysymään välistä.
2: Joo.
1: Kun on huomannut, että jos ottaa vuoronumeron, niin siinä on 17 asiakasta häntä ennen, niin hän vaan ihan hiukan käy kysymässä siinä.
2: Joo. Et kuinka on se kassleri uunis?
1: Niin.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri. Ja tänään meillä kilpailijana Masa. Hyvää huomenta Suomen Porvoon.
2: Morjesta, morjesta.
1: Mitäpäs kauniille Itä-Uudenmaalle kuuluu?
3: Kysy, onko hänellä vene?
1: Ei ole vieläkään vissiin.
2: Ei ole vieläkään venettä.
3: No entäs se kurkipotku, lähteekö se jo?
2: No kun mä yritin perhana, mutta kun mä reväytin molemmat jalat.
1: Oi voi.
2: Niin, kaikki sinne. Niin ehkä mä nyt jätän sen niin, jonkun osaavamman käsin.
3: Kuulija nyt saattaa huomata, että tässä on aikaisemminkin kyseisen henkilön kanssa oltu samoissa kisameiningeissä mukana ja on vähän juttu. Päässyt tälle niin kuin tuttu tasolle.
1: Olemme tuttuja entuudestaan. Niin on myöskin kuulemassa sun kilpakumppani. Hän on Juha. Hän tulee täältä Helsingistä, nimenomaan Koillis-Helsingistä. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
1: Joo, Juha ja Masa mielestäni ovat olleet parivaljekkona tässä kilpailussa ennenkin, eli tuttuja miehiä myös toisilleen.
3: Mites teidät... Miten teidän tukkimiehen kirjanpito pitää kummalla niin sanotusti ollut se voiton avain kädessä useammin?
4: Ihan varmaan en ole. Muistatko Masa, miten on mennyt?
2: Olisikohan viitisen kertaa tullut voitettu?
1: No niin.
3: Okei. Eli, no, ja sitten toisella linjalla jäätiin hiljaa, koska muistat, että mä oon voittanut 10 kertaa, mutta haluan ennakkopaineet kaverille. No niin tai näin. Moniraiturin säännöt te tiedätte, mutta ihan kaikki kuulijat välttämättä ei tiedä. 4 raitaa ilmeisesti tänään meillä on tiskissä. Raita kerrallaan laitetaan täältä soimaan ikään kuin vihjeen merkiksi, että mistä kappaleesta ja esittäjästä on kysymys. Ensimmäinen raita haastavin ja siitä eteenpäin kun mennään, niin aina vähän helpottuu. Oma nimensä tässä lähetyksessä huutamalla niin, tai sanomalla saa vastausvuoroja. Kuulkaa, jompikumpi teistä kuoriutuu todennäköisesti voittajaksi tänään.
1: Säännöt lienevät herroille selvät. Tämä tuli kuuntelijoille, jotka eivät ole moniraituria vielä kuunnelleet. Voimmeko aloittaa? Oletan, että voimme.
2: Eiköhän me voida.
1: Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Ei ole helppo, mutta kyllä tämä tietynlainen soundimaailma tuosta bassottelustakin esille tuli. Onko mitään arvauksia kummallakaan vielä?
2: Ei lähde vielä tuolla.
3: Kyseessä oli myös vuototuote, eli sieltä tuli basson lisäksi vähän muutakin, mutta ei tule mitään mieleen, joten laitetaan raita 2.
1: Lähtisikö?
4: Kyllä tuossa nyt tuttu, että rupesi löytymään, mutta...
3: Että se ei vissiin näissä karkeloissa vielä riitä siihen, että oma nimi tulee sanottu ja saa vastaus. Vuoron selvästi haluatte raitaa lisää ja jonkun näköinen tämmöinen niin kuin vauhdijako juttu tässä kahden kokeneen kilpailijan välillä on, nimittäin nyt ollaan kyttäysasemissa. Otetaan raita 3.
2: Masa.
3: No niin, Masa.
2: Joo, se on ihan tuttu biisi. Se on Nightwish ja tuo Everdream.
1: Masa, se on kuule sillä viisiin, että sä taisit ottaa nyt 6. ruutu+-koodin itsellesi. Onneksi olkoon, tämä meni ihan täysin oikein.
2: Kiitos.
1: Oli kova temppu kyllä.
3: No mites...
4: Onnittelut Masalle.
3: No miltä sieltä... Tappion kuopassa näyttää, vapiseeko alaleuka pettymyksen merkiksi vai oletko viilipyttynä ja osallistut sitten taas seuraavaa kisaa uusin kujein?
4: Kyllä tästä niin kuin toivotaan, että Masa veti hienosti, että paremmalle häviäminen ei harmita.
3: Mutta kai tämä vähän viikonloppuun vaikuttaa, että kyllä niin kuin sunnuntai alkuilta asti sä kärsit.
4: Niin, katsotaan, tässä tulisi vaikka jotakin voimauttavia jääkiekkomatseja välissä, joita katselemalla voisi.
3: Aina paha Iso-Britannia tosiaan tänään käsittelyssä.
1: Eikä sitä tiedä. Vieläkö muuten Iso-Britannian joukkuessa pelaa tämä, joka Suomessakin käväisi, tämä Liam Kirk?
3: Aina, niin joo.
1: En ole ihan varma, onko hän mukana, mutta hän on kovan luokan britti ja kiekkoilija. Mutta joo, kuule tuota Juha, sulle tosiaan kävi tänään näin. Me toivotamme sinulle mukavaa päivänjatkoa tässä vaiheessa ja soittelehan uudelleen. Kiva viikonloppua muuten tässä samalla. Ja Masa, jää nyt sinne hetkeksi odottamaan, niin otetaan näitä virallisempia tietoja sinulta ylös, vaikka täällä niitä saattaa jo vähän ollakin vanhastaan, mutta odottele silti.
2: Joo, näin teemme.
0: Radio Rockin korporaatio. High risk, high reward.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio ja nyt myös toimittaja Ville Touru Zürichistä. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Jääkiekon MM-kisat täydessä ja kovassa vauhdissa. Pelit ovat, voiko sanoa, että kohtapuoli on puolivälissä. 4 otteluahan Suomi on pelannut ja niin kuin muutkin joukkueet. Eikö sitä puolivälin kruujalla kohta tulla vastaan?
2: No kyllä, jos finaaliin tai pronssiottelun asti mennään eli ensi sunnuntaille, niin silloin pelejä tulee 10, eli tänään on sitten se 5. ottelu, että tämän päivän jälkeen ollaan puolivälissä.
3: Ville Touru, me ollaan tässä oltu Suomen maajoukkueesta aika montakin eri kysymystä vaille niin kuin uutta tietoa saamassa, mutta me ollaan kovin vähän oltu huolissamme sinusta. Kuinka Ville Touru voi tämän jääkiekkopaineen keskellä?
2: Voi, hienosti voi. Täällä just katselen tässä Zürichin taivaalle, pilvetön taivas. Nyt tänne on iskenyt tänne hellejakso. Pitäisi olla 25 raatia tänään lämmintä ja Suomi-Britannia, niin
3: ei täällä ole paremmaksi mennä. Timote ja Mikkonen antoi raportit sillä, että huoneen verhot oli kiinni, mutta sinä olet avannut verhot selvästi.
1: Loistavaa, loistavaa. Mutta hei, mennään sen verran nyt eiliseen peliin. Suomi pelasi Latviaa vastaan ja se oli aikamoista näytöstä ihan alkua nyt lukuun ottamatta. Latviahan teki siinä alussa maali, mutta sen jälkeen Suomi teki 7 maalia ja peli oli kyllä aika lailla koko ajan Suomen hallinnassa. Onko Suomi nyt noin hyvä, miltä eilen näytti, vai oliko Latvia poikkeuksellisen huono?
2: No, tämähän on se oikeastaan se nyt kohtalon kysymys tästä. Onko Suomi oikeasti näin hyvä vai onko nämä vastustajat ollut vaan huonoja? Koska Leijonathan ei ole tämmöisessä vireessä ollut. Pitää mennä tuonne viime vuosikymmenen puoli, johonkin 2018-2016, kun viimeksi on tämmöistä marssia painettu alkulohkossa. Että okei, kyllä mä nyt sanoin, että Latvia oli vähän odotettua huonompi, mutta kyllähän Suomikin on aivan järkyttävän tehokas ja peli kunnossa. Et vähän varmaan, että molempia on tässä mukana.
3: Ja sitten kun tässä vielä sekoittuu tämä niin kuin Suomen tuloksen tekeminen ja eilenkin Suomen maajoukkue Barkovin toimesta tarjoili semmoista ennennäkemätöntä epäonnistumista. Barkov käytännössä oli arkkitehti Latvia ensimmäiseen maaliin ja oli aika monta muutakin niin sanottua ei-Barkov-maista hassia. Niin kyllähän me yritetään kaikkemme, että näistä tulisi tasaisempia näistä peleistä, mutta mitä tässä jääkiekkomaailmassa nyt tapahtuu?
2: No juuri näin, mutta kyllähän toi Suomen tehokkuus. Klassinen, että maalipaikkoihin nähden Suomi on painanut aivan hulluna maaleja. Tässä nyt varsinkin Latvia ja sitten USA vastaan, että ei ne niinku pelillisesti ihan noin selviä ollut, mutta se on toisaalta hyvä merkki, että on sitä rentoutta maalipaikoissa. Et eilenkinhän Hannes Björnisen 4. ketju ja sitten se terävin syömähammas. Ja tässä on nyt vuorotellen vähän jokainen ketju, että esimerkiksi Alexander Barkov ja Granlund ei näkynyt paljon yhtään tuon edellä mainitun virheen lisäksi vielä eilisessä pelissä, että tässä on vielä käyttämättömiäkin sylintereitä, kun mennään seuraaviin peleihin.
3: Oleks mä ymmärtänyt jääkiekosta sitten yhtään mitään, kun mä olen voimakkaasti sitä mieltä, että 4. ketjun toimivuus tässä kohtaa niin tuloksellisesti kuin muutenkin niin kuin hyvältä näyttää tyyppisesti, niin se on kyllä menestyvän joukkueen yksi sellaisista kuuluisista lisäaineista, mitä tarvitaan varsinkin, kun lähdetään niihin niin sanottuihin sijoitusotteluihin ja mitaleitakin varten taistelemaan, niin 4. kuuluu toimia niin, että tulosta pystytään tekemään sieltäkin.
2: No kyllä näin. Kyllähän tässä kaikki muistaa, että varmaan näitä kisoja 2019 MM-kulta, se oli Marko Mörkö Anttila, joka painoi sieltä 4. ketjusta ja 2-2 olympiakulta, siellä just Björninen ja Anttila 4. ketjussa painamassa. Et kyllä yleensä sitten sieltä vaan tupsahtelee näitä tärkeitä maaleja sinne puoliväliin tai välieriin tai finaaleihin. Et onhan se, oli ketjun numero mikä tahansa, mutta pirun tärkeää, että se tuloksenteko ei lepää vaan niin kuin yhden kaksikon tai yhden ketjun varassa, vaan niin kuin tässä joukkueessa on ollut, että Suomen joukkueessahan on 3-5 tehopistettä tehnyt 12 eri pelaajaa. Kukaan ei tehnyt yli 5, että se kertoo aika paljon.
1: Tänään Suomi pelaa Iso-Britannia vastaan ja eilen pelin jälkeen, kun päävalmentaja Antti Pennasta haastateltiin, niin hän oli vielä vähän epävarma, tuleeko Konsta Helenius kokoonpanoon mukaan, mikä on Urho Vaakanaisen tilanne. Ville Touru, tiedetäänkö nyt tässä varhain aamulla yhtään enemmän?
2: No ei, mutta kyllä semmoinen oletus on, että se Helenius pelaa tänään, että luulisi pelaavaa ja se on nyt mielenkiintoista, mihin ketjuun hänet laitetaan. Itse laittaisin tuohon Alexander Barkovin ja Mikael Granlundin rinnalle 1. ketjuun. Mutta kyllä mä uskon, että pelaa. Ja nythän tässä Leijonilla on tullut näitä loukkaantumisia, niin nythän ne joutuu hälyttämään uuden miehen Sami Päivärintä, joka lähetettiin kotiin toissapäivänä, niin eilen illalla hänet kutsuttiin nyt takaisin tänne passiin varamieheksi.
1: Niin tästä Päivärinnästä olinkin juuri kysymässä, että hän toden totta ehti jo Suomeen, kunnes tuli puhelu, että tämä olikin nyt vähän ennenaikaista.
2: Joo, kulma oli Päivärinnälle tälle aamupäivälle jo golfkierros varattu. Hän on Hämeenlinnassa HPK:ssa pelaa, siihen asuu, niin golfkierros joudutaan nyt peruun, koska Päivärintä joutuu lähteä takaisin MM-kisoon. Emil Erholtsan loukkaantumisessa eilisessä pelissä ja joo, hänen kisansa on nyt ohi. Että tässä on aika huolestuttava nyt tämä loukkaantumistrendi, että Teuvo Terävänen meni siinä heti ekassa pelissä, sitten Vaakanainen putosi. Nyt meni Erholtz. Tätä menoa, niin joudutaan aika monta muutakin miestä vielä älyttää paikka.
3: Tämä on IFK-miehelle kuin musiikkia korville, nimittäin nyt ei tarvitse perustella, mitä IFK:ssa tehdään väärin, kun kaikki loukkaantuu. Katsokaa meidän maajoukkuetta.

0: sentään yhtään IFK-miestä tässä joukkueessa.
1: Ei nyt,
2: mutta toisaalta eikö tämä Antti Pennanen aikana ollut, nyt en muista, kuka oli IFK:n ykkösvalmentaja, kun Pennanen oli kakkonen.
0: Joo, siellä oli ettei olisi ollut Summasen aikana, tai toi Soppa Sormunen, ketä siellä
2: niin olikin, Pennanen oli siinä.
3: Menestystarina Sormunen.
2: Niin siinä oli Pennanen mukana, että ehkä nämä valmennus opit tosiaan, kun näitä loukkaantumisia nyt tuntuu tulevan niin.
3: Plus, että Granlund on ilmoittanut haluansa päättää uransa IFK:ssa, muistuttakoon. Mutta pysytään nyt MM-jääkiekossa. Onko meissä suomalaisissa tai valuvikaa, jos ei nyt kauheasti jännitä etukäteen lopputulos tämän iltaista ottelua ajatellen?
0: No, ei kyllä ole syytä olla mitään jännitystä tänne lopputulosta ajatellen. Britannian kuningaskunta nyt pitäisi kaatua tuollain melko selvin lukemin, että Britannialla on 4 peliä 4 tappioa, Suomella 4 peliä 4 voittoa, että se kertoo kyllä kaiken oleellista.
3: Mutta eikö jossain vaiheessa kuitenkin väkisinkin tule eteen se, mitä Kanadalle kävi eilen Norjan kanssa? Eli Norja oli viedä täydet pisteet Kanadalta, jatkoajalla tuli sitten kyllä Norjalle neppari ja pisteen saivat mukanaan, mutta jossain kohtaahan meillä jonkun tämmöisen sysiheikon joukkueen rinnalla tulee vähän haasteita tämän ottelun kanssa.
0: No kun mä ajattelin, että se peli olisi voinut olla tuo Latvia-peli, koska Latviahan on yleensä aina semmoinen pirullinen, sitkeästi puolustanut 7-1 taulun ennen mitään mahdollista, että Britanniaa vastaan tulee näitä ongelmia. Vaikka Britanniahan toki on myös Suomen tavoin vanha jääkiekon maailmanmestari, mutta heidän mestaruudestaan on itse 90 vuotta tätä on nyt kulunut, kun jos oikein muistelin.
3: Sen verran sanottava väli, että puhelimeni kilahti juuri tätä kuunnellaan erässä toimistossa tiukasti tätä ohjelmaa. Petri Matikaisenkin aikana Pennanen oli
2: kakkosvalmentaja,
3: kuten myös Sormusen aikakaudella.
2: Mutta hei, semmoinen kysymys vielä tästä Iso-Britannian joukkueesta. Tuossa vähän aprikoitiin, että onko tämä Liam Kirk yhä mukana, mies, joka pelasi hetken aikaa Mikkelin Jukureissakin tässä muutama vuosi sitten.
0: Joo, ja hänhän itse voitti aikanaan, ettei olisi voittanut MM-kisojen maalikuninkuudenkin. Sitten hän sai NHL-sopimuksen, mutta päätyi kuitenkin lopulta sitten Mikkeliin, että se nyt ei ihan lähtenyt se raketin lailla, mutta on mukana, joo.
2: Loistavaa. Joo, siis olisiko ne ollut kuule ne kisat, jossa ne oli näitä korona-aikojen kisoja 2021 tai jotain tällaista, kun Liam Kirk oli maalipörssin ykkönen. Tämä tulee nyt ihan ulkomuistista, mutta jotain tätä luokkaa se oli.
0: Niitä hamminoita, joo.
2: Mutta hei, mielenkiintoinen ilta, Suomi, Iso-Britannia. Tänään vastakkain, onko muuten tietoa, kuka pelaa Suomen maalissa, jatkaako Annunen edelleen?
0: No, siis oletan, että Korpisalo pelaa. Tuo maalivahtitilannehän on nyt mielenkiintoinen, että tänään varmasti pelaa Korpisalo, kun on peräkkäisten päivien pelit ja tämmöinen vähän välipeli. Mutta miten nuo viimeiset pelit sitten menee? Siis kaikesta päätellen Annunenhan nyt on se selvä ykkösmaalivahti, mutta erikoista on se, että Korpisalolle ei käytännössä annettu vielä mahdollisuutta näyttää kykyään, koska hän pääsi pelaa Unkaria vastaan ja nyt hän pelaa Britanniaa vastaan. Sitten tässä on vielä Itävalta ja sitten se Sveitsin peli ennen puolivälierää. Jännä nähdä, että saako Korpisalo pelata esimerkiksi tässä Sveitsin peli. Epäilen kyllä.
3: Ville Touru, toivon todellakin, että tämä ei ollut sinun kirjoittama juttu, mutta huomasin tällaisen tekstin, että Annunen ei ole voittava maalivahti. Aika rohkea ilmaisu, kun kaveri on voittanut kaiken, mutta onko Annusen otteessa jotain semmoista, että hänellä voisi olla tämmöistä ei-voittavan maalivahdin niin kuin karmaa?
0: Ei ole, että ei ollut mun juttu toi, mutta eihän niin kuin Suomen maalivahtiosastoa saatika puolustusta vielä oikeasti testattu näissä peleissä, että siinä mielessä ei voida olla vielä aivan varmoja. Ja Annunenhan ei ole edes NHL, hän on ollut NHL kakkosmaalivahti tässä nyt viime vuodet, että täällä muun oli Juuse Saroksen kakkosmaalivahti Nashvillessä ja hän oli Coloradossa kakkos-kolmosmaalivahti, että ei hänellä nyt semmoisia näyttöjä vielä missään vaiheessa tässä ammattilaisuralla, että voitaisiin niin ihan kirkossa kuuluttaa, että Annusella mennään äänkultaan asti. Et pieni semmoinen epäilyksen siemen siellä taustalla on.
3: Korppimaali niin kuin olisi jo.
2: Ville Touru, kiitämme jälleen näistä arvioista ja toivotamme oikein mukavaa ja helteistä päivää Zürichiin ja jännitetään illalla peliä.
0: Kiitoksia, samoin.
3: Me soitetaan maanantaina, vaikka ei tiedetä vielä minkä takia, mutta me soitetaan maanantaina ja kysytään, miten nyt voit.
2: Niin.
0: Mahtavaa, joo. Hei,
2: kivaa perjantaita sinulle Zürichiin.
0: Hyvä.
2: Se on morjesta. Moi moi. Moi moi.
4: Tätä on 100% rock.
5: Radio
4: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Huomenna pelataan Turussa. Kupittaa Veritas stadionilla jalkapalloottelu FC Inter Turun palloseura. Nimenomaan niin, että Inter on tässä isäntänä. Ja hämmentävä muuten tässä tuli, en nyt muista missä tuli tämä esille, hämmentävä yhteensattuma on, että tämä peli pelataan siis 23.5., jolloin tulee tasan 30 vuotta kuluneeksi Turun ensimmäisestä Veikkausliigan paikallistaistosta.
2: Oho, okay,
1: ja arvatkaapa miten, minä olin sielläkin paikalla.
2: Haluat vaan tehdä itsestäsi tapahtumaa suuremman nyt.
1: Joo, taas siis
2: sanotaan näin, että Harri Moision boosti.
1: Sanotaan nyt näin, että tuolloin vuonna 1996 yleisön huomio ei kiinnittynyt minuun.
2: Ja nytkö sä ajattelet, että kiinnittyy? Se erottaa näitä kahta uskomatonta tapahtumaa, eikö vaan?
1: No niin, on siis tuhlaajapojan paluu Turkuun huomenna. Olen siis tulossa otteluun. Ja niin on myös Kim Sainio, niin on myös Radio Rockin Taneli Rantala ja Radio Rockin Marse Rendit. Huomennahan tehdään Kupittalta myös lähetystä.
2: Mulla on tosi kiire tässä samaan aikaan. Mä oon nimittäin ylläpitäjä yhdessä foorumissa.
1: Ja haluankin kertoa tästä nyt kaikille. Meillä on siis Asenne yhdistää ottelu huomenna ja olemme siellä vahvasti mukana. Mutta tästä matkasta Helsingistä Turkuun Kim Sainio päätti, niin kuin on vähän minäkin päättänyt, niin tehdään siitä mahdollisimman monimutkainen.
2: Yes.
1: Ja tätä monimutkaisuutta, ja sillä ei pidä luulla, että Kim Sainio menisi jotain mutkateitä, hän menee motaria. Onko se
2: on,
1: näin?
2: No se on ainakin minun niin kuin kartaston mukaan suorin ja vauhdikkain reitti. Toki ei mutkaiset työtiet ole mua ennenkään saanut niin kuin hidastamaan, mutta kyllä se kilometreitä tulee liikaa.
1: Mutta koska tästä täytyy nyt tehdä tällainen juhlava, ja Kim Sainion kyydissä on ainakin tällä tiedolla tulossa kaksi aiemminkin mainittua ihmistä, eli meidän keskipäiväjuontajamme Taneli Rantala, ja joka samalla myös viikonloppuja toimittaa Radio Rockissa, ja iltapäivä isäntä Marse Rendits kumpainenkin Kimin kyytiin.
2: Jo tunnetaan myös ruokamagneetti Marsena.
1: Joo, niin Kim Sainio on perustanut WhatsApp-ryhmän.
2: Joo.
1: Tälle kolmikolle. Minä tulen omia kyytiä, niin älkää minua yhdistäkö tällaisiin ryhmiin.
2: Joo, mä en ole edes kutsunut sua, tämä on vaan ryhmä ehdottomistille ydinjäsenille.
1: Haluatko kertoa, mikä on tämän ryhmän nimi?
2: Joo, tämä on tämmöinen kaksiosainen alaviitteellä varustettu, ja tässä on ryhmän kuvana, katsopa, tunnistatko, kun tässähän pitää myös valita kuva.
1: Joo, totta
2: ryhmälle.
1: Kai. Aivan, siinä on Niko Saarisen kuva.
2: Kyllä, Love Island promokuva. Se, että miksi se on mulla, että mä oon sen voinut lisätä. Mutta tämän ryhmän nimi on Turun ryhmärämä, ettei nyt vaan sattuisi mitään.
1: Aivan, hyvä. Ja ryhmä lähtee liikkeelle. Kim Sainio siis poimii kyytiläiset mukaan. Ja oliko niin, että
2: siis ryhmä lähtee, siis ajoneuvo lähtee liikkeelle Heikinlaaksosta.
1: Ja tässä täytyy nyt tehdä niin kuin kaikissa itseään arvostavissa WhatsApp-ryhmissä. Kerran tunnissahan sinne täytyy vähintään jotain laittaa tyyliin, että kuka ottaa termoskannun ja laittaa sen tietysti täyteen kahvia. Onhan matka kuitenkin tuollainen runsaat 1,5 tuntia.
2: Joo, kyllä. Mä oon nyt jo 2 viestiä tässä laittanut. Mä oon toivottanut tietenkin tervetulleeksi tähän porukkaan. Sitten vielä, että nyt vain kaikille repulle.

0: juhlinen iloista reissumieltä mukaan. Ja täältähän jo ensimmäinen ryhmän jäsen laittaakin kysymyksen, mitä pitää pakata, niin laitan, että seikkailumieltä.
1: Mielestäni Taneli Rantala, joka on musiikkimiehiä viimeisen päälle, hänen pitää ehdottomasti ottaa akustinen kitara mukaan, siis onhan tuo runsaan 1,5 tunnin matka kuitenkin sellainen, että kyllä siellä varmaan mieli vähän yhteislaulua tekee.
0: Mä ajattelin, koska kyllä jotain pitää olla, mitä hajottaa, kun on road rates päällä. Sanotaan näin, että jos Taneli Rantala ottaa akustisen kitaran mukaan, niin se hajoaa ennen kuin hän on kyydis.
1: Missä kohtaa aiotte pitää pakollisen biotauon, eli käytte vessassa ja kaffella?
0: Bembölässä, siinä grillin kohdalla.
1: Se on niin kuin se ensimmäinen.
0: Kyllä, se vähän kiertää.
1: Eli Espoossa on ekana. Toi kuulostaa mun moottoripyöräreissulta Helsingistä Turkuun 3 tauon taktiikalla.
0: Joo, ja sitten kun voi heittämällä sanoa, että nyt on vähän eksynyt jo, jos sä oot siinä Bembölän grillin kohdalla. Koska se napsu toiseen suuntaan pitäisi lähteä.
1: On, ellei mene sitten ihan niin kuin sitä kaikkein vanhinta tietä
0: totta,
1: Turkuun.
0: Totta, koska siitähän se vähän kiertää.
1: Joo,
0: siitä.
1: Siinä, tai siis mennä 110-tietä, ei se nyt kaikkein vanhin
0: tietä. No mutta ole, vanha kuffaa.
1: 110-tietä ennen kuin oli pätkääkään moottoritietä, edes tätä Tarvon tietä tehty.
0: No.
1: No joo.
0: Mutta nyt
1: on ryhmä.
0: Joo, ja mä olen nyt ensimmäisen vartin sisällä, mä olen jo 4 viestiä laittanut, mä oon saanut hyvän temmon ja täällä on tämmöistä hyvää dialogia jengillä käynnissä. Vielä nojaavat voimakkaasti ylläpitäjän harteisiin, että mitä pitää pakata mukaan ja vähän on selvästi jännitystä ilmassa ja mä lupaan, että mä lisään sitä joka askeleella sitä jännitystä huomiseen asti, nimittäin se saattaa olla, että meillä on ryhmä kasas, mutta autoa ja kuskina ei löydy mistä.
1: Mutta WhatsApp-ryhmä on tästä todisteena. Tämä on, mun mielestä se on, tämä kuvastaa nykyaikaa. 50-vuotiaat ihmiset, no Taneli nyt on nuori ihminen, mutta sinä ja Marse.
0: Mutta sieluta on ihan pystyyn niin, kuollut.
1: Niin, ihminen ei pysty tekemään mitään, edes matkaamaan ei. Helsingistä Turkuun moottoritietä pitkin ilman, että siinä on WhatsApp-ryhmä taustalla.
0: Joo, ja WhatsApp-ryhmän niin kuin alullepanijan pitää olla aivan superinnoissa ja nyt meillä on semmoinen.
2: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Mennään.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomien toimituksesta tulee meille noin varttitunnin kuluttua. Puhutaan tämän viikon kuuhuttavista uutisista. Kyllähän niitä on taas riittänyt. Mutta muutama sana voitaisiin puhua myös siitä, että Alexander Stubb, tasavallan presidentti, tänään on tietyllä tavalla historiallinen päivä. Hänethän promovoidaan ensinnäkin kunniatohtoriksi, oliko nyt sitten